0: Du lyssnar på Bosagan med Malin.
1: Hej på dig! Vad fint att du vill lyssna på en Bosaga med mig idag också. Nu ska du få höra en saga som handlar om en pojke som får namnet Lundeberg. Som liten baby hittas han i en trädtopp av kungen. Och han uppfostras av en barnpiga som kan trolla. Och hans liv blir fyllt av spänning och magi. Här kommer första delen av Sagan om Lundeberg och prinsessan av Hugo von Becker. För många, många år sedan var det en kung som for ut och jaga tillsammans med sina hovmän. En bit bort hade en bonde haft sitt lilla barn med sig på ängen och lagt det för att sova i höet. Men så hade tröskverket gått sönder och hade börjat föra ett sånt oväsen att han inte märkte att en rovfågel grep tag i barnet och förde det högt upp i ett träd i en lund bland bergen. Och när nu kungen kom ridande förbi så hörde han barnets gråt och han undrade vad det var för slags djur som let så där. Hovmännen försökte klättra upp i trädet för att se vad det var. Men ingen av dem klarade av att klättra tillräckligt högt. Ja, men kungen, han ville veta vad det var som pep. Och han befallde sin första hovman att klättra upp i toppen. Hovmannen, han var mycket rädd för höjder och kravlade sig skakande uppåt och fick till sist tag i byltet. Och när hovmannen kom ner så blev alla förvånade då de såg att det var ett litet gossebarn som hade legat uppe i trädtoppen. Då ingen förälder eller annan fanns som kunde ta hand om det lilla barnet beslutade kungen att han själv skulle ta hand om barnet och han tog med sig gossen hem till slottet. Och eftersom de hittat gossen i en lund bland bergen så kallade de honom för Lundeberg. Kungen hade en dotter som hette Gullhår. Gullhår sköttes av en barnpiga eftersom drottningen dött för en tid sedan. Och barnpigan, hon var känd i hela landet för sin klokhet och ibland kunde det viskas om att barnpigan till och med kunde trolla. Fast det vågade ingen säga högt, för kungen lydde barnpigans minsta vink och hon styrde och ställde som hon ville. Nu lämnar kungen Lundeberg åt barnpigan så att hon skulle uppfostra honom och så att Gullhår skulle få en lekkamrat. Åren gick och Lundeberg blev rysligt klok och förståndig. I hans sällskap var Gullhår alltid trygg och glad. Men för hovmännen var Lundeberg en riktig ögonpina. Ja, de hade inte glömt vilket besvär de hade haft med att få ner honom ur det där trädet. Och de var mycket avundsjuka på honom och de önskade honom dit pepparn växte. Kungen var en god och omtyckt regent, men han tålde inga motsägelser. Och en dag satt han försjunken i tankar och tittade i taket. Och då kom han plötsligt att tänka på sin guldring. Ja, den som han hade tappat ute i sjön under ett krigsslag. Den ringen ville han ha tillbaka. Oh, ers majestät bör vända sig till Lundeberg, som ju vet allting. Han kan nog hitta den, sa hovmännen. Lundeberg kallades till kungen och befalldes att hitta ringen. Lundeberg visste inte vad han skulle ta sig till och bekymrad gick han ner för slottstrappan. Då mötte han barnpigan. Vad är du så ledsen för, min gosse? Frågade barnpigan. Kungen har befallt mig att leta rätt på hans guldring som dessutom ligger på sjöbotten, svarade Lundeberg sorgset. Ah, ja men det problemet ska vi genast lösa, sa barnpigan och så gav hon honom en visselpipa. Gå ner till stranden och blås i pipan så ska du få se vad som händer. Lundeberg tackade barnpigan för hennes råd och gjorde som hon hade sagt. Han gick ner till sjön och blåste i visselpipan. Och strax dök det upp en hop med abborrar och ålar vid stranden. Alla tittade på honom, som om de undrade vad han ville. Lundeberg visslade en gång till. Och då kom det från höger och vänster en mängd med braxar och flundror. De stannade i vattenbrynet och gapade mot honom. När han tredje gången satte visselpipan till munnen så simmade fram en skock väldiga gäddor. Och den största av gäddorna öppnade gapet och kastade en ring upp på stranden. Och Lundeberg, han tog ringen och bar upp den till kungen. Ah, tack ska du ha, sa kungen och tänkte inte mera på den saken. Men hovmännen, de gjorde stora ögon. Ah, barnpigan måste ha hjälpt honom, viskade sinsemellan, och de blev ännu mer avundsjuka än tidigare. En tid senare satt kungen en dag vid slottsfönstret och stirrade ut i rymden. Och då kom det flygande en

0: Ja, han kan nog skaffa en sån, sa hovmännen. Och genast kallades Lundeberg till kungen och han befalldes fånga den underbara fågeln och föra den till kungen. Oh, kanske barnpigan kan hjälpa mig igen, tänkte Lundeberg, och så styrde han sina steg till slottsflygeln där barnpigan och prinsessan bodde. När han kom upp för torntrappan såg han att hovmännen hade ställt en vakt vid barnpigans dörr. Då smög han sig till prinsessans fönster och kastade lite småsten på rutan. Och strax öppnades fönstret och Gullhår stack ut huvudet. Aha, är det du? Sa hon. Och så grep hon tag om sina långa präktiga hårflätor och lät den falla som två gyllene silkeslena rep ner till Lundeberg. Vips fattar Lundeberg i flätorna och hissa upp sig för dem och in i prinsessans kammare till prinsessan och barnpigan. Och vad är du så ledsen för, min gosse? Frågar barnpigan. Ja, kungen, han har sett en grann fågel som ingen vet vad den heter och han har bestämt att jag ska skaffa fram den åt honom. Annars är jag förlorad, svarar Lundeberg nedstämt. Aha, så han har sett himmelsgeten, sa barnpigan. Den fågeln visar sig bara en gång vart hundrade år. Så här ska du göra. Gå längs stora landsvägen till första milstolpen och där tar du av till vänster. Då kommer du så småningom till en liten äng. Ängen är full med vackra valmoblommor och mitt i ängen står en lind. I den linden sitter dussintals med såna fåglar. Du behöver bara säga tripp, trapp, höna. Och så kan du ta vilken du vill av fåglarna. Lundeberg, han tackar barnpigan över svallande för det goda rådet. Och Gullhår, hon stack åter ut huvudet genom fönstret och släppt ut sina flätor längs muren. Lundeberg, han halar sig ner för dem och till marken igen. Snipp, snapp, snut, så var första delen av sagan om Lundeberg och prinsessan slut. Och om du vill veta hur alltihopa slutar och ifall Lundeberg lyckas med alla sina uppdrag, så ska du ju absolut lyssna på nästa busaga, för då kommer den spännande fortsättningen.
1: Du har hört på busagan med Malin, en podd från Svenska Yle.
0: Vilka sagor tycker du bäst om? Sagor om prinsessor och prinsar? Eller kanske hellre tomtar och troll? Folksagor från världens alla hörn? Eller de korta Aesopos fabler? Ja, i busagan finns en massa olika sagor och det är bara att välja och vraka. Tipsa gärna en vän om just din favorit busaga.

Välkomna till klassiska timmen i Ålands Radio. Den närmaste timmen ska ni få lyssna på lugn och klassisk musik av de stora tonsättarna.

Du lyssnar till Ålands Radio och här ska vi nu åter få höra några av intervjuerna och reportagen från torsdagens Godmorgonprogram.

0: En utställning om vatten invigdes nyligen vid Stallhagen i Finström och Ålands Radio var på plats på invigningen där vattenstrateg Ann Nedergård berättade om satsningens syfte och där Ålands Vattens styrelseordförande Alef Jansson klippte bandet och öppnade utställningen. Vi hör Ann Nedergård.
1: Idag har vi invigt en utställning om vatten, det allra viktigaste vi har, vid Stallhagen. Vi har byggt upp en utställning i form av en frågerunda där man kan få både olika frågor om vatten på olika sätt och hitta svar.
2: Hur har den här idén fötts då, att skapa den här utställningen?
1: Ålands Vatten har jobbat i drygt 10 år nu med vattenskyddet, att få våra sjöar, våra sjöarna Långsjön och Marksböllefjärde att må bättre och få bättre kvalitet. Så vi gjorde ett ganska stort processarbete för 7-8 år sedan där vi tog fram strategi för hur vi ska få dricksvattenförsörjningen för Åland mer hållbar. Och i det arbetet så kom det också väldigt tydligt fram att vi behöver jobba mer med information och kommunikation, att få fler att känna till var våra vattentäkter är, vad man gör för att skydda dem. Och olika sätt att liksom nå ut både med information och att även kommunicera med olika aktörer i samhället kring den här frågan. Så att vi skulle bygga upp en utställning har varit en vision jag har haft i ett antal år och nu är den då äntligen på plats.
2: Mm. Och varför valde ni den här platsen här vid Stallhagen?
1: Stallhagen ligger ju mitt i vattenskyddsområdet för Långsjön och Marksböllefjärden. Vi har dessutom sjön Stallhagaträsk precis intill och det är en plats där väldigt många rör sig. Så när vi nu har ett samarbete då med Stallhagen så är det en bra plats att placera det på och jag hoppas att det ska gynna båda parter, att vi kan få hjälpas åt och dra besökare.
2: Mm. Och vad är tanken då när man kommer hit och ser de här montrarna eller vad man ska kalla dem som är byggda av stållådor med fina skyltar på. Vad är tanken? Vad ska man göra?
1: Det man först möts av är en stor skylt där det står här räknas varje droppe. Och runt den stolpen så finns det också ett par faktaskyltar om Ålands Vatten och vatten. Så tanken är att det ska väcka nyfikenhet när man ser att här räknas varje droppe och så ser man att det finns fler skyltar där nere på grusplan, undrar vad det står på dem. Och då har vi totalt 12 olika frågor med svar som rymmer in väldigt många frågor om vatten, både dricksvatten, beredskapsvatten, sjövatten och vattenskydd. Så att med hjälp av den här frågerundan så kan man nyfiket ta reda på hur mycket man själv vet och annars lära sig någonting. Mm.
2: Tror du det är något särskilt där som det finns kunskapsluckor kring? Att vissa saker kanske är mer självklara, som vad får du spola i toaletten eller vad ska du inte spola dit, medan annat kanske är mer svårt att ha koll på?
1: Jag skulle nog vilja svara där att jag tror att alla har ett hum, eller de flesta har ett hum om de flesta av frågorna, men jag tror också att man kommer lära sig någonting lite nytt på nästan varje fråga också. Mm. För det är mycket som gäller vatten som vi tar för självklart i samhället idag. Man öppnar kranen och förväntar sig att det ska komma. Men hur det har kommit dit är inte alltid lika säkert att man vet.
2: Mm. Alef, du hade äran att klippa bandet här för den här utställningen. Vad har du för förhoppningar på den här utställningen?
3: Nej, förhoppningar är väl snarare... Jag tycker det är jättebra att det kommuniceras på det här sättet. Det är ett jätteviktigt arbete som görs och det berör väldigt många ålänningar direkt och indirekt. Det som är här så blir dricksvatten i slutändan och som man sa här, det når 75% av ålänningar ungefär, det vatten som produceras härifrån. Mm. Så att ja, vi ser man på Åland som ö då, vi är mitt i Östersjön och vi har egentligen inte speciellt många bra dricksvattentäkter. Och de vi har mår inte heller riktigt bra. De har gjort mycket för att förbättra dem. Men det är nog kanske nästan en kamp mot klockan. Så att förväntningar är... Ja, jag hoppas att det här höjer medvetenheten om både hållbar vattenanvändning och vattenskydd. Mm. Det var ju, jag nåddes av en del frågor här när man förnyar skyltningen kring vattenskyddsområden. Och det tycker jag, det är bra att folk reagerar, men samtidigt lite bekymrande att folk reagerar för det som är, ja, det som är självklart är klart för en själv, men Men de är sårbara och det är också en beredskapsfråga.
2: Du tänker då på de här skyltarna som har satts upp längs landsvägarna nyligen, eller?
3: Ja, jag tyckte att det var väl ingen debatt, men det är sådana frågor som har ställts om de belyser ändå hur ibland så behöver, det finns en del kunskapsluckor, så kan vi säga.
2: Ja, precis. Ja. Har ni fler sådana här idéer hur ni ska få ut information till allmänheten och kunskap?
1: Ja, men nu i år så har vi ju från Ålands vatten arbetat med hållbar vattenanvändning där vi har dels funnits med i tidningarna. Vi har haft en kampanj på sociala medier, så varje vecka lägger vi ut ett nytt koncept kring hållbar vattenanvändning. Sen har vi ju informationskanalen vattenskydd.ax som har funnits nu i ungefär 8 år tror jag det är. Där man hittar väldigt mycket information om hur man kan hjälpa till att skydda våra vatten. Och det finns olika informationsblad. Vi informerar om de projekt som vi driver och även delvis andra organisationer. Om vi får den informationen så delar vi gärna det också. Mm. Så vattenskydd.ax är en liksom samlingsplats för olika information om vatten och vattenskydd.
2: Är det någonting ytterligare som ni vill tillägga kring den här utställningen som nu finns på plats?
1: Ja, men vi ser det ju som en naturlig mötesplats framöver när vi får besök, så jag hoppas att det kan vara det även för andra. Så att man kan komma hit som familj att ta del av frågor om vatten och kanske uppleva naturen här runt omkring. Det finns ju Stallhaga träsk och hela det här scenområdet är ju väldigt vackert. Så vi hoppas att vi kan hjälpa till och bidra med det på något vis.
3: Den riktar sig ju kanske till alla åldrar och det kan ju vara roligt att ta en sväng förbi här och kanske med barnen gå igenom det här. För det är ju där det måste börja, sån här information i tidig ålder.
0: Sist där hörde du Ålands vattens styrelseordförande Alef Jansson. Reporter var Malin Lundberg.

0: Lotsbroverket behöver byggas ut för att säkerställa att avloppsreningen klarar dagens och framtidens miljökrav. För att möta dagens belastning måste verket byggas ut från sin nuvarande kapacitet på 30 000 personekvivalenter till 34 000 personekvivalenter. Vilket då uppskattas kosta cirka 6 miljoner euro. Driftchef Thomas Mörn säger att Lotsbroverket är så hårt belastat att man riskerar att släppa ut för mycket näringsämnen i Svibyviken.
1: Ja, vi är ju belastade ungefär så mycket som vi är dimensionerade för, och det betyder ju att vi kan inte ta emot mera. Tidvis kommer det också redan nu in mer än vad vi är dimensionerade av att klara av, och vi riskerar ju att släppa ut för mycket näringsämnen ut till Svibyviken helt enkelt.
2: Hur ska ni komma till rätta med de här akuta problemen?
1: Vi har utrett det här nu under senaste året, vad man kunde göra åt saken. Vi har ju tunnlar insprängda i berget, och det är inte så lätt att bygga ut hur som helst, utan man får titta på att det ska rymmas i befintliga utrymmen och så här. Och nu har vi väl en plan kanske att det finns vissa åtgärder man kan göra, och vi ska väl så småningom börja presentera dem för politiker och beslutsfattare och så här, och så får vi se vart det leder.
2: Men hur mycket är det som behöver byggas ut då?
1: Flaskhalsen i Lotsbroverket idag är ju kvävereningen. Nästa år planerar vi att utreda klart vad vi ska göra exakt. Vi ska projektera utbyggnad, upphandla, och sen 2028-29 så ska vi genomföra den här utbyggnaden. Bygga om med nya zoner, förbättra sedimenteringsbassängen efter kvävereningen genom att ta bort det slammet som har dåliga sedimenteringsegenskaper, och på så sätt och totalt sett kunna höja verkets kapacitet från dagens 30 000 personekvivalenter till 34 000 personekvivalenter.
2: Och hur stor är den åtgärden?
1: Det kan bli så att det kostar ungefär 6 miljoner att göra den här utbyggnaden.
2: Kommer ni att bygga ut någonting som man ser rent fysiskt, eller kommer ni att spränga in här i berget? Eller?
1: Utbyggnaden som vi tänker oss i dagsläget så innefattar inga sprängningar eller så, utan vi försöker så långt det går bygga om befintliga bassänger, och även utnyttja, det finns vissa tomma volymer som man kan använda till det här.
3: Åland förväntas växa under de kommande decennierna, vilket kommer att påverka Lotsbroverket. Och utifrån olika befolkningsprognoser fram till år 2045 bedömer man att Lotsbroverket på sikt behöver byggas ut ännu mer. Vi hör driftchef Thomas Mörn.
1: Vi tänker oss en utbyggnad till 43 000 personekvivalenter. Och dessutom då med de här nya kraven, EU-kraven som kommer, som vi inte ännu helt har klart för oss hur de kommer att drabba oss, om man säger så.
2: Hur stor är den åtgärden då?
1: Det kan variera väldigt mycket eftersom vi inte vet exakt vilka kraven det blir. Men man kan väl säga att det finns ett prisspann då, där billigaste alternativet kostar ungefär 7 miljoner euro. Det dyraste, om vi får de hårdaste kraven, så kan bli så mycket som 27 miljoner.
2: Och hur ser tidtabellen ut för det här?
1: Jag tänker mig att vi nästa år reviderar vårt nuvarande miljötillstånd, och de är giltiga 10 år. Så senast till följande revidering måste vi nog ha det här utrett och klart och klubbat.
2: Det här större projektet, hur kommer det att märkas, och vad kan man säga något mer om vad det innebär?
1: Det kanske syns mera då än de här första åtgärderna, i och med att vi är väldigt trångbodda här i de här maskinbyggnaderna som syns från strandpromenaden när man går förbi. Den här slamavvattningsutrustningen sitter här utanför bergstunnlarna, och den behöver förbättras, och man behöver få redundans. Även slamhanteringen, när man skickar iväg slammet härifrån så kommer det ju lastbilar och hämtar. Och det behöver förbättras för att få ner transporter och buller och sånt i Mariehamn. Allt det här då, så tänker jag att man behöver bygga ut maskinbyggnaden kanske med en våning till eftersom byggytan är liten. Vi försöker ju göra så att ingenting är bortkastat i följande etapp om man säger så, utan man kan tänka sig att allt som vi gör så ska hänga ihop så att ingen utbyggnad blir onödig sen när man har kommit hela vägen till 43 000 personekvivalenter.
2: När blir starten då, tror du, för det här större projektet?
1: 35, 37, någonting sånt.
0: Det sa Thomas Mörn som är driftchef på Lotsbroverket. Reporter var Thomas Tornefjell.

0: Ikväll torsdag med start klockan 18.00 blir det samtal och naturskola på Lilla Holmen i Mariehamn. Ålands naturskola är också nominerade till Nordiska rådets miljöpris. Och just nu är naturskoleläraren Linda Valve på gång med förberedelserna för dagens förskolebesök i Godby. Och min kollega Peter Grönholm är där med henne. Ja, om han har hittat fram då. Har du det, Peter?
1: Jag har en del kritik faktiskt till hur man gör vägar i Godby och döper dem, men det kanske vi får spara till en annan gång. Jag är i alla fall på plats och Linda Valve är här så att alla är glada och nöjda. Det börjar också regna lite grann nu. Vad innebär det här nu då för naturskolan idag?
2: Det innebär inte så mycket. Barnen brukar vara jättebra utrustade när de kommer från dagis med stövlar och utebyxor, så jag tror att det går bra.
1: För det tänker jag på att vi är liksom inte mitt i ett bostadsområde, men nära nog. Det här känns inte så hemskt naturskoligt.
2: Naturskolans verksamhetsidé är ju att vi åker ut till daghem och skolor och undervisar i deras närmiljö. Och här är det faktiskt ganska fin skog. Bara man kommer förbi den här första slyn och en liten bit upp så har vi både granar och tallar och ljung och blåbär och lingon och alla de här vanliga skogsarterna. Så det funkar jättefint att vara här och undervisa.
1: Så att bara vi lämnar asfalten så då är vi i skogen?
2: Ja, det är 30 meter bort.
1: Okej. Men för det är ju inget dagis heller där vi står. Det är mycket i mina ögon som saknas. Natur och dagis. Men naturen hittar du lätt. Var är dagis då?
2: Dagiset ligger precis bakom huset vårt här en 150-200 meter. Så att jag brukar möta upp dem på den här platsen och sen går vi tillsammans.
1: Okej, så då ska de komma knallande på rad hela gänget här då så småningom?
2: Precis.
1: Men vi tänker att vi får börja lite grann från början. För de som inte liksom känner till naturskolan, vad är det här för någonting?
2: Naturskolan är i första hand är vi en service för skolor och daghem som bokar in sig. Och så kommer vi ut till skolorna och dagisarna och ordnar utomhuspedagogiskt program kan man säga. Vi ordnar uteundervisning kring olika teman. Och då är man oftast ute en hel förmiddag när man har naturskola och jobbar kring olika teman.
1: Och vad kan det vara liksom man lär sig i den här skolan?
2: Precis allting som ingår i den vanliga läroplanen. Vi gör liksom ingenting utöver, utan vi jobbar enligt skolornas ordinarie läroplan. Så det är lite blandat med matematik och det är lyssna efter sista ljudet i olika ord och läsning och sånt. Men förstås är det ju platsanpassat, så vi använder naturen som verktyg för vår undervisning.
1: Okej, men det kan vara så här som matematik fast man räknar med kottar eller granar eller någonting?
2: Det kan vara så. Eller så är det bara uppbyggt som ett större spel som man gör utomhus.
1: Okej. Men jag tänkte när jag var ung på 80-talet, då fanns det ju så här skogsmulle. Är det här liksom, är det samma princip som, eller tänk som det, eller?
2: Det som vi gör med daghemmen så kan säkert påminna om skogsmulle. Jag vet att de har också många bra läkarövningar som vi använder, sådana klassiker. Skogsmulle, det är svenska friluftsfrämjandets patenterade program.
1: Okej. Och du har, jag tänkte säga att du reser inte lätt. Du har en jättestor ryggsäck och så har du, är det sittunderlag det där andra som du har med dig?
2: Ja, jag har med sittunderlag så vi bygger upp en liten samlingsplats.
1: Och vad har du i din ryggsäck?
2: I min ryggsäck nu har jag en liten figur, en näbbmus som heter Vips. Som barnen känner igen från Oskar Jonssons böcker. Mm-hmm. Så vi har haft ett samarbete med Bonniers förlag Oskar Jonsson som har varit väldigt, väldigt roligt. Sen har jag lite bollar, jag har rep, jag har lite roliga frågor i mitt huvud. Och så har jag hängmattor idag faktiskt.
1: Jaså? Ja. Okej, okay. Men det blir inte vila, dagis kommer, barnen har inte vila i skogen i alla fall?
2: De har mikrovila, de hinner vila en liten stund. Ja. Mm.
1: Men du sa ju det att ni kör med lite olika teman. Vad är höstens tema då?
2: Jag kör Vips för daghemmen och jag träffar dem två olika gånger då, alla dagisar. Och sen kommer jag att köra Karin Kors spindel, ett program om spindlar och småkryp. Min kollega har haft mycket Östersjöundervisning nu i augusti-september. Och sen är det allemansrätten, det blir lite skogen för årskurs 5 och 6. Och sen har vi ett stort tema som vi har byggt upp i sjökvarteret som vi också har kört, som heter Havet är vår väg, ett kulturhistoriskt tema kring bondeseglation. Det tror jag är de största.
1: Ja, det var inga små frågor. Vad brukar barnen ha för frågor då när de är med?
2: Väldigt mycket. Får vi göra det här? Och vad är det här?
1: Hade du någon gång tappat bort ett barn i skogen?
2: Jag tror att det har hänt en gång, men det är ju väldigt sällsynt. Då har ju alltid skolorna med sig sina egna pedagoger. De har sin klasslärare och ibland också en assistent eller en annan vuxen med. Så det brukar inte vara... De vill ju vara med. Man är ute tillsammans.
1: Mm. Ni är ju... Nu ska vi se, nominerade va, till Nordiska rådets miljöpris i år. Hur känns det?
2: Jätteroligt. Ja, vi blev så glada. Vi fick nästan lite hybris. Så glada blev vi att någon har tänkt på oss. Vi är bara två lärare som tuffar på. Vi träffar massvis med barn. Men det är väldigt många som inte jobbar på skola och daghem. Som inte överhuvudtaget känner till vår verksamhet. Så det är så roligt att någon har tänkt på oss och skrivit ihop en formulering. Skicka in.
1: Vad tror du det skulle betyda då om ni skulle få det här priset? Tänker du att det ökar liksom arbetet? Att folk, dagisar som har missat er, hör av sig och sådana saker?
2: Jag tror att daghem och skolor känner till oss, de allra, allra flesta. Men jag tänker att det faktiskt ökar betydelsen av utomhuspedagogik i stort. Men också andra naturskolor i Norden får ju ett lyft av att naturskola som metod lyfts och uppmärksammas.
1: Och ikväll då ska ni vara på Lilla Holmen. Vad är det för program som väntar där då?
2: På Lilla Holmen kommer vi att presentera vår verksamhet och ett av våra teman som heter Framtidsbyggarna. Där man tränar på olika färdigheter för att bli en bra framtidsbyggare. Och då kommer man också att få jobba lite grann med naturkännedom, med en av de färdigheter som vi tycker att är viktiga. Så vi har lite sådana övningar och någon samarbetsövning tror jag också.
1: Men vem är det för? Är det öppet för allmänheten?
2: Det är öppet för alla som är nyfikna på vår verksamhet.
1: Så då är det, vad heter det, drop in eller vad?
2: Ja, verkligen. Det är bara att komma och kika en kort stund eller en lång stund.
1: Ja. Och nu då, när är det tänkt att dagisbarnen skulle dyka upp?
2: Jag tror att de samlas vid 9 på dagis.
1: Och sen börjar de promenaden hitåt?
2: Ja, så är de här 5 över ungefär.
1: Precis, och sen ger ni er av i den här skogen nu som plötsligt ser oerhört kompakt ut. Men hur långt in i den ska ni?
2: Vad fint att du ser skogen nu när du tittar.
1: Ja, jag såg den inte för alla träd först, men nu har jag den här framför mig.
2: Vi kommer att först träffa Vips och presentera oss för varandra, för nu är det höstens första träff. Och då handlar det också mycket om hur vi är tillsammans i skogen. Man inte bryter kvistar och hur man rör sig och för sig, lite allemansrätt och sånt. Sen kommer vi att köra lite skogsrock'n'roll. Mm-hmm. Oskar Jonsson har bjudit oss på en jätterolig sång till Vips, så vi kommer sjunga lite. Och sen så kommer vi att följa med berättelsen om Vips då han träffar Smyg, en liten skogsödla som vi får lära oss mer om.
1: Okej, men sen liksom då, sen svänger ni runt, tänkte jag, Tuja häcken där borta och så ska ni upp för något berg.
2: Ja, nästan upp för berget. Vid foten av berget, där finns en liten skogsglänta där vi brukar ha samling.
1: Precis, men det blev ingen bergsklättring den här gången.
2: Ja, vi får se om vi hinner att ta oss upp. Det brukar vara så att finns det ett berg så vill man upp på det.
1: Ja, visst är det så. Då så, Amira, jag tror att jag är nöjd härifrån. Det utlovade skogsrock'n'roll, så att jag kommer nog inte tillbaks, utan du får nog, tror jag, lösa den här sändningen själv från och med nu.
0: Ja, jag gissar nästan det, Peter. Tack ska du ändå ha för rapporteringen från Godby. Vi tackar också naturskoleläraren Linda Valve.

0: Nu ska vi tävla här i Ålands Radio. Det är dags för Musikflätan, där du kan vara med och lösa vår musikrebus.
1: Ja, och som brukligt här så är det ett ord på 6 bokstäver som jag letar efter, och vi kör igång direkt. För jag börjar med ett band som bildades 1967, och de höll på ända fram till 2000. Sen efter det så hade det blivit en hel del återföreningar under åren efter 2000. Bandets trummis och sångare är nog den som är mest känd i den här gruppen. Åtminstone så här till namnet. Ja, och jag söker efter trummisens förnamn, och nämligen bestämt den första bokstaven i trummisen och sångarens förnamn. Här kommer låten.

Det här bandet har en mycket välkänd trummis och sångare som ju även har haft en stor egen solokarriär. Vad heter trummisen i förnamn? Det var den första bokstaven jag sökte i mitt ord den här veckan. Vi går vidare med en sångerska. Den här sångerskan dog 2011, endast 27 år gammal. Hon föddes alltså 1983. Men i vilken stad föddes den här sångerskan? Första bokstaven i denna storstad som den här sångerskan kom ifrån. I tried

Jag söker alltså staden som den här sångerskan är född i, även för övrigt samma stad som hon dog i. Första namnet på denna storstadsnamn söker jag. Första namnet, första bokstaven såklart. Vi går vidare med en annan sångerska som fick sitt stora genombrott 1992. Men det är inte den låten som hon fick genombrottet med som vi ska höra. Vad heter sångerskan i förnamn? Jag söker sista bokstaven i hennes förnamn.

Ja, vad heter sångerskan? Jag söker hennes förnamn och då den sista bokstaven i hennes förnamn. Halvvägs har vi kommit, tre bokstäver borde du ha så här långt. Nu ska vi gå vidare med ett band som är amerikanskt, men bröderna som grundade det här bandet och vars efternamn är detsamma som bandnamnet. Alltså bröderna heter det här i efternamn. De här bröderna föddes i ett europeiskt land. Vilket? Ta den första bokstaven i det här europeiska landet där bandbröderna som har gett namnet till bandet föddes.

Ja, här söker jag ett land alltså, ett europeiskt land. Bandet har ett brödrapar som grundade det här bandet. Brödernas efternamn är samma som bandet. De föddes i ett europeiskt land. Vilket första bokstaven i det landet? Och vi går vidare med ytterligare en amerikansk grupp. Den här gruppen bildades 1994 i Arkansas i USA alltså. Men det stora genomslaget kom i början av 2000-talet. Jag undrar vad gruppen heter. Ta den sista bokstaven i bandnamnet.

Ja, vad heter den här gruppen, den amerikanska gruppen? Jag sa att jag ville ha den sista bokstaven, men det går också jättebra med den första bokstaven. Nåja, det där var näst sista bokstaven det. Nu söker jag den sista. Det är till sist så söker jag en svensk artist som under en period använde artistnamnet Zero. Nåja, vad heter sångaren? Det är förnamnet jag vill ha reda på, och då den första bokstaven.

Ja, en välbekant låt där som jag söker förnamnet på sångaren, den första bokstaven i hans namn. Och nu borde du ha ett ord på sex bokstäver. Maila det till tävling@alandsradio.se eller skriv ner det på ett vykort eller brev och skicka till Ålands Radio, Ålandsvägen 24 22 100 Mariehamn.

0: Ja, hej på er kära radiolyssnare och välkommen till höstens första radiobokcirkel. Vi som sitter här idag är jag, Katarina Norrgård.
1: Och Monica Johansson.
2: Suna Alén.
3: Och Mosse Wallén.
0: Och idag ska vi prata om en bok som vi faktiskt förvarnade om redan i juni, så kanske någon har hunnit läsa den under sommaren till och med. Det är nämligen Maria Mackies Innan fåglarna vänder åter. Och jag, eftersom jag som har valt boken, så tänkte jag berätta lite om författaren och hennes böcker och så här. Maria Mackie är född 1983 i Seinäjoki. Och hon har rötter i Keksholm i Karelen. Men hon är bosatt i Kauhavana för tiden. Och hon jobbar som gymnasielärare i modersmål och litteratur, alltså finska modersmål och litteratur. Och den här Innan fåglarna vänder åter, så är hennes första roman för vuxna. Hon har skrivit ett antal böcker för barn och ungdomar tidigare, 20 stycken har hon publicerat. Men det här var då hennes första roman för vuxna. På finska så heter den Ennen lintuja och kom 2022. Och sen på svenska 2023 i översättning av, jag skulle vilja säga att han heter Mattias Huss, om jag inte
1: kommer alldeles.
0: Ja, precis. Och den här boken så vann ett pris som på finska heter Tolenkantaja-priset. Och det är egentligen det är ett pris som är avsett för att föra fram finländsk litteratur utomlands, att översätta finländsk litteratur och föra ut den utanför finska språkområdet. Och det är en första delen i en planerad trilogi som handlar om krigstiden då i Finland och Karelen framför allt. Och andra boken har kommit ut redan, den kom 2024, hette Itki toisenkin och på svenska har den översatts till Jag ger mina tårar. Och sen ska det då komma en tredje bok, men den har inte kommit ut ännu. Och den här serien, hon kallar, hon hade namnet på trilogin, så är Syskonen Alava-serien. För det handlar om de här olika syskonen Alava. Och i den här boken då, Innan fåglarna vänder åt här, så är det äldsta systern Alli som är huvudperson. Och egentligen så heter hon ju inte Alava. Hon, för att hennes mamma blev änka med henne när hon var riktigt liten och gifte sen om sig, så hon har, de yngre syskonen har en annan pappa, men hon har bara känt den här pappan som Alava då, som är hemma från Österbotten, men de bor i Karelen, de bor på en ö i Ladoga och sysslar med fiske och lite så här bondgård och fiske och sånt. Och den här boken är väl, vad ska jag säga, den kom ju väldigt, väldigt lämpligt i och med att den handlar om den här karelarna hamnar och lämnar sina områden och beger sig till Finland och det här landet överleds åt Sovjetunionen. Så de var alltså flyktingar i eget land egentligen. Och på det sättet är det ju ganska lämpligt att den kom ut 2022 då, med tanke på det här Ukraina-kriget. Men jag vet inte om jag ska säga så mycket mer om den, utan jag tror att vi sätter igång diskussionen helt enkelt. Och var ska vi börja? Vad ska man kalla den här boken egentligen? För den är ju, alltså det är ju en roman, det är ju väldigt mycket faktabaserat. Hon har ju forskat i det här och uppenbarligen, jag kan tänka mig att hon har tagit en del från familjehistorien i den.
3: Men hon har gjort ett fantastiskt jobb. Det här är ju en fantastisk bok, en historisk roman skulle jag kalla det. Och hon har gjort ett hästjobb med att ta reda på också små saker, tycker jag. Hon beskriver det här väldigt, väldigt, väldigt bra. Och vi lär känna den här kvinnan Alli då, som det är hon som är huvudpersonen i det här. Och hon går i lära hos en så kallad buabo. Det har jag inte hört uttrycket tidigare. Som är någon slags sån här trolltant, hälsotrolltant som kan göra allt möjligt med örter och kanske lite sia om det ena och det andra. Och hon tycker inte om det där riktigt. Hon vill ju fiska med pappa. Och sen lämnar de då. Det här alltså, allting börjar ju i november 1939 när vinterkriget börjar. Och så tar det slut då i februari, är det februari tror jag, när vinterkriget, när freden sluts där. Och det är ju då det blir klart att de måste lämna för att det här överlåts då till Sovjetunionen. Väldigt, väldigt, väldigt, väldigt gripande. Och så börjar den här långa färden mot Seinäjoki.
0: Ja, egentligen är det ju meningen att de ska upp till Uleåborgstrakten. Men eftersom den här styrfadern då kommer från Seinäjoki så har de beslutat sig för att de ska vara upproriska. De smiter undan och tar sig till hans bror då, som är på hemgården. Så här typiskt sydösterbottniskt att det är äldsta sonen som ärver och de andra får ingenting.
3: Men är det bara sydösterbottniskt? Var det inte så i hela landet?
0: Ja, men jag skulle säga att sydösterbotten kanske är speciellt ja. Hårt. Att de yngre bröderna, de blev drängar de
3: ja,
0: allihopa.
3: Precis, ja. Ja.
0: Om de inte råkar gifta sig med någon som hade
3: eller gick till sjöss eller något sånt här.
0: Amerika, ja.
3: Ja.
0: Jo.
3: De kommer ju, de har ju en historia av kriget också, att hon har ett tvillingpar som halvbröder och en av dem har stupat redan. Så att och så har hon en syster. Men man vandrar med sorgen efter den stupade också genom hela den här boken. Och det måste ju ha varit hårt. Men jag är imponerad över det jobb hon har gjort. Och det här med att den här blev prisbelönt och för att kunna knuffa ut den till andra språk. Så den kom ju på svenska och det är historiska media i Lund som har gett ut den. Och, så att den har liksom, man har lyckats placera den där. Jag var just i Stockholm och gick och tittade och den var, de sa att den här var slutsåld.
0: Den har getts ut på ukrainska också.
3: Den hade?
0: Ja. Mm.
3: Vad roligt.
0: Jo, väldigt lämpligt tycker jag.
1: Ja, jag håller med Mosse. Jag tycker att det är en jättebra bok. Jag var lite skeptisk först när jag började läsa den. Men sen man kommer ju jättesnabbt in i den och jag märker ju att jag kan ju alldeles för lite om det här. Så jag blev intresserad av att lära mig mera. Mm. Det är klart man har sett bilder, man har läst olika artiklar och så här om hur det var. Men jag tycker det här ger en sån... Ja, dels

0: planerat, att hur man har planerat att livet ska se ut. Så jag sträckläste den sen när jag äntligen kom in i den, så det var ganska häftigt, tycker jag.
1: Ja. Det var svårt att lägga ner den.
0: Det var jättesvårt att lägga ner den. Jag brukar vakna ibland på morgonen och så där vid 4-tiden och inte kunna somna om, och då har jag läst den. Ja. Nej, verkligen. En jättebra bok. Väldigt, väldigt berörande och väldigt givande.
2: Jag instämmer fullständigt i allt det som har sagts här. Jag tror det var Moster som sa det, men det är inte lärobok med en historiebeskrivning. Och det här med Karelen är ju jag kan ju bara prata för mig själv då, fast jag har läst en del historia och ändå på olika sätt kom i beröring med det. Så har det på något sätt liksom ramlat emellan. Att jag vet 400 000 karelare evakuerades eller tvingades bort från där de bodde då. På olika ställen, bland annat Ladoga och andra platser. 39 kommuner. Inklusive då Viborg som avträdde som industrier. Det var alltså ett hårt, mycket hårdare än vad vi kan föreställa oss för Finland. Att få bort Viborg var ju ändå Finlands näst största stad. En kulturellt faktiskt viktig stad i Finland. Så att det, jag tycker man behandlar det lite kanske också när det gäller läroböckerna och från Finlands historia. Kanske lite så här. Jag är inte tumodaligt, men att man tar inte upp det här handlar om en fruktansvärd flyktingsituation för Finland.
3: Och världen tror jag. Världens största befolkningsflytt.
2: Ja. Och sen har vi Karelen då som område betraktat också. Alltså det är ju det västra Karelen, östra Karelen, södra och norra. Och det är sovjetiskt och det är ryskt och det är finländskt. Alltså Karelen är lite i miniatyr då, någon slags nordisk Kurdistan. Det är min egen fundering på det. Jag har kanske inget belägg historiskt för det. Men Karelen är, liksom, det är många nationer, eller flera, två nationer framförallt här nu då som det handlar om. Men Monica räknar upp vad den här boken kan sätta för epitet på den. Och det finns ett ord som återkommer väldigt ofta. Och som Alli då blir beskylld för och som hon då säger, ja, precis som din far, och det är drömmar. Och jag fastnade ut för det ordet drömmar, att dels så ska man inte ha drömmar, du ska vara inne i verkligheten, men sen när man har de där drömmarna, hur ska man hantera dem? Så det här har psykologiska djupa bottnar och det har realiteter. Och just detta med researchen, jag är otroligt imponerad. Alltifrån veterinärkunskaper om djurhantering och djurhållning. Allt väldigt noga. Det som jag, om man ska vara lite kritisk här. Och det var också Monica och berörde, att jag hade lite svårt att komma igång med den. Jag tänkte att ska den vara så här fruktansvärt detaljerad? Ska man, måste man läsa om alla rynkor och alla klädesplagg på allt sätt, och hon är så otroligt detaljerad i beskrivningen av naturen, omgivningen, människorna, så jag tänkte det här, det orkar nästan inte riktigt med det, men sen stod det med att det här behöver jag nog ha.
0: Ja.
2: Att jag behöver ha den här för att få en bild av det hela. Ja. Jag kan fortsätta lite senare, men att redan nu kan jag säga att den här boken rekommenderas för alla ni som ännu inte har läst den.
0: Ja,
2: så bör ni faktiskt göra det, så för det skapar förståelse, insikt kanske, mera.
3: Jo, man vill läsa mera. Man vill läsa tvåan och trean.
0: Ja, det vill man. Ja.
4: Jo, verkligen.
3: Ja, så att nej. Ja, men det finns ju många sidogrejer också. Hon hamnar på ett sjukhus var hon nu bor, flyttar in lite, och hon sköter telefonen. Och
0: det är ett militärsjukhus.
3: Ett militärsjukhus, ja. Och det tyckte jag att det har man får en väldigt fin beskrivning av sjukhuslivet och sjuksköterskornas och sjuksköterskeelevernas vardag. De är ju nästan livegna.
0: Ja.
3: Det är ingen frihet här inte, utan man är övervakad enligt väldigt stränga regler.
4: Inga karar. Absolut inga karar.
3: Nej, inte ens cigaretter.

0: och jo. Man fick inte röka inne och man, ja.
1: Min svärmor har det här, men hon var ju, det var lite senare, det var på 60-talet som hon utbildade sig till sjuksköterska, men det var väldigt strängt på det här elevinternatet, att absolut inga män.
0: Nej.
1: Så de, jag tror att det var sådana här fönster som användes som utgångar ibland och sånt, kanske lite. Ja.
0: Det fanns ju ett sjuksköterskeboende också på centralsjukhuset i Mariehamn, Ålands centralsjukhus. Mm. Och där var det nog också lite så här, det fanns en översköterska som hade mycket stränga. Mm. Och det kanske började lösas upp lite då på 60-talet, men nog var det rätt strängt där också.
2: Mm. Men det var ju också att de ställde ju upp för varandra i boken här då, att det var ju någon som kom hem med någon kar eller som var där utanför och som den här Alli fick syn på, och en annan gång så fick hon syn på Alli när hon hade lagt av luren på telefonväxeln, så de hade liksom de skulle inte säga om det där, utan de ställde upp för varandra.
0: Jo, påminner lite om någon spelet var lite som någon liten utpress.
2: Ja, precis. Ja, så, för man kunde ju aldrig vara säker.
0: Nej. Men det var en insikt i sjuksköterske- och sjukhuslivet som jag tyckte blev väldigt bra.
1: Alltså det tänkte jag på faktiskt när jag läste, just när hon beskrev det här sjukhuset och det där vardagen där liksom med de här köterskorna och köterskeeleverna och hon själv då som telefonbiträde, bara telefonpiga.
0: Ja.
1: Att det kändes väldigt, väldigt som nästan som om författaren själv skulle ha levt det, för det kändes så oerhört verkligt.
0: Ja. Och det här, hon är ju, det här är ju en ung kvinna, så hon har inte levt något sånt här liv.
1: Absolut inte, nej.
0: Så att, nej.
1: Jag minns det, hon kanske har lite intervjuat några släktingar och bekanta som har gjort sånt här.
3: Det är ju det som det handlar om, tycker jag, väldigt mycket för denna Maria Mäki, att hon är ju inte, hon är ju alltså humanist, alltså språkvetare och så vidare, men hon beskriver psykologiska fenomen och människans situation på ett sätt som man skulle kunna tänka sig att hon har en psykiatrisk utbildning eller liknande. Alltså det gjorde mig...
0: Eller har levt ett mycket långt liv.
3: Ja. Jo, men hon är ju född, vad var det, 84?
2: 83.
3: Så att det är väldigt ungt. Och jag tänker just på denna Alli Maria och hur hon framställer henne. Det är faktiskt riktigt, hur ska jag använda för uttryck egentligen, men en människa, som man kan säga, hon är liksom en superwoman, alltså en stålkvinna med ett fruktansvärt dåligt självförtroende.
1: Mm.
3: Och den här kombinationen av detta, hon är ständigt, ja men det där, hon har fått höra att hon inte duger någonting till, att hon inte klarar av någonting, hon kan inte ens få en kalv levande genom landet och alltihopa. Hon kan inte passa barnen och lämna dem ensamma vid någon brunn eller vad det var. Och det är ju den här modern då som för över väldigt mycket frustration där. Men ändå så har hon den här viljan. Det finns liksom någonstans hos denna Alli en vilja att gå vidare, att göra någonting. Och sådana här små, små detaljer som hon... någon säger någonting positivt så växer hon.
0: Ja.
3: Så man kan använda den här boken faktiskt till någon slags fostran.
1: Jag tänkte på det, just det här att hon är den här halvsystern.
3: Ja.
1: Så jag tänkte läsa lite kort bara det här när det framgår så här tydligt i texten också. Det är hennes svägerska, hennes bror då, Thomas, den kvarlevande tvillingen, så har varit och gjort en flicka med barn och så måste de gifta sig då, som det heter. Och innan han far tillbaka till fronten. Och Sylvie är där på gården då med hans familj. Får jag fråga en sak, sa Sylvie med sin ljusa röst och frågade innan jag hann svara. Thomas berättade att du egentligen bara är hans halvsyster. Är det första gången du hört talas om sånt, sa jag, lite irriterad över att min svägerska ska vara så rakt på sak. Det betyder att jag har en annan far än mina syskon. Det är ingen hemlighet att min mors förstemake dog när jag var liten. Jag beklagar, sa Sylvie och låtsades vara medkännande fastän hon säkert bara var nyfiken. Varför i all världen då, utbrast jag. Jag har ju en far, alldeles här intill, och min mor. Men är du inte själv rädd för att vara ifrån dina egna i en stund som denna? Så då får hon liksom slå tillbaka lite, för hon tror att Sylvie bara är nyfiken. Och det kanske hon är, men så småningom hittar de ju faktiskt till varann sen.
0: De hittar till varandra, ja. Och de gör ju det är en fantastisk liten resa de gör. Det, det blir man vet inte riktigt, man ska inte berätta för mycket riktigt här, för att det...
1: Nej.
0: Vi kan ju i alla fall... Vi har ju konstaterat att det här förhållandet till mamman... Jag vet, mamman verkar ju hård som sten och väldigt, väldigt okänslig. Hon beskriver det här när mamman då slutligt tar sin hand ifrån henne och puffar ut henne ur den här familjen.
1: Ja.
0: Får jag läsa några rader här? Jag och mor stod ansikte mot ansikte i stugan. Hon såg på mig och drog åt chaletten. Klockan tickade och korna ropade redan efter oss. Om mor bara tagit mina händer igen, som när jag var liten, och blåst för att trösta snarare än för att värma mig. Men mor lutade sig över bordet och tog upp en penna och vårt familjefotografi som tagit sommaren när jag konfirmerades. Hon lossade bilden ur dess ram och ritade ett likadant kors över mitt ansikte som hon redan hade ritat över Atos. Sedan gick det i dörren och hon var borta. Och Atos är den avlidna, den stupade halvbrodern.
1: Det där var hårt.
0: Alltså. Det var
2: bara så markerade det.
1: Ja, samma. Det där var.
0: Jo, man gråter när man läser sånt här.
1: Jo, men det var sen får man ju... Det är ju det att du ser ju allting från Alice synvinkel.
0: Ja.
1: Så det är ju klart att hon ser ju det förstås allting, att hennes mor är hård. Jo, det är hon. Det finns ju kanske vissa saker som förklarar lite varför hon är det. Men hon är fortfarande hård. Hon är inte en god mor, det kan man ju inte påstå. Men hon förklarar ju själv sen, eller bortförklarar det åt Ali med att Ali liknar så mycket på sin pappa, hennes första man då. Och det är då Ali inser att du älskar honom fortfarande.
0: Ja.
1: Och det kan man ju tänka att det kanske är svårt att se liksom honom hela tiden i flickan som är en samma sorts drömmare, säger hon, modern.
0: Ja.
1: Men, och sen att hon har då inte velat att Ali skulle vara favoriserad på något sätt, för det kunde ha blivit besvärligt med nya mannen sen och hans barn. Att om hon hade på något vis favoriserat sin äldsta dotter som har en annan pappa.
0: Men
1: det är nog en bortförklaring det också, för alla var han är nog så pass snäll, så jag tror inte. Alltså, man får den här känslan att det där är en riktig pappa.
0: Och det tycker ju Ali också.
1: Ja. Att han har ingen skillnad på dina och mina barn.
0: Nej.
1: Det verkar inte så.
2: Och det är intressant det där med Alis relation med alla människor i den här boken. Först och främst med mamman och sen med den här Alava då, pappan och Thomas och Sylvie och Laina. Mm. Och Vilhos föräldrar. Att det är ju egentligen när hon kommer dit till den där gården i Seinäjoki. Då liksom märker hon att det som hon kan är värt saker. Jo. För där blir hon jättebra behandlad.
1: Och hon har alltid taggarna ut när hon träffar nya människor på något sätt.
0: Ja.
1: Hon väntar sig alltid något råd.
0: Ja.
1: på något sätt känns det som. Eller hon,
0: jo, men ja. Är det inte då som man tycker att man på något sätt läser in att hon har hamnat så under tummen på sin mamma. Som ja, det är ja. Därför den, hon är så osäker och kan verka lite taggig ibland. Och... Mm.
1: Ja, det är ju mamman som är liksom husets herren och där i Villadoga åtminstone på den här ön.
2: Och ibland bestämmer hon sig för att hon, alltså senare när de säger nej där i Seine, och att hon ska stå upp mot sin... För, liksom säga emot sin mamma, men det behövs så lite sen för att hon ska ångra sig och inte våga göra det. Det finns en jättefin scen tycker jag när hon är, sitter nere vid den där ån, hon tycker att den där ån som går där säger nej och är ju ingenting mot Ladova, men där sitter hon och så kommer den här Antti då som är Vilhos pappa och så sitter hon och berättar om vattnet och hur vattnet är och så här och han säger så här: husbonden grubblade uppenbarligen på saken och teg. Ditt Ladoga håller dig flytande, men ån har ett annat sätt att hjälpa. Strömmen följer bort det som är dåligt. Jag hajade till vid hans ord. Han log med hela munnen och min ena mungipa sprack upp i ett leende. Du kan väl ta upp en till, sa han och pekade mot ån. Annars blir en av ladugårdsskatterna utan. Nästan genast började rycka i flötet och jag drog upp en småfisk ur ån. Så ska det se ut, muttrade husbonden och lossade fisken från kroken med klumpiga fingrar. Han plockade upp fiskarna ur gräset. Jaha, sa Antti, det börjar visst bli dags att gå till sängs. Ska du inte komma du också? Han gav mig inte tillfälle att svara utan fortsatte. Nästa sommar får vi att titta på det riktiga havet i Vasa. Inte ska du behöva doppa ditt spö i en sån här ynklig liten å. I Vasa skaffar vi ordentliga fiskeredskap åt dig. Husbonden tittade på mig och hans blick var full av värme och sympati. På en sån resa kan det hända att jag lär er fiska, sa jag. Antti flinade belåtet och rätade på benen. Sen reste han sig och gick genom gräset mot gården. Jag satte locket på maskburken och tog med mig metspöet. Jag tycker att det liksom visar så att han värdesätter henne. Och han säger att nästa sommar... För att hon lever ju liksom verkligen från dag till dag. Ja. Hon vet inte vad som ska hända. Och då lovar henne egentligen att hon kommer att vara där då ännu.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja.
1: Jo.
2: Jag tycker det var så berörande det där.
3: Jo. Ja.
1: Det är ju lite samma med Vilhos mamma också.
2: Ja, precis.
1: Att hon säger att det var roligt att ha en kvinna i huset som kan hjälpa till med... Och baka,
2: ja,
1: och som kan baka och kan köta sånt också.
0: Ja, och Vilho är ju inte riktigt, han har inte vuxit så långt ännu själv.
1: Nej.
0: Man märker att hans föräldrar är mycket, vilket de naturligtvis är, mycket vuxna. De har vuxit som människor längre än han. Och han har ju också lite problem med sig själv och med sin hand. Han är ju patient på sjukhuset.
2: Ja. Och han har inte så lätt för att uttrycka sig heller.
0: Nej.
1: Det tyckte jag faktiskt var intressant att han, att hans pappa som en här typisk gammal österbottnisk bondgubbe så har liksom lättare att säga att nej men hörde du.
2: Ja, det var lite speciellt faktiskt.
0: Ja.
1: Men de är liksom såna här positiva. Positiva föräldrafigurer, tycker jag.
2: Ja.
1: Jo,
3: Där har ni ju den här som jag tycker är styrkan, en av de stora styrkorna i den här boken, det är ju faktiskt och karaktärerna. Och hon då, Merja Mäki, har lyckats på något sätt, jag upprepar igen det jag sa tidigare, ha en förmåga, kunskap, trots att hon då är relativt ung, att få fram de här karaktärerna. För det är ju inte bara det heller, vi har en gruppkaraktär, det är ju de här eleverna som har rangordning och hon befinner sig längst ner, men vi visar sig så småningom ha handalag faktiskt för att ta tag i saker och ting och ordna upp och faller inte omkull där, det finns den här intelligensen där som imponerar. Så det någonstans ändå inne när man tänker på det här så är det ju att att aldrig söka det här sammanhanget. Jag tänker tillbaka på, hon har bestämt sig för, jag är inte den som ska bli någon hustru eller mor. Kanske på grund av relationen till hennes egen mor. Och jag ska bli fiskare. att hon är ett ensamt yrke egentligen. Och kanske deltar i ett fiskelag eller något ensam. Det är det som jag... Och så faller alltihop när de måste lämna det där. Så att det finns liksom en vilja. Hon har en... Jag ska klara mig själv. Mm. Det är det viktiga. Jag måste klara mig själv. Och om jag blir ledsen så kommer detta... Ja, jag vet om det var den där österbottniska delen som gav, eller därifrån det kom en... Jo, gråt, men tårarna går inåt.
1: Mm. Ja.
3: Mm. Den dräller av såna här sen levnadsvisdom och ja, karaktärer just. Och sen denna vill, och det kommer han inte komma ifrån. Han är ju en... Ja, han ska ta över gården.
1: Mm.
3: Men hur i fridens dagar ska jag klara detta när jag inte orkar lyfta en grep?
1: Ja, han har ju den här skadade axeln, ja. Och sen saknar han lite fingrar eller ja. Halva fingrar på en hand. Och...
3: Men man måste uppfylla saker och ting, man har krav på sig, det kan vara på ett visst sätt. Och det här, jag tycker att Merja Mäki utmanar faktiskt läsarna.
2: Ja, det gör hon.
3: I den här.
1: Det gör hon, ja.
3: Att man får tänka till och man får tycka att... Och sen plötsligt, men ja, men inte är det så långt borta kanske från hur vi har det idag heller.
0: Nej.
3: I mångt och mycket.
0: Det mänskliga och vi är mot varandra och med varandra. Och
3: hur drömmarna... Jag går tillbaka till det med drömmen då. Att hon har ett mål. Hon ska bli fiskare.
1: Mm.
3: Sen får hon ett nytt mål. Hon vill bli sjuksköterska.
1: Mm.
3: Och det visar sig att vara lite svårt det också. Och hon har ett mål, hon ska ta hand om Laina då, lånet, alltså Sylvis dotter. Mm. Alltså det finns den där målen hela vägen. Men läser man och lite där så blir det så lite bojersk, Karin Bojersk, över det hela. Att det, kanske målet är inte det viktiga utan det är nog vägen dit.
1: Mm. Mm.
3: Och då får man, och hon inser det, hon vandrar. Det här är alltså en kamp för överlevnad, men det är också för mig, jag läser det som en inre kamp hos Alli.
1: Ja,
2: det är det absolut.
0: Jo, resan är ju... Det är en,
3: precis, det är just det.
0: Resan iväg.
3: Jo.
0: Från drömmar och från mål, uppställda mål och så vidare, ja. Det är både det är en geografisk och en mänsklig.
3: Ja, utåt och inåt, extern och inte...
1: Men jag tänker på det, och för det är ju så att å ena sidan är Alli väldigt duktig, hon är företagsam, hon är liksom, hon tar tag i saker, hon hugger i och gör, alltid går det inte riktigt med den här kalven på vägen, så klarar inte hon av att hantera det, utan
0: det klarar Sylvi.
1: Sylvi tar hand om den saken, och då satt jag där och böla för att jag tycker inte om när det händer saker med djur. Men och sen har hon just det här att hon ibland, om någon blir aggressiv mot henne så blir hon, känner sig kränkt, men hon gör ingenting åt det.
3: Nej.
1: Oftast. Nej. Men då kommer Vilho. Jag vill läsa det här för jag tyckte att det var bra. Det är det här, någon av de här sjuksköterska eleverna då som är lite... Om jag får säga det på ren svenska, lite bitchy. Hon är inte någon jättetrevlig typ. Inga,
2: ja.
1: Eino började beklaga sig för Inga om sitt illamående och svetten glänste i hans bleka ansikte. Lehtinens blick hade fastnat på Inga som om hon väntade på någon åtgärd som Inga glömt att vidta i den här situationen. Inga skruvade nervöst på sig och kände fåfängt på Einos panna igen. Till slut snäste hon. Alli hämtar genast ett par kalla omslag för att lindra patientens smärta. En stört våg av ilska och kränkthet for igenom mig. Telefonen tvingades jag passa upp på, men sannerligen inte eleverna. I samma stund tjasade Vilho undan Taimi som höll på att rätta till hans kuddar och ställde sig upp vid sin säng. Han tittade rakt mot Lehtinen, inte för stulet som eleverna brukade göra. Ni har verkligen tur som fått en kvinna som Alli till er hjälp på avdelningen, sa han med hög röst till Lehtinen. Lehtinen vände blicken mot Vilho och gjorde sin nick med hakan. Fru avdelningsföreståndaren skulle göra klokt i att tillse att Alli behandlas med den respekt hon förtjänar. Inte heller patienterna uppskattar när någon av er utsätts för elakheter. Vilho vände blicken mot Inga och stirrade rakryggat på henne en stund. Ingas kinder rådnade. Sen satte sig Vilho i sängen igen. Det är inte alla som skulle klara av att vandra genom hela Finland till en främmande ort för att passa upp på andra, muttrade han. Jag var alldeles överväldigad av att Vilho skred till mitt försvar. Skulle Alli vilja vara så vänlig och hämta ett par kalla omslag åt oss, frågade lehtinen artigt. Inga och jag kan utbyta några ord på expeditionen så snart kvällssysslorna är avklarade.
2: Mm, det var.
1: Den, ja, då är det man sa att ja, hon behöver ingen försvarare, men nu är det bra ibland.
3: Ja.
2: Och den här Thomas, hennes halvbror, han försvarar ju henne också inför mamman.
1: Jo.
2: Så det finns också ett sånt tillfälle. Blir det för mycket när jag läser lite igen?
1: Nej, nej.
2: Jag läser lite igen. När mor säger ju som vanligt att sånt klarar väl inte en drömmare som Alli, sa hon till Thomas, och skrattet kvävdes i hennes strupe. Det var väl när hon skulle ta hand om Laina. Ja. Varför kunde inte göra det, sa min bror förvånat. Hon tog ju hand om mig och Atos när mor arbetade, trots att vi var helt sjövilda. Och om Ilmi. Mors ansikte mörknade ännu mer. Till all lycka krävde Thomas att jag skulle följa honom ut. Ytterdörren var en smal springa och trappan bred. Jag hade ingen lust att kliva ut genom dörren, för björkarna vid porten susade i vinden på den öppna gårdsplanen och jag hade inte fått med mig min yllekofta. Adjö då, jag skriver till dig så snart Laina blir utskriven från sjukhuset, sa jag. Med en plötslig rörelse klev Thomas fram till mig så att jag hajade till. Alldeles nyss hade han rört sig lika stelt och långsamt som saven rann längs en trädstam, och nu var hans rörelser helt annorlunda igen. Alli, viskade han, säg mig att vi inte har kämpat förgäves. Va? Atos gav sitt liv för det här landet, och vi andra, vi kan ju inte veta med säkerhet om Atos är död, sa Thomas bestämt. Ingen framför den skuldsprutan kunde undkomma med livet i behåll. Och sen fortsätter lite, men det där är just det där att han går till hennes försvar, och sen också att de har den här diskussionen om kriget och om den här brodern. Mm. För det är ju inte annars så mycket beskrivet själva kriget.
1: Nej.
2: Utan det är ju liksom följderna.
1: Det är hemmafronten som det handlar om.
2: Ja. Ja.
1: Och Thomas lider ju definitivt av sån här, det som man nu för tiden kallar för PTSD.
2: Ja. Och många av de där
1: männen som ligger på sjukhuset
2: också. Ja.
1: De skriker på nätterna när de har mardrömmar.
2: Ja. Och de vill inte prata om det.
1: Nej.
0: Det var väl en ganska vanlig reaktion för dem som var med i kriget. Ja. Just nattskrik och att man
1: var tyst.
0: Man pratade inte om det. Ja. Utom om man satt i... Man kunde prata om det med
1: såna
0: som
1: hade
0: varit
1: där.
0: Ja. Men inte med familjen. Inte. Jag vet att man hade såna här konstiga... Med min pappa, man frågade... Mm. Så här, ungefär som hur många ryssar dödade du?
1: Oh, nej.
0: Och sånt fick man ju inte fråga, och det förstår man efter att man gjort ställt den frågan två gånger. Det var bara iskyla så här.
1: Mm. Men,
0: så att
1: jo, det talades inte om, det talades om det möjligen ut på laggårdsbackan på släktkalasen när gubbarna samlades där bakom laggården och tog en sup, så kanske då. Men inte åt familjen.
3: Nej. Jag undrar, man kan lite så här, för kanske inte med utgångspunkt från den här boken, men man kan om man får ha en liten annan också fråga, och det är att de som är yngre idag när de läser den här boken. Och jag har erfarenhet, inte praktiska erfarenhet, jag är för 10 år efter freden då. Men som nämnde precis här just så, jag har släkt, föräldrar. Min mor evakuerades från, inte från Hangö, men där närheten av Hangö när det började brinna till där. Och jag har någon minne av att hon pratade också om en ko som hon ledde.
1: Mm.
3: Någonstans i Bjärnehållet eller vart hon skulle komma undan då.
1: Mm.
3: Så det finns inga paralleller, men om man nu ser idag hur det ser ut i världen idag, hur alla politiska och andra synpunkter som finns, så det här är plötsligt så långt, långt borta. Så det är liksom en sån här fråga som jag fick när jag läste den, att hur en 20-åring, 30-åring som läser den här boken, jag vill att ni ska läsa den om ni hör det här, Och ni som hör det, har ni 20-30-åringar så tvingar de att läsa det här. Men hur tar man emot? Jag tar emot det på ett visst sätt, för jag kan ha relation till det här. Ja. Och det är det som är lite spännande med böcker, och jag tror att, jag vet inte, jag skulle vilja fråga Merja Mäki, vilken läsekrets är det hon framförallt riktar sig till?
1: Mm.
3: Om det nu alltså har någon sån betydelse, hon ville bara skriva om det. Men ändå. Och sen har jag en ytterligare, och det är ju det som är lite intressant, att där på 1990-talet när Sovjetunionen kapitulerade som nation, så erbjöd ju faktiskt Boris Jeltsin att Finland skulle få köpa de områden som man förlorade vid andra världskriget.
1: Mm.
3: Men Finland tackade nej då, Koivisto som president, och tackade nej för det var för dyrt. Mm. Man ansåg att det kostade för mycket. Och det här finns den där bakgrunden då som Ryssland hade, som blev Ryssland, var ju att det kan förmodligen börja jäsa en revolutionistisk vilja hos de här karelarna som det nya Ryssland inte kanske kunde hantera. Det fanns ju andra områden runt om Kaliningrad och så vidare.
1: Mm.
3: Så men vad det, hur skulle det vara om Finland hade sagt ja tack, vi betalar?
0: Ja, tål att fundera på. Du kanske borde sätta dig ner och skriva någonting om
3: det. Ja, den förmågan har inte jag, men det som... Det är kanske en nackdel också när man läser böcker, att tankarna går liksom till sådana här saker.
2: Ja, men det är väl det som är själva meningen med att läsa.
3: Det kanske det,
2: att
3: kanske
2: man ska
3: det,
2: börja tänka på alla möjliga saker.
0: Ja.
3: Och vi tänker olika, så när vi sitter här fyra stycken så då kommer det olika tankar, och det är ju därför som det är så viktigt med sådana här grupper, tycker jag.
0: Ja.
3: Att man får det.
0: Men tror ni inte att om hon är ju lärare, så då har hon nog också tänkt sig att kanske den här klassen borde kanske historia och så vidare, lite så här.
1: Ja, den är ju, alltså jag kan tänka mig att en 17-åring skulle kunna uppskatta den här boken. Den är, den är lite trögt i början, men den löper på väldigt bra.
0: Mm.
1: Och jag vet ju inte hur, jag kan tänka mig att den är, att det finska, att liksom originalet, att den är väldigt välskriven, för jag tycker att det känns som att den här översättningen är bra faktiskt.
2: Jo, jag tänkte också på det faktiskt, att det är väldigt bra.
1: Han har till och med översatt den här livet i skyttegravarna.
2: Han har översatt det.
1: Jag såg det, men, för jag tänkte att jag har inte vetat att den fanns på svenska, men det gjorde den inte. Utan.
0: Jag var inte lika... Ja, men jag retar upp mig på vissa ordvändningar och sånt här.
1: Det finns några, och sen, är det någon som vet vad sull är för någonting?
2: Nej,
1: för
2: det jag vet inte. Nej, det blev, som var ju en maträtt.
1: På havremjöl.
0: Ja. Det lät så gott, men utgående från ingredienserna så lät det inte så gott.
1: Havremjöl, ja men vadå? Det är, alltså det är gröt, kräm, någonting, ja.
3: Men på tal om det, vad är ett ord? Jag hängde upp mig på det där ordet. Och så släppte jag det. Men nu kom jag på det igen. Och det är när hon... Är det när hon bakar den där tullen då, eller vad det är? Är det hon bakar den där för de här eleverna, va?
1: Ja, hon lagar...
3: Ja, jag har rätt nu då. Och de blir ju så väldigt... De tycker det var väldigt gott.
1: Mm.
3: Men då säger en av de där eleverna, det här var väldigt delikat.
1: Ja.
3: Jag menar, nu talar vi om 1939. Liksom. Vilket ord används där i finskan?
2: Det vet vi inte.
3: Det vet inte, men jag bara undrar. Mm. Men hur översätter man delikat? Vad skriver man på finska?
1: Ja, jag säger det.
2: Herkulista.
1: Herkulista.
3: Ja, tänkte jag på också. Jag tänker, använder den där...
1: I svenskan känns delikat lite...
3: Ja, men det är nu... Jag går till en restaurang och det var någonstans i Paris eller i Aten då.
1: Jo, det känns så, inte riktigt
3: det här
1: som
3: var delikat.
1: Elev hem i Seinäjoki på 1940.
3: Nej, det var det
1: komma.
3: Ja, men man ska inte hänga upp sig på det.
2: Nej, men när vi ändå är inne på språket så är det ju som vissa ord som ordvändningar som hon inte får använda när hon kommer dit till Seinäjoki. Jo,
3: just det.
2: Som stuvan, undrar du vad det är då? Jo. Och sen var det ju det här när hon pratade om hemmavid.
1: Ja.
2: Och då skulle man ju säga istället de... Ja, vad var det nu då? alltså de områden som vi inte har längre.
1: De avträdda områdena. Det har jag fått lära mig på jobbet.
2: Att när jag längtar tillbaka till de avträdda områdena, det låter ju jättekonstigt om man skulle måste säga det. Så.
3: Ja.
2: Och samma det här med religionen, det är också ett litet tema. Att hennes mamma och hon är grekisk-ortodoxa och alla andra är lutheraner. Hon tittar ju alltid när hon kommer in i ett hus efter något kors som ska finnas någonstans. Och så får hon tänka sig det istället. Så det är också lite intressant det här med.
1: Jo.
2: Att de i familjen då, eftersom pappan är österbottning, så är väl resten av familjen då lutheraner.
1: Ja, han och de andra barnen.
2: Ja,
1: precis.
3: Ja, det är som där man... Men det har, man ska sluta hänga upp sig på saker och ting. Men då tänkte jag, det blir liksom en sån där irritation. Och det, och plötsligt blir man någon slags rättshaverist för sig själv. Då. Men, jag hängde upp mig på ordet grekisk-ortodox. Är det också en översättningstabbe?
2: Men vad tänker, var de rysk-ortodox?
1: Ja, ortodox.
3: Ja, eller det kanske också var medvetet faktiskt, för att jag tänker att bli lärare här nu, för vi har inte tid med det, men när Finland blev självständigt så bröt man ju med den rysk-ortodoxa, att den ortodoxa kyrkan i Finland bröt med den rysk-ortodoxa, för att man ville markera att man har en egen ortodoxa, en nationell. Men då blev man ju tillhörande patriarkatet Konstantinopel.
1: Jo, men det är faktiskt ett faktum att i gamla kyrkböcker från början av 1900-talet så står det att någon är grekisk-ortodox. Det står faktiskt det på svenska.
3: Så att jag är lite,
1: så det är nog helt, jag tror det är helt korrekt.
3: Men tänkte jag, just så. Att kan det ha någon sån här lite politisk grej det där också att man har? Karelen, var det Monica som sa att man blir intresserad av att ta sig mera?
1: Det är ganska lite som man kan om det egentligen. Jag märker att jag tycker det är fascinerande i och med att jag har det här, läst ryska och sen också studerat folkloristik. Så det är sån här folktro och liknande som liksom dyker upp, som känns på sätt och vis lite mer ryska än finska.
3: Mm.
1: Det är den där rönnen.
3: Rönnen
1: som dyker upp överallt, det är väldigt ryskt. Det är också, det har ju nog förekommit i finsk folktro, men rönnen är väldigt viktig i rysk folktro och folkreligion.
3: Det som jag tänker på också, på den finska sidan då, Karelen, den finska Karelen, så har man ju ett vapen då, det här röda botten, och så är det ju två svärd då.
1: Just det.
3: Den till höger så är kroksabeln, och den till vänster är det raka svärdet. Alltså de två kulturer som möts där.
1: Precis.
3: Och är erövrat från två håll alltså.
1: Mm.
3: Och blev kristnat från två håll. Så att det är lite på sidan om ämnet. Men Karelen blev... Jag måste läsa på mer om Karelen.
1: Jo, det är faktiskt intressant. Och just det här som du sa, Monica, med det här religionen. Liksom, att i och med att österbottningarna är ju det här lutheraner.
3: Ja.
1: Och så kommer det de där med sina konstiga korstecken. Mm. Det är de här evakuerade. Och det är inte riktigt något fint ord att tala om det. Liksom. Men det är det som de kallas för.
0: Men det lite beskriver ju också flyktinggrejen överhuvudtaget.
1: Ja.
0: De kommer och vad är det där för en och vad är det för konstigheter och bla bla bla.
1: Så vad de har underliga seder och vad är det något sådana där? Har de liksom något, släpar de på sjukdomar och skador?
3: Det fanns en liten beskrivning, jag har inte liksom tagit till att kunna läsa det, men den ortodoxa att man gör ju korstecken. Men då var det kanske inte passande just där i den situationen. Jag minns absolut inte. Men jag gjorde korstecken med ögonen.
2: Jo, det där kommer jag också ihåg.
3: Jag gjorde korstecken med ögonen. Så
2: det var ju bra.
1: För det tänkte jag på också. Och det var just det där, den där seden när mamman ritar kors över ansiktet på dem som hon var döda. Eller döda för henne. Är det alltså, för jag... Det känns inte heller som någonting som jag skulle ha hört talas om att man skulle ha gjort.
2: Nej, hellre skulle man väl vilja ha kvar de som är döda på bilderna istället för att rita över deras ansikten med kors. Men det måste ju vara någon sån här tradition.
3: Jag har sett faktiskt de gamla fotografier i någon bok eller böcker någonstans. just med detta att man har ett kanske inte ett helt stort kors över, men det finns alltså ett kors där som är ett betydelse att vederbörande har lämnat det här jordiska. Ja,
2: men, det om man sätter det liksom någonstans. Men i
3: ans- jo, men, ja,
1: nej, inte över ansiktet. Nej. Jag tänker liksom, ja, vi har många gamla sådana här släktfoton med, till och med av folk som, alltså någon som ligger i kistan och inte det.
3: Nej.
1: Något korsritat över
3: nej,
1: sånt.
3: Nej, så nej,
1: det,
3: nej.
1: Det kanske är något karelskt det också, ja. Men ja, det här är nog en bok som vi kan rekommendera till alla lyssnare faktiskt. Ja. Att försök, låna den på biblioteket, köp den. Den är en upplevelse. Och man får nog vädra tårkanalerna också, det får man.
0: Jo, den väcker mycket, mycket, ja, mycket känslor.
1: Den är gripande.
0: Ja.
1: Ja, faktiskt.
0: Och, men och, samtidigt en mycket bra liten lärobok i historia.
1: Ja,
3: precis.
0: Tycker jag.
3: Det var min, just som jag tänkte säga. Att om man ska ge några tips som går till några olika kategorier av människor, att de som väljer läroböcker i historia i Finland, så kan den här vara mycket väl vara med. För den här beskriver människors öde.
1: Mm.
3: Och inte bara siffror, 400 000 evakuerades från det och det, och att man förlorar de områdena och korna ska gå med och sådär. Nej, men det är en lärobok i historia, tycker jag. Också. Mm.
1: Jo. Den är... Sen... Alltså... Om man nu tar något sån här, vi har nu pratat lite om sån här favoritscener och så här, men jag måste ju säga att jag tyckte det här Vilho och det här tobakspaketet med sand från Laruga.
2: Jo.
1: Det var han gav det åt Alli. Ja, han hade tagit med det från Laruga när han var vid fronten, för att han ville ha med sig en bit av det här landet som de kämpar för. Mm. Att det skulle liksom, han skulle ha någonting att se att det här. Mm. Det var för det här som vi var där. Men han ger det åt Alli, att så har du nog en liten bit av ditt hem med dig. Ja. Jag tycker det är så otroligt vacker tanke.
2: Mm, det är det faktiskt.
1: Ja. Ja. Så där satt man och torkade tårarna.
3: Mm.
1: Ja. Men, ja. Vad skulle man säga om det? Jag skulle säga som så att om inte den här boken har varit med liksom i studentexamen, att man skulle skriva någonting utgående från någon text ur den, så borde den vara det.
3: Mm.
1: Mm. Ja. Det...
3: Kan man tänka sig att den någon gång kommer att bli film?
1: Ja.
2: Jag satt just och tänkte på samma sak. Det skulle den ju verkligen...
1: Den skulle kunna bli en väldigt bra film till och med. Ja.
0: Jo, som sådan. Det här är, du behöver ingen trilogi för det här.
3: Nej,
0: det
3: här
0: är en fantastisk bok.
1: Ja, faktiskt.
0: Och jo. Och starka kvinnor.
3: Ja.
1: Inte riktigt lika starka män.
0: Nej.
1: Nej.
3: Men det är som livet det.
1: Ja. Så är det.
3: Kanske.
2: Men vad månne nästa bok handlar om? Den har kommit ut redan, sa du, Katarina.
1: Jo, den heter Jag ger mina tårar. Den handlar om fjärrkarelen, om jag har förstått
2: det. Ja, den handlar om en helt annan familj.
1: Nej, det är nog fortfarande. Det ska nog vara, den heter Syskonen Alava, den här serien. Men jag kommer inte ihåg, jag läste om den faktiskt, men jag minns inte.
0: Jag har börjat, men jag har kommit bara några sidor.
1: Men är det Ilmi den handlar om?
0: Nej, eller? Jag förstår inte alls vem den handlar om än.
2: Vi får se.
1: Ja, precis. Men då tror jag att vi knyter ihop för den här gången då. Och vi har alltså pratat om Merja Mäkis Innan fåglarna vänder åter. Och vi som har suttit här idag, så det är jag, Katarina Norrgård.
0: Och jag, Mosse Wallén.
3: Också är det Sune Wallén.
2: Och så är det Monica Johansson. Och som sagt, läs gärna den här boken.
1: Ja,
3: ja,
1: det tycker jag.
3: Stämmer.
1: Så hörs vi i oktober igen.

0: det är mycket som pockar på från olika kanaler och vissa saker har man ju ett ansvar för, som för sina barn till exempel.
1: Ja, det dit har man ju satt sig. Ja. I den knipan.
0: Det berättar du
1: redan. Ja, det berättar jag. Se, demensen börjar komma redan.
0: Man kan inte heller liksom stanna upp. Jaha. Nu är jag nöjd.
1: No, men någon
0: stoppa sekund. Tiden.
1: Ja, stoppa tiden. Det kanske också jag gör.
0: Nej, nu var... Nej, jag skojar.
1: Nej, nu ska inte vi vara för överambitiösa här. Det är också viktigt.
0: Hej och välkomna till säsong 2 av Hitta stegen i Ålands Radio.
1: Ja, med mig Jenny och Sandra.
0: Ja.
1: Vad kul med säsong 2. Jag är taggad.
0: Ja, men jag med. Absolut. Eventuellt har vi ju någon ny lyssnare. Så jag tänker att vi kanske ändå ska göra en kort presentation av vem vi är.
1: Ja, och vad podden kommer att handla om.
0: Ja.
1: Det vet vi ju inte riktigt, men vi har ju lagt lite riktlinjer. Vi hade ju en säsong 1 i våras.
0: Med 10 avsnitt.
1: Yes. Och där behandlade vi ju saker som har egentligen med hälsa att göra. För Hitta stegen är ju en podd som kanske börjar med löpning som ursprung. Och därav Hitta stegen. Men vi har ju kommit fram till att Hitta stegen kan man göra på många olika sätt. Det handlar ju mycket om att vad hittar man som små steg att förbättra sitt liv eller bara gör tillvaron lite...
0: Lite enklare och mer friktionsfri.
1: Ja, för det är dit vi vill.
0: Det är dit vi vill. Och vi är ju båda liksom mitt i livet med det här ekorrhjulet som man pratar om. Och vi är ganska nördiga på det här med hälsa och hur man mår så bra som möjligt och hur man har så mycket energi som möjligt.
1: Ja, framförallt det där energi är ju, det är ju spännande i sig, för att det är så mycket saker som påverkar vad man har för energi. Och där kommer ju just de här enkla stegen som man kan göra när det blir, jag tror, när det blir för mycket, för jag tror att det är inte många som slipper undan allt som finns just nu att hålla reda på. Vi lever i ett informationsöverflöd och det är mycket administration för privatpersoner också som läggs över från olika ställen.
0: Det är mycket som pockar på från olika kanaler och vissa saker har man ju ett ansvar för, som för sina barn till exempel.
1: Ja, dit har man ju satt sig. Ja. I den knipan. Ja, och det kan ju också bli att man, när energin börjar tryta och det blir mycket, så kan det ju vara de här sakerna som man egentligen ska glädjas över, så blir det inte någon glädje, för att man känner att man är bara den där sura hemma som tjatar.
0: Och det som vi har pratat jättemycket om är ju att det finns vissa saker som man alltid kommer tillbaka till, och det är ju sömn och mat och motion. Och det här vet ju alla.
1: Ja.
0: Det är som att vi kommer med något nytt egentligen, men vi kommer väl med vår egen infallsvinkel och hur vi får till det i vardagen, eller åtminstone försöker få till det i vardagen.
1: Ja, men exakt. Det handlar ju om att försöka hitta de här små stegen så att man får bra rutiner. För är basen på plats så mår man bättre, man sover bättre, och det har vi ju konstaterat många gånger att har man sovit bra så blir ju livet
0: lättare.
1: Direkt. Det är en sån här snabb fix om det lyckas. Så att.
0: Och vi är ju två barndomsvänner uppe från Österbotten, men vi har ju varit snart 20 år på Åland.
1: Ja.
0: det kanske ändå skiner igenom lite dialekt ibland.
1: Ja, speciellt när vi är båda samtidigt så blir det ju det som när man pratar med någon hemifrån eller med mamma, så blir det ju de här kollegor och bekanta härifrån, så har ju roligt åt en ibland när man, när man svänger av direkt.
0: Ja.
1: Men vi försöker ju.
0: Vi hoppas att ni förstår vad vi säger.
1: Ja, men efter Kais framfart så kan väl alla flytande det här österbottnisk sådana,
0: ja.
1: Dialekt. Så att.
0: I och för sig. Men Jenny, vem är du då?
1: Ja, det är ju svårt nu när man, jag har ju levt 44 år, så det finns många olika Jenny, men Jenny just nu, jag jobbar fulltid med IT, och sen har jag en dotter och en man och ett hus och en gård med mycket äpplen som jag tar hand om just. Ja. Sen tränar jag kampsport och gymmar och försöker. Jag har alltid varit in på det här med att leta förbättringar och, men samtidigt ha den där balansen att försöka vara nöjd med det jag har och så vidare.
0: Mm.
1: Ja, just nu har jag, det är höst, det är min tid, jag har mycket energi, så betyder att jag har, det är mycket på gång. Och jag försöker nog, jag försöker vara positiv till det mesta, men det lyckas man ju med ibland.
0: Ja, så uppfattar jag dig som en positiv person.
1: Ja, det måste, jag tror att mycket om man, en sak jag tror är att just om man bestämmer sig för hur det ska vara, så man tycker ju om att ha rätt, människan vill ha rätt.
0: Mm.
1: Så att har man bestämt sig för att det här kommer inte att gå bra, då kommer man också se till att det inte blir bra.
0: Mm. För att, och tvärtom.
1: Och tvärtom. Mm. Så då är det ju bättre att försöka se det där bra.
0: Mm.
1: Och så kanske också för att jag är en sån person som ofta drar till mig andras energi, så vill jag också ge bra energi, för jag vill inte, jag vet att det är betungande om man möter en som har sugig energi.
0: Ja. En energivampyr.
1: Ja, precis. Mm. Så. Ja, det finns så många saker att berätta, men det kanske kommer med sidan om. Det är väl det som behövs.
0: Mm.
1: Och du då? Eller?
0: Ja, precis. Sandra, jag är 43 år och jobbar som banktant. Jag trivs jättebra med det. Jag har 3 barn och en man och en katt. Och
1: jag har också en katt. Jätteviktigt att berätta.
0: Ja. Inte att förglömma. Vad ska man säga? Ja, men jag är ju en löparnörd, speciellt just nu, för nu håller jag på tränar inför maraton.
1: Ja, och det kan jag säga att vi har ju sprungit flera maraton tillsammans. Men jag har lite lagt löpartiden åtminstone på paus en stund, så att nu får du.
0: Nu drar jag den, och ja. Som du sa innan, så i början när vi började podda för 3 år sedan, så då var det väldigt mycket löpning, löpningsfokus, och då skulle vi springa maraton i Berlin, och det var mycket fokus på det.
1: Mm.
0: Men nu är det lite mer allt möjligt och lite mindre löpning, men om det kommer inslag av det, så då är det jag som är skyldig.
1: Det är alltid roligt, och jag tycker också det är många som är intresserade av löpning, så jag tror inte någon tar illa upp om vi diskuterar det här.
0: Nej, bra. Jaha, nu är det alltså höst, som vi sa, och som ni har märkt. Och då brukar vi ju prata om lite ny start. Det är terminstart. Det är tjejnyår.
1: Ja, tjejnyår. Det börjar bli ett

0: känner jag också. Jag blev nästan överrumplad över vilket tempo det gick från en vecka till den andra.
1: Mm.
0: Och jag försöker fundera vem är det jag ska skylla på.
1: Ja.
0: Men det handlar ju också mycket om att jag vill så mycket också.
1: Mm.
0: Men samtidigt när det under sommartiden så har man ju mycket saker att göra på kvällen så annars. Så då är det skönt med pauser från alla aktiviteter och så vidare. Men jag tror nog att jag skulle bli ganska rastlös in senare i höst om det inte skulle vara de här programpunkterna. Vi har ju träningar och sånt.
1: Mm. Ja, det blir ju en rutin. Det blir ju en vardag.
0: Ja.
1: Men det är just det här när allt kommer igång på en gång.
0: Ja, det känns som att man hänger inte alls med det. Så åker en sån här, inte berg- och dalbana kanske, men en sån här flodbåt i en sån här. Eller vad heter de där? Där man åker.
1: Forsränning.
0: Ja, precis. Ja. Mm. Så känns det lite. Och så kommer helgen och så kommer den där tvättberget emot som man inte har hunnit med. Och...
1: Mm.
0: Men det gäller ju, då gäller det att ta fram lite tacksamhet också, tycker jag. Att man skulle kunna ha större problem.
1: Ja, verkligen.
0: Än att man har ett rikt liv med aktiviteter. Och...
1: Kläder som man måste tvätta.
0: Ja, exakt.
1: Mm.
0: Har du någonting nu som någonting nytt som du börjar med?
1: Nej, det har jag inte. Jag har inte utrymme för att lägga in någonting nytt. Jag ska springa, som jag sa, jag kommer springa maraton i mitten av oktober. Och just nu så är den här mest intensiva träningsfasen.
0: Mm. Så du är locked in?
1: Jag är locked in. Jo, men jag har väl lite så här, börja få lite längtan tills den här perioden är slut. Så att man kan få börja med lite... roligare, mindre ensidig träning, lite mer gymsatsning. Och, ja.
0: Där sa du någonting som jag faktiskt har reflekterat och funderat över här i augusti. Innan allting börjar, så tycker jag augusti är ganska skön på det sättet att man... Det är mer njut av sommaren på något sätt för att man är så tacksam för varje fin dag man får. Man tar inte för givet någonsin. Mm. Men då har jag tänkt också att det här är kanske den här tiden som man tänker att det är sen. Alltså just det här, jag tror det är ganska mänskligt eller som att vi gör det här. Att man tänker alltid på vad kommer sen, att jag vill dit.
1: Mm.
0: Så jag tänkte där i augusti när jag gick i trädgården där hemma så bara, nu är jag ju här. Den där tiden jag tänkt i maj.
1: Mm.
0: Och vad gör jag då? Jo, då sitter jag och tänker på november.
1: Ja.
0: Att ska jag ta och njuta av det här nu då när jag är här på den här... Där jag har som tänkt att jag ska vara.
1: Mm.
0: Men då blir det inte det ändå, för då har man redan gått vidare till
1: jo.
0: Nästa.
1: Jo. Men det är ju också... Ja, men ja, man kan inte heller liksom stanna upp. Jaha. Nu är jag nöjd.
0: No, men någon
1: stoppa sekund... tiden.
0: Ja, stoppa tiden. Nej, men jag tänker mer så där. Jag kanske hade någon sån här fantasi att man skulle kanske ha någon bjudning så där på höstkvällen eller någonting sånt i trädgården när det är som ännu varmt. Och... Men inte har man ju haft tid med det.
1: Nej.
0: för man börjar jobba och sen är det... Och sen när helgen kommer, jag har när jag skulle som... Nu, ja, nej, inte orkar jag förbereda någonting eller bjuda in någon eller ja.
1: Nej.
0: Jag vet inte. Jag bara tänkt på det där att ja, man är hela tiden som före istället för att det var ju här.
1: Det var ju hit jag ville.
0: Ja, det var hit jag ville.
1: Jo.
0: Vad gör jag med det här nuet nu då?
1: Mm.
0: Ingenting. Jag vaskade framför någon streamingtjänst. I TV:n.
1: Ja, precis. Ja, nej, det är väl nyttigt både och att försöka liksom uppskatta det man har.
0: Ja.
1: Och se varifrån man kommer och sen också. Men att man också har någonting man längtar efter. Jag tror att det är jätteviktigt.
0: Ja, det kanske den längten är viktigare.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm, ja. Men vad ska vi prata om i höst då?
0: Ja, vi ska ju fortsätta lite på det här... spåret, vad vi har.

0: har redan.
1: Mm.
0: Men vi ska kanske prata lite mer om lite relationer. Och...
1: Vad roligt det ska vara om vi skulle mitt i allt börja prata om bilar och mopeder.
0: Det skulle bli ett kort avsnitt. A good 5 minutes.
1: Ja, nej men...
0: Det finns ju så mycket mer att prata om.
1: Mm, jo, jo, så är det.
0: Och vissa saker kan man ta ännu ett varv.
1: Ja, det kommer vi troligen att göra.
0: Ja.
1: Sen har vi faktiskt tänkt ge oss ut på lite djupt vatten och prata om en sak som vi är ganska dåliga på, både du och jag.
0: Ja.
1: Och då handlar det om dating.
0: Ja, för att vi är ju båda i sådana här riktigt gamla förhållanden. Så dating är ju absolut ingenting vi...
1: Vi har aldrig varit på Tinder.
0: Nej.
1: Men vi tycker att det är intressant och vill veta hur det är för er som är ute där.
0: Ja, precis. Och det finns ju mycket, vad heter det, också att titta på i underhållningssyfte när det kommer till just med dating också.
1: Mm.
0: Där det lätt går att engagera sig.
1: Ja, man märker att, att det blir mycket engagemang just kring de här Love is Blind och de här Gift vid första ögonkastet och
0: ja,
1: alla de här serierna som kommer på via olika kanaler. Men nu hade vi faktiskt tänkt sätta ut en länk så att du som lyssnar kan anonymt gå in och berätta en rolig datinghistoria.
0: Ja, ni måste hjälpa till här lite, tänker vi.
1: Mm.
0: Och om inte du har så kanske du har hört någon kompis som har eller som har någon vän som du kan intervjua eller...
1: Mm. Och det kan vara liksom en enskild händelse eller om du har märkt något mönster. Alla åländska kvinnor gör så här eller så här tycker alla åländska män eller ja, vad som helst.
0: Eller någon sån här solskenshistoria, hitta mitt livs kärlek på det här sättet. Vi träffades i röckakön.
1: Ja, precis. Att någon har träffats utan en digital app.
0: Ja, det skulle vara jätteroligt att höra.
1: Mm.
0: Också sån här, vad heter det, kanske pinsamma situationer blir ju... Det är ju alltid roligt att höra. Men jag tycker också om att höra när det har gått bra. Ge dejtande människor på Åland lite hopp om att det går nog att hitta någonting fint.
1: Mm. Yes, och som sagt, du är helt anonym som delar din historia. Mm. Så du behöver inte alls vara blyg.
0: Så snälla, om du sitter och pantar på någon fin historia eller rolig, hör av dig.
1: Yes.
0: Har du något mer vad vi kommer till att prata om?
1: Vi kommer ju faktiskt att prata lite om löpning och lopp,
0: ja,
1: speciellt.
0: Yes, för vi har ju sprungit några lopp, så vi kommer till att ha ett avsnitt dedikerat för det.
1: Yes.
0: Allt från lite hur man ska tänka före och efter och lite personliga anekdoter. Vi har till exempel sprungit i Berlin och i Köpenhamn och Stockholm.
1: Tallinn.
0: Så vi ska se, vi ska gå lite down the memory lane och sen också lite fundera på vad det finns för lopp här nu på hösten.
1: Ja, och sen ska vi också grotta ner oss lite i det här med att optimera sig själv. Att hur mycket ska man hålla på och mäta och var går gränsen? Kan man inte bara liksom chilla och leva gott, eller?
0: Ja.
1: där finns det mycket att fundera över.
0: Sociala medier och mobilanvändande kommer vi älta lite till.
1: Ja, skärmanvändning, AI, på samma tema där. Det som var kanske mest lyssnat på i förra säsongen handlar ju egentligen om kvinnohälsa. Och det är ju någonting som ligger oss båda nära hjärta.
0: Ja. Så förhoppningsvis kommer det också att komma mer ingående där.
1: Ja. Och har ni önskemål så hör av er.
0: Ja,
1: skriv in till Ålands Radio. Så får vi önskemålen. För det är alltid kul att veta att någon lyssnar.
0: Ja. Och det är alltid roligt att få nya idéer också.
1: Mm. Så är det. På tal om nyår så har vi också från riktiga nyåret då, som vi börjar vårens säsong med. Och där pratar vi om årets ord.
0: Ja.
1: En grej som vi har gjort nu en par år.
0: Jo, att man har, att man bestämmer, istället för att ha ett nyårslöfte så har man ett ord som guidar en det här. Att det kan vara, till exempel har jag haft, tidigare år har jag haft ordet modig. Och då är det sådana här ord som man kan ta fram när man känner sig lite sådär att man, ja, jag skulle behöva vara lite modig. Men ja, Jenny, det var ju det du lovade dig själv att du skulle vara.
1: Mm.
0: Så att, och det jag har märkt att de här orden, de hänger kvar sen också till följande år. Vill du börja med vad du hade för, kommer du ihåg vad du hade
1: för ord? Jo, jag kommer ihåg vad jag hade för ord. Jag håller med om att det hänger kvar. Nu hade jag ett ord förra året också som jag tycker kanske hänger mera med. Men det har jag ju nött med i ett helt år. Nu har det ju bara gått 8 månader.
0: Jo.
1: 9 snart. Men det var snäll. Att, och inte bara att vara snäll mot andra, men också att vara snäll mot mig själv. Mm. Någonting som jag tycker att många är dåliga på överlag.
0: Ja. Och jag tror just det här att vara snäll mot sig själv är så svårt i dessa tider när man sitter på sociala medier och man får höra stup i kvarten av någon som vill sälja någonting, att det här gör du fel, det här är fel på dig. Ja. och att det blir, och det är mycket som ska göras hela tiden och man misslyckas, man hänger inte med i allting och då kan det lätt bli en sån ond spiral att man inte är så snäll mot sig själv i sina egna tankar.
1: Ja.
0: Så jag tyckte också det där ordet snäll var inspirerande. Jag tog också till mig det fast med ett annat ord.
1: Ja, men vad bra. Det var ett bra ord. I år har jag haft fokus och det har inte stannat på samma sätt. Eller, jag vet inte heller om det var rätt ordval. För det som jag lite hade tänkt där var ju att kanske sätta fokus på rätt. Att kanske, alltså i klarspråk egentligen, att ta bort lite skärmanvändning. Ta bort onödigt scrollande. Eller
0: fokuserar ju ändå ganska bra på din maratonträning.
1: Jo, det gör jag, men däremellan så fokuserar jag jättebra på att spela mobilspel. Men eventuellt, alltså, jag har nog lite börjat tänka på det att när jag har suttit en sån, ja, men nu ska jag stiga upp och göra någonting annat. Mm. Så kanske ett litet framsteg.
0: Ja. Mm. Och det var ju de små stegen.
1: Det är de små stegen. Och sen har jag ingen ambition att ta bort det helt och hållet. För som sagt, man ska vara snäll mot sig själv. Du då, vilket ord hade du?
0: Jag hade ordet kreativ. För att det är någonstans, jag känner någon sån här, det är en känsla i kroppen jag har att jag skulle vilja vara mer kreativ, men jag tror egentligen att jag skulle vilja vara mer kanske konstnärlig, eller jag menar, kreativ kan vara på så många olika sätt.
1: Mm.
0: Så, och det har inte riktigt varit samma framgång på det ordet som till exempel ordet jag hade före som var action.
1: Mm.
0: Och det handlar ju om att jag är jättebra på att skjuta fram saker.
1: Mm.
0: Och att jag skulle då, med det ord action, så gjorde jag det så till att, ja, men det är idag jag gör det och så gör jag det.
1: Mm.
0: Och det har nog följt med i, jag har det med mig igen. Så det, men jag analyserar också att kreativ och action är lite olika ord. Att action är ju någonting som hjälper mig i när det som hjälper mig framåt i där jag har det lite utmanande.
1: Mm.
0: Kreativ är mer att jag måste skapa den här tiden åt mig att göra de här sakerna. Det är inte.
1: Ja, för action kan man ju applicera på kanske lite fler områden i livet. Både liksom fritid och jobb. Och
0: ja, så de är två helt olika saker som man kan inte riktigt jämföra dem.
1: Mm.
0: Däremot är det ju jag tycker inte jag har fått till att reservera tid för de här sakerna som jag kanske drömmer om på något sätt, men det är inte heller att jag har gett upp någonting, alltså gett upp hoppet, utan jag tror jag ska behålla det bara. Och så jag är ju en stark, jag tror ju också starkt på det här just som vi brukar prata om, att man planterar ett frö. Att om det är någonting man riktigt vill, så det gäller att ha det i tankarna, och så låter man det så mogna fram, och sen kommer det nog att lossna sen när man sådär.
1: För även om du säkert ska må bra av att ha lite mer kreativ tid, så får det inte ändå bli liksom ett nytt krav, eller ett till
0: precis,
1: krav.
0: Att det får ju inte bli att någon sån här prestation, för det är ju precis det jag inte vill att det ska bli. Att det ska vara. Men samtidigt ska jag ju inte tro att det kommer av sig själv.
1: Nej.
0: Alltså för att man måste ju planera in det, för annars så, jag menar, det är alltid någonting att göra.
1: Mm.
0: Speciellt när man har hus och familj. Och att man måste ju ta den här tiden. Så kanske jag skulle ha lite action på att planera in kreativitet.
1: Ja.
0: Kanske det är den approachen jag ska.
1: Jo, nej, men så är det. Och sen är det väl så, det är ju bra att så det här fröet, för att man kan inte göra allting i alla perioder i livet.
0: Nej, men jag kanske också förbereder mig för några år framåt, för att jag har ju, dottern är ju 11 nu.
1: Mm.
0: Så det börjar ju bli mer och mer att jag har, hon klarar sig med sig själv, hon vill inte ha mamma runt sig hela tiden, så det finns mer utrymme för mig också.
1: Mm.
0: Så att, ja, framtiden är ljusbar.
1: Ja.
0: Så jag hoppas att du som lyssnar också, om du har tänkt ut något ord, att det ska också vara kul att höra om.
1: Ja, det var faktiskt roligare än ett sånt här, vad ska man säga, traditionellt nyårslöfte.
0: Ja.
1: För att man får liksom ha det med sig. Och, ja.
0: Ja, så får man och plocka fram det när det krävs. Jag hade ordet modig en gång också. Det var också ett fantastiskt ord.
1: Mm, det berättade du redan.
0: Ja, det berättade jag. Se, demensen börjar komma redan. Nej, det var inte modigt, det var något annat jag tänkte säga, men inte glömmer jag har glömt bort det nu.
1: Ja.
0: Ja. Okej. Okay. Ja. Jag går in i demensen i radion. Det är därför vi är två.
1: Det är därför vi är två. Jo.
0: Vi har ju då 4 månader på oss att tänka ut ett ord till nästa.
1: Jo, och det är bra. För man behöver ha lite tid.
0: Ja. Men det är kanske också dags att börja fundera på det, så att man, det handlar om att hitta det där som man, någonting som man saknar eller behöver ett stöd.
1: Hitta stegen, om man ska hitta ett litet steg.
0: Ja, vi har ju tänkt att vi ska ha ett litet sån här slutkläm på varje, eller en utmaning i varje avsnitt. Där vi tillsammans, vi och ni som lyssnar, får en liten utmaning, ett litet puff, ett litet steg som vi ska ta varje vecka då. Och eftersom jag föreslog här nu, eftersom vi har rullat på här nu till hösten, vi är ju knappast ensamma, jag och Sandra, om att det är mycket program. Och då är det lätt att man hamnar in i där det planeras och det förbereds och det är fullt i kalenderna och det är fullt ös, och så glömmer man lite bort sig själv. Och då tänkte jag att det är ju ett ytterst bra tillfälle att planera in en liten ego-grej åt sig själv den här veckan.
1: Vad har du planerat?
0: Nej, det vet jag inte. Nej. Nej, men jag tänkte om vi skulle ändå ta lite tankar kring det här, vad en ego-grej är, att det ska vara en sak som, det behöver inte vara en stor sak, men det ska vara någonting som man gör för sig själv. Att det ska inte vara för någon annan. Det ska vara en liten paus, ett litet andetag under veckan som går.
1: Mm.
0: Och viktigt är här också att faktiskt planera in när och hur du ska göra det.
1: Mm.
0: Så att det blir av. Så att det inte fastnar i en tanke bara.
1: Mm.
0: Exempel på vad man skulle kunna, om det är litet, så jag menar det kan ju vara allt från att lägga en ansiktsmask till att bara bastu, till läsa en bok i lugn och ro, låsa in sig någonstans så att ingen kan störa,
1: mm.
0: gå en promenad, träffa en kompis, eller så gör man något större och bokar in en träff med flera kompisar, får ut och äta eller
1: mm.
0: tar en spa-dag eller vad som helst. Det är kanske lite drastiskt för en vecka. Ja. Det skulle vara ett litet steg.
1: Mm. Och någonting som inte känns som ett krav. Utan...
0: Nej, och det ska inte vara tungt mm. att verkställa heller. Utan mm. det ska bara vara den här... Ja, jag tillåter mig att göra det här.
1: Mm.
0: Nej, jag har nog tänkt ut en sak. Som lite som jag hade lovat mig själv i början på det faktiskt. Att jag skulle göra mer av. Och det är bada badkar.
1: Mm.
0: Det har jag inte gjort. Men det tänker jag göra i helgen. Och jag ska bada badkar, jag ska ha musik och jag ska ha tända ljus. Och jag ska låsa dörren och jag ska bara ligga där och njuta.
1: Mm. Härligt.
0: Det ska jag göra.
1: Mm.
0: Det lovar jag. Det ska jag ge mig själv.
1: Ja.
0: Precis. Har du kommit på någonting?
1: Ja, men jag gillar ju bastu. Men det som jag tänkt faktiskt, för nu har jag satt yogamattan på golvet i hallen och där får den ligga. Det är kanske inte så snyggt, men det är ett bra tips om man vill få lite stretch gjort.
0: Så ja, att ha det färdigt fram, ja.
1: Mm. Mm. Så jag tänker att om jag skulle få till att kanske 3 gånger lägga mig ner och bara andas och stretcha 5-10 minuter.
0: Mm.
1: Det ska man ju få in i sitt schema. Och jag vet ju att jag mår så bra när jag får det gjort.
0: Ja.
1: Så.
0: Det var inte bra. Det kanske också jag gör.
1: Nej,
0: nu ska inte vi vara för överambitiösa här. Det är också viktigt.
1: Mm.
0: Ja, så då är läxan till er som lyssnar då att fundera ut vad är det som ger dig...
1: energi och återhämtning.
0: Ja. Och det ska vara bara en liten grej. Och som du känner att det här, nu gör jag det här för mig.
1: Mm.
0: Inte för någon annan. Lite för oss då. Ja.
1: Mm. Det var kul att vara igång igen.
0: Ja, det var det här säsongens kick-off-avsnitt.
1: Mm. Så vi hörs igen om en vecka.
0: Ja. Tack för att ni lyssnade.
1: Goodbye.
0: Bye-bye.
2: Hey, Em, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: God morgon i Ålands Radio. Varje vardag mellan 7:10 och 10:00.
1: Vi har gäster.
2: Årets miljöpristagare. Hur känns det?
3: Ja, det känns underbart ska jag säga.
1: Vi ger oss ut i verkligheten.
2: Du ser inte så hemskt gammal ut för att sälja det.
4: Nej, jag är inte gammal.
2: Men det går bra ändå?
4: Ja.
0: Ibland är det allvarliga ämnen.
5: Jag betalar egentligen min cancervård med att hålla mig med billiga bilar.
0: Ibland är det mindre allvarliga ämnen.
1: Det har varit full fart och en rekordsommar för uthyrning av kaniner i år. Och ibland händer det oväntade saker.
6: Hej, det såg du.
4: Nej.
6: Spindeln. På väggen där. Är du rädd för spindlar?
2: På väggen utanför studion uppe vid taket.
6: Kolla där, rakt fram.
2: Världens största spindel, ja. Den är stor som en hand.
6: Kolla där, rakt.
2: Ja.
6: Hon skrek.
1: Ja. God morgon varje vardag här i Ålands Radio.

0: För en knapp månad sedan så släppte Patricia Bergroth låten En himmel mellan oss. Och den 2 oktober så släpper hon dessutom ett nytt album som heter Evig längtan. Idag är det hon som får agera veckans gäst här i Ålands Radio. Vi ska förstås prata en hel del musik, men säkert också en hel del annat. Välkommen hit, Patricia Bergroth.
1: Tack ska du ha, Rasmus.
0: Hur är läget med dig?
1: Nej, men ganska bra. Hälsningar från skolan. Ja. Kommer direkt därifrån.
0: Ja, det är säkert bråda dagar så här när det kanske på allvar börjar rulla igång nu, läsåret och sådär.
1: Jo, jag tänkte faktiskt på det idag. Det är ju bara en månad sedan vi startade. Och det känns redan som vi ska ha hållit på länge som helst. Så att ganska fort kommer man in tillbaka i rutinerna.
0: Ja, jag kan tänka mig det. Ja. Det är ju inte allt för länge till höstlovet.
1: Nej, det är det inte heller.
0: Men vi kanske prata lite mer läraryrket sen senare här i intervjun. Jag tänkte här i början att vi ska fokusera lite på ditt musicerande, det som du ändå är just nu mest aktuell med förstås då. Men inledningsvis, nu hörde vi redan att du jobbar som lärare då och sådär. Men om du skulle presentera dig i olika typer av sammanhang, hur skulle du då göra det?
1: Nej, men alltså lärare är ju mitt yrke och det har ju varit hela tiden, hela vägen. Men som lärare har man ju den förmånen att ha det här, som du nämnde då, loverna och ett ganska långt sommarlov. Och det har ju som gett mig möjlighet att under sommartiden så har jag ganska mycket sysslat med musik vid sidan av. Och gjort olika projekt och olika, mycket, ganska mycket resor faktiskt utomlands tillsammans med olika grupper och sånt där jag har då fått ta del av olika kulturer och olika, jag har letts med möjligheter liksom att musicera och använda mig av mitt eget musicerande på fritiden.
0: Musik är väl en stor del av alla musikers liv, men hur pass stor del är den av ditt liv?
1: Ja, det varierar ganska mycket, och de här senaste åren så har den kanske mest tagit sig uttryck i att jag har fått vara med i teatersammanhang här på Åland då. Och vilket har varit jätteroligt. Och då är man ju liksom en del av en stor ensemble och får använda sig av liksom den styrkan i att vara många som bär fram. Men tidigare har jag ju jobbat ganska mycket eller fungerat som solist, och det är ju en helt annan grej. Och den här själva skivgrejen, så den har ju, vi har jobbat på det här albumet i 10 år. Och det kan ju verka ganska knasigt att man håller på harvar, men det har liksom fått ta den tiden och mogna fram. Idén väcktes egentligen av att jag fick en sång, en låt skriven till mig, med musik av en god vän på fastlandet i Hangö, och så var det min goda vän Annika Hultman Kleo som skrev text till den. Och det blev liksom min första egna låt som jag gjorde och spelade in, och som också kom upp på Vegatoppen som en singel. Och sen fick jag lite mer smak för det där, liksom, att ja, men kanske jag skulle göra någonting eget. Att, som jag tidigare nu beskriver, så har jag varit med i mycket olika projekt och sammanhang i andra, med andra grupper. Och så började jag, och sen hade jag fått ta den här tiden helt enkelt.
0: Jag gissar att du håller på att musicera i stort sett hela livet?
1: Jo, det kan jag nog säga. Det började faktiskt här i Mariehamn, i Mariehamns församling i barnkören.
0: Men du sjunger, du spelar säkert något instrument också?
1: Ja, något piano är ju förstås, som musiklärare så måste du ha det. Så att jo, men nu är det ju sången som har varit min grej.
0: Vad är roligast med det då?
1: Med att sjunga?
0: Ja.
1: Du har den alltid med dig. Och det är det jag försöker också lite förmedla till barnen idag i skolan när jag har mina musiklektioner, liksom att sången har du alltid med dig, och att sången är så fruktansvärt förenande, att oberoende av sammanhang, det behöver inte vara alltid en uppstyrd konsert eller någonting, utan det kan vara en fest eller det kan vara ett besök på ett åldringshem eller någonting, att den är så otroligt förenande. Så att så jag försöker nog sälja in det här med att sjunga starkt.
0: Ja, jag förstår det. Men hur pass mycket sjungande blir det då? Jag misstänker också att det här blir säkert en hel del på lektionstid när du är musiklärare och sånt. Jag tänker mera uppträdanden här.
1: Ja, som sagt, nu har jag ju varit med. Vi hade ju här för några veckor sedan, är det bara, så hade vi ju, återupptogs ju den här Sally-teatern, och där var jag med. Men faktum är att det här sista året så har jag inte varit med i någon grupp. Jag brukar annars också gärna vara, jag är ju en körsångare också, så att, men det har det inte varit på det här sista året, så det saknar jag kanske lite. Och nu vet jag inte, nu ska vi släppa det här albumet och får vi se om det ger lite mer smak och kanske blir något lite mer uppträdande också via den.
0: Mm. Vilken typ av musik lyssnar du helst på själv då? När du inte sjunger? Mm. Eller kanske du sjunger med förstås?
1: Jag är nog ganska allätare. Det går hemskt i vågor. Det är väldigt liksom beroende av känsla och humör. Men nu skulle jag säga att jag är mera mot pop. Vispop.
0: Mm.
1: Det är nog kanske mest det som... Jag har ju vuxit upp med ABBA. Man är ju lite förstörd där. Det är lite förstörd, det man ju inte. Men man är liksom påverkad av deras lite harmonier och sånt här. Så ja. Jag förstår.
0: Mm. Men du släppte ju singeln En himmel mellan oss för ungefär en månad sedan. Det var slutet av augusti det visst som den släpptes. Men du nämnde tidigare också att du har släppt musik förut innan dess. Berätta.
1: Jo, alltså några av de här låtarna som nu finns på albumet har ju släppts som singlar tidigare här. Jag tror att 2000 skulle det ha varit 21 kanske senast.
0: Mm.
1: Och så hade man också haft förmånen att vara med på Vegatoppen, vilket ju råd, alltså den här Radio Vegas, vad ska vi säga?
0: Ja, det är väl en sån här topplista där man får rösta på låtar som har kopplingar till svensk Finland på olika
1: precis.
0: Sätt. Det är väl ganska brett egentligen. Men,
1: mycket brett,
0: ja. Men den här senaste låten då, vi ska ju lyssna på den alldeles strax här, den är upplagd i kön, som man säger. Men hur skulle du beskriva En himmel mellan oss?
1: Det är nu en ganska, den är ganska utmärkande för själva stilen på albumet också. Det är en sång som kom till mig via min lilla syster. Hon är bosatt i Norge och hon gav åt mig ett album av den här Maria Haukas Mitsen, norsk artist. Och med på hennes album så fanns den här låten. Och det fanns mycket låtar på det albumet som jag fastnade för, men speciellt den här som lite handlar om det här med tvåsamhet och hur det kan vara hur det kan vara en utmaning helt enkelt att hitta tillbaka och samlevnad överhuvudtaget.
0: Mm, mm. Men ska vi göra så att vi lyssnar på En himmel mellan oss?
1: Ja, men det gör vi tycker jag.

0: En himmel emellan oss heter låten. Det är Patricia Bergeroth som stod för sånginsatsen där. Det är Patricia Bergeroth som är veckans gäst här i programmet Eftermiddag i Ålands Radio. Någonting jag alltid har funderat på är, hur känns det att höra sig själv sjunga i radio?
1: Ja, det är väl samma för dig. Hur känns det att höra dig själv?
0: Ja,
1: ja, nej, men den blir ju lite... Den blir ju lite förändrad. Alltså man upplever sig ju själv, det som du hör själv via hörlurar och sånt, så är ju en annan grej när du sen, jag vet inte, det första gången jag minns, jag var jätteliten, det var faktiskt här på Ålands Radio, jag var kanske en 7-8, så var jag med i något barnprogram. Och när vi sen hörde det hemma så sprang jag ut.
0: Okay.
1: För det var så hemskt, jag tyckte det var alldeles förfärligt. Men nej, det går bra.
0: Ja.
1: Det var det.
0: Ja, jag förstår. Vissa säger att man aldrig blir van att höra sin egen röst. Ja. Och vissa säger att det tar 7 år och så vidare. Men jag misstänker att det är säkert samma med musiken också.
1: Ja, det var nog värst de där första gångerna, skulle jag säga. För man har som sagt en upplevelse, eller man inbillar sig en viss sak hur det ska låta. Och sen så låter det inte så. Men Jag har vant mig.
0: Ja. Men hur känns det liksom att ha sin musik publicerad och ute och sådär? Och just Vägatoppen som du nämnde och sånt. Och det måste ju också vara ganska kul.
1: Jo, men alltså visst är det ju det. Det är ju jätteroligt. Och det är ju fantastiskt att, för Vägatoppen fungerar ju så att folk, det är ju folk som röstar på den. Så det är ju jätteroligt. Och det är ju en sorts erkänsla också. Att man vet att, för det jag sysslar med är ju inte, eftersom jag då som sagt är lärare, så jag har ju musiken som min hobby, kan man säga. Och det är ju fantastiskt att jag kan liksom glädja folk då, eller beröra folk på det sättet att de tycker att de gärna vill lyssna på det. Det gör mig ju jätteglad.
0: Du nämnde här tidigare att den här skivan du ska släppa, som den här låten ingår på, har du jobbat med i många år, 10 år.
1: Ja.
0: Men hur länge har den här låten producerats, så att säga?
1: Jag ska fundera lite. Nej, den här har vi väl inte hållit på så många år med, men nu håller jag 2-3 år kanske.
0: Okay.
1: Det var jag som sagt min syster som gav den och hon har också översatt den, för att vi måste ju få tillstånd till det då. Prata med upphovsmännen att om det var okej. För den har bara getts ut på norska då tidigare. Ja. Ja.
0: Men den här skivan då som du ska... Ja, en vecka och en dag, va? Nästa fredag borde det vara som det är. 2 oktober.
1: 2 oktober, ja. Det är viktigt.
0: så heter ju Evig längtan. Har det varit en evig längtan då för din del?
1: Att det ska bli färdigt. Ja, det här ordet längtan förekommer i flera av de sånger som finns på albumet. Så det blev liksom ett ord som fastnade på något sätt. Och längtan är väl för mig kanske också ett uttryck för att liksom hur vi lever. Att längtan kan ju, som jag har sagt här, man kan vara en drivkraft. Jag längtar efter någonting och då vill jag verkligen uppnå det. Eller jag håller mig liksom... levande av att jag har en längtan, men den kan ju också vara det motsatta, att nästan bli då som en motkraft om man ständigt går och längtar efter någonting istället för att ta vara på det man har just nu.
0: Men vad kan du säga mer om albumet då? En låt har vi ju klar för oss som kommer vara med, och du sa också att tidigare släppta låtar kommer finnas med där. Hur många låtar blir det totalt?
1: Det blir 11.
0: 11 stycken? Det är ett fullängdsalbum som man säger då.
1: Ja. Absolut.
0: Ja.
1: Jo, 11 låtar och en del av det är ju nyskrivet material. Den ena nämnde ju då den här som den första, den här Älskade vännen min. Och sen finns där också av samma syster en sång som skrevs till vår mammas, när vår mamma gick bort. Så skrev hon den och tyvärr så kunde då Ulrika inte vara närvarande för att corona slog precis just till. Okay. När vi skulle ha begravning. Så vi skulle egentligen uppföra den på begravningen hade vi tänkt. Vilket väl egentligen var ganska dumt, för att det hade vi nog inte klarat av. Men så därför var den viktig att den skulle komma med istället på det här albumet.
0: Kommer alla låtar låta ungefär så här som En himmel mellan oss lät, som man vet lite vad det blir för stil på?
1: Ja, det är vispop.
0: Ja.
1: Jo, det skulle jag nog säga. Det är nog en genre på den här på albumet.
0: Och hur många av de här låtarna är helt nya då, så att säga?
1: 3. Är nyskrivna, ja.
0: Men det blir bara En himmel mellan oss då, som ges ut som, så att säga, en singel kopplat till albumsläppet, eller hur blir det sen?
1: Ja, alltså de här, som sagt, singlarna ligger ju, de här Låtsasliv,
0: ja, just, ja, förstås.
1: Älskade vänner min och sen den här En himmel mellan oss. Ja, och sen också Som en himmel, det är mycket himmel också. Jo. Nej, de singlarna finns ju redan tidigare. De har vi ju släppt tidigare, men nu kommer hela albumet.
0: Ja.
1: Och det är lite konstigt kanske, för att skivrelease-konserten är på torsdagen. Men sen finns det väl en gammal skrock som säger att man ska ge ut, eller ska vi kalla det, jag vet inte om man kan kalla det skrock, men i alla fall att man ger ut ett album på en fredag.
0: Just det.
1: Och då blev det så att, så albumet finns redan och det finns liksom, jag har det i tryck, det är CD-skivor. Och det kom, men det släpps liksom, vad kallar man det på jag vet inte säga vad det är för olika streamingstjänster, ja, men du vet.
0: Ja,
1: det,
0: på digitalt.
1: Digitalt släpps ja, det på fredagen.
0: Precis det, ja. Men som sagt då, konsert på torsdagen då, men vecka idag på Alandica.
1: På Alandica i auditoriet.
0: Mm. Hur känns det att ha den då?
1: No, det känns jättebra, men det är mycket som ska på plats ännu innan. Det var också en idé bara som kom. Man brukar ju ha en skivrelease. Och jag har ju, som nämnt kanske tidigare, varit med på andra produktioner. Och då har vi gett ut skivor och haft skivreleaser. Men det har liksom varit i samband med, kanske på skivbolag eller liksom i mindre format. Det har aldrig varit en konsert. Men så föddes idén att, men tänk om man skulle ha det som en konsert. Att ge ut det. Och så, ja, så ansökte jag om pengar. Och så tyckte tydligen Ålands kulturdelegation, som jag är jättetacksam för, att det här var någonting värt att satsa på. Så det är ju tack vare dem som jag kan göra det, annars hade det ju inte blivit av.
0: Mm.
1: Och så planerar vi det så att det blir liksom, och nu blir det då förstås, vi ska presentera alla de här låten som finns på albumet, men däremellan så berättar jag lite vad de här låtarna har betytt och varför de finns med och lite sånt.
0: Mm. Och om det har jobbats i 10 år då på det här projektet, jag tänker det måste ju vara, ja, men man är ganska olik som människa inom ett 10-årsspann. Förstår du hur jag tänker? Att
1: ja,
0: det blir ju ganska olika delar av livet som ingår i albumet, så att
1: absolut
0: säga.
1: Absolut. Jag är ganska skärpt av det att notera den biten, för så är det ju, att här har ju hänt saker på 10 år. Bland annat det att jag tycker att de låter vi spela in riktigt i början för 10 år sedan då, så tycker jag att jag låter också lite annorlunda. Mm. Att jag har liksom fått den här patinan på min röst. Och så är det ju förstås, man blir äldre. Men jo, det är roligt att lite gräva i det. Jag måste sätta mig ner och fundera lite på de här spikarna här emellan. Och då kommer man till, ja just det, så här var det då, så här kände jag då. Och sådär. Men ingen av de låtarna som har funnits med under den här resan, så har jag tyckt att nej, men den där tar vi bort, eller nej, den där är inte aktuell mer. Utan de har nog tydligen verkligen varit viktiga.
0: Nej, jag tänkte fråga dem, det har blivit något, det här måste vi göra om och sådär. Men spåret har hållit, så att
1: ja,
0: säga.
1: Ja, det har det faktiskt. Och det är ganska roligt att det är så. Mm. Sen är det också en annan grej som är jätteviktig här. Att nu gör vi det under live. Och det har jag aldrig gjort. Därför att när vi har spelat in den här, så har vi ju spelat så att jag har sjungit ensam. Jag har inte ens haft musikerna närvarande, utan sen sådär som man gör idag, att man skickar ut filer och alla spelar in på sitt håll. Några har varit samtidigt i studio, men då har inte jag varit där igen. Så det är ju jättehäftigt att jag nu då får göra det tillsammans med fantastiska åländska musiker.
0: Mm.
1: För på albumet så är det fastländska musiker som spelar.
0: Okej. Okay. Ja. Mm. Men hur har liksom fasen över de här 10 åren sett ut? Jag misstänker att det kanske har varit lite intensivt under sommaren med att arbeta klart albumet och sådär, eller?
1: Jo, det hade nog varit. Och framförallt den där sista liksom finslipningen. Och sen är det ju lite så, det tror jag alla känner igen, att man håller på och försöker ändra och finslipar och grejer. Och till slut måste man bara släppa det. Att nej, nu är det så här blir det nu. Det blir inte bättre. men ännu som sagt, jag är jättelycklig över att jag har fått de här musikerna, att de ville ställa upp och vara med, för det betyder jättemycket för mig, och det blir jättespännande att få göra det live.
0: Mm. Och det är ju då om en vecka på torsdagen. Hur kommer skivsläppet uppmärksammas på annat sätt, skulle du säga, eller blir det bara en release-spelning?
1: Nej, jag misstänker att på fredagen sen så är jag ganska trött.
0: Ja.
1: Så att jag har vänner, ganska, eller många vänner faktiskt, som har uppmärksammat det här och vill komma. För att det blir lite också som en, hur ska jag säga, så kanske som en födelsedagsfest. För att jag fyllde 60 här i januari.
0: Okay.
1: Och jag kände att nej, det vill jag inte fira på något sätt. Men nu har jag kommit över det kan man ju visst göra, att man blir äldre och att man fortfarande finns med. Så att då passar de här vännerna på att komma och vill gärna lyssna Så med dem kanske jag nog lite firar på fredagen.
0: Nej, men det låter ju kanon det.
1: Ja.
0: Men vågar du liksom blicka mot framtiden och har du några fler uppträdanden inplanerade, inbokade och sådär?
1: Nej, nu kommer jag nog att efter det här fokusera liksom på mitt jobb, vilket jag ju såklart gör med glädje också, för att det är en ynnest att få vara lärare samtidigt som det ju också är en utmaning idag att jobba i skolan och så här. Så att, nej, jag ligger nog väldigt lågt nu med det där, utan nu ska vi jobba med den här, nu ska vi göra den här konserten och så ska vi se vad som händer.
0: Ja, men så vill man höra låtarna live så får man nog passa på nu kanske.
1: Ja, det får man. Ja det är absolut. Kom och lyssna.
0: Vi ska ju prata lite just om ditt läraryrke tänkte jag här så småningom också. Sen kanske lite annat kopplat kring Patricia Bergeroth, vad vet jag. Men jag tänkte vi skulle lyssna på lite mer musik innan dess. Du har fått välja en låt här på förhand. Du har valt även En blomma med Frida, alltså Anni-Frid Lyngstad, då, en del av ABBA. Du nämnde ABBA som en inspiration, eller vad man ska kalla det tidigare. Varför valde du den här låten?
1: Den här låten kom 96 och det var en period i mitt liv som där den passar väldigt bra in liksom både typ liksom stilmässigt och hela hennes det där albumet. Det var också fantastiskt, så den har liksom det var nog en av låtarna därifrån bara, men jag tycker om den här. Jag tycker om stämningen i det, jag tycker hur hon gör den och jag tycker om det här liksom metaforiska i texten. Hur vi liksom måste stödja och bygga upp varandra.
0: Vi spänner öronen och lyssnar på Frida med även en blomma.

0: Även en blomma med fred, alltså Anni-Frid Lyngstad. Det var musikönskemål från Patricia Bergeroth som alltså är veckans gäst här i Ålands Radio. Ja, jag tänkte vi lämnar väl ditt musicerande bakom oss för den här intervjun i alla fall nu. Jag kanske inte lämnar musiken helt och hållet, för du jobbar ju som musiklärare till vardags, eller hur?
1: Ja, numera jobbar jag som klasslärare.
0: Okej. Okay. Mm.
1: Jag har tolv år jobbar jag som musiklärare, enbart musiklärare. Men sen fyra år tillbaka nu så jobbar jag som klasslärare. Men då har jag musik också förstås i skolan.
0: Hur kom det sig att du blev lärare?
1: Hur kom det sig att jag blev lärare? Ja, jag skulle väl egentligen nog satsa på musiken. Men det året sen då när jag hade tagit studenten och skulle man på våren då söka hit och dit så av någon anledning, jag minns faktiskt inte varför, men jag tror att det var min pappa som sa, men hur ska inte du sätta in papprarna till lärarhögskolan, alltså pedagogiska fakulteterna? Han såg väl kanske att det fanns någon liten ådra. Och det gjorde jag. Och så slapp jag in. Och sen, på den vägen, det bara liksom gick av farten. För att jag hade nog inte riktigt egentligen planerat att jag skulle bli lärare i början.
0: Ja, nej, jag misstänker att det kanske inte så jättemånga som tänker det från början när man kanske är lite skoltrött och sådär.
1: Ja,
0: men sen när man väl har utbildat sig så kanske det är givande.
1: Jo, mycket. Nej, det har jag inte ångrat. Absolut inte. Och just med tanke på det jag beskriver här, att det dessutom ges möjlighet. Alltså läraryrket är ju så brett.
0: Mm.
1: Du ska ju egentligen vara en ganska mångsysslare för att vara en bra lärare, tycker jag. Och sen kunna på sidan om lite syssla med sånt som gör att du också blir en bra lärare som lyfter dig. Ja.
0: Mm. Mm. Men vad skulle du säga att läraryrket liksom ger dig som människa?
1: Ja, alltså det är ju kontakten med barnen naturligtvis i första hand.
0: Mm.
1: Men jag måste ju också säga, jag har ju jobbat länge nu eftersom jag är så gammal. Så jag har ju nog sett också den här utvecklingen under de här åren. Och jag kan ju passa på att säga det här nu, att jag oroar mig nog också lite för den här utvecklingen. Att jag är ju inte samma lärare som jag var, eller jag jobbar inte på samma sätt som jag jobbar när jag började. Att här har nog tiderna förändrats

0: och speciellt de här sista, ja, sista 10 åren framförallt, så har det nog förändrats jättemycket, det här karaktären av att vara lärare.
1: Mm. Hur menar du då?
0: Nå, om jag nu helt krasst börjar från det att tidigare har jag varit som lärare, har jag varit liksom en auktoritet och varit liksom någon som barnen har följt per automatik på något sätt, att man, läraren lyssnar man på, läraren tar man hänsyn till på något sätt, att där får jag nog, upplever jag ju nog att idag så tävlar man lite med det där att få barnens uppmärksamhet, och min oro kanske ligger mest i det att jag tycker att våra barn är så splittrade. Det är liksom så mycket i deras liv som de ska uppleva så tidigt.
1: Mm. Och du nämnde att det här har varit 10 år då senast.
0: Ja, nej, det tror jag bara, det har jag liksom ingen.
1: Men ungefär.
0: Ja. Ja. Jag skulle säga att de här sista 10, sen hade ju ökat, det ökar ju hela tiden. Men, och jag menar, följer vi med utvecklingen också, hur oron finns också nu också på högre politiska nivåer med det här, att är de här sociala medierna någonting egentligen för barn? Och hela den här diskussionen kring skärmar och sånt här, att det är mycket som pågår just nu som gör att vi också i skolvärlden faktiskt påverkas ganska mycket.
1: Ja, hur mycket märker ni av just den här skärmanvändningen och sånt, att det är just med kopplat till mobilförbud och så vidare, att är det ett reellt problem alltså, eller är det?
0: Nu jobbar jag ju, numera jobbar jag på lågstadienivå, så där är det inte ett reellt problem, därför att vi har per automatik har vi ett mobilförbud bland med barnen. Jag tror säkert att den här problematiken är större uppe i högstadiet. Men när det gäller skärmar och sånt, så jag tror att vi är ganska vilsna. Jag tror att dagens föräldrar också är väldigt osäkra på hur de ska förhålla sig till det. För det finns hela tiden liksom ett krav innanför citationstecken på att barnen vill vara på de här skärmarna och vill vara uppdaterade och vill göra det här som erbjuds. Medan föräldrarna ska vara de här som ska orka stå emot. Och där kan jag kanske känna att vi har ett problem, eller att det blir liksom problematiskt att orka. Och jag förstår föräldrarna, jag förstår absolut. Samtidigt som jag tänker att vi måste försöka få tillbaka det här att vi är vuxna. Mm. Att den här vuxenvärlden får ta en större plats.
1: Hur agerar ni liksom på en lärarnivå vad gäller just skärmanvändningen i skolan och sådär? För jag vet att jag är född 1997, det vill säga jag började alltså grundskolan 2004, och då, det var ju då kan man säga att den här digitala utvecklingen tog fart. Liksom. Det gick från att det fanns en datasal till sen sista åren av gymnasiestudierna, så då var det ju självklart att till exempel iPads och bärbara datorer var en del av undervisningen. Hur funkar det liksom på lågstadienivå? Sånt, försöker man mer återgå till vanliga böcker och sånt nu för tiden? Eller?
0: Nej, alltså det där är ganska olika, tänker jag. Men en del har anammat det helt och hållet, eller använder det helt och hållet. Digitalt material och sånt, vilket ju är jättebehändigt. Jag skulle säga att min, om jag nu generaliserar, så min allmänna uppfattning är väl kanske att man försöker använda de här plattformarna liksom inte istället för ett lärande utan som ett komplement till lärande. Men jag jobbar nu på lågstadienivå, där är det lite annorlunda jämfört med de högre nivåerna. Men det gäller att hålla fötterna på jorden, skulle jag säga.
1: Ja.
0: Att försöka, för att man får inte vara en motsträvare heller. Jag menar, utvecklingen sker och vi har AI som knackar på nu med stora händer. Det hörde vi ju senast i nyheterna idag, att det liksom finns också oros, liksom på högre nivå finns det oro kring det här, så att det gäller nog att vi måste liksom våga stå med fötterna på jorden och samtidigt veta vart vi ska vända oss.
1: Men om man tänker på dels det här då, men sen också auktoritetsdelen som du var lite inne på tidigare, vad konkret behöver man tänka på som lärare idag som kanske man inte behövde göra för säg 20 år sedan?
0: Du ställer så svåra frågor.
1: Ja, det kom jag på när jag ställde det. Det är kanske inte alldeles sätt att svara på.
0: Nej. kanske just det här som jag upplever, för att musiken är ju ett ganska fritt ämne. Mm. Det vill säga att vi sitter inte med några böcker och vi sitter inte vid bänkar, utan vi försöker skapa musik, och oftast blir det ju så att barnen måste liksom ha tålamod. Och där kan jag känna liksom att det är en utmaning för mig, att de har inte det tålamodet. Att de inte genast, om inte man genast lär sig spela ett ackord, så då får det vara, eller om man genast lyckas liksom placera de här noterna eller vad man nu sen håller på med. Liksom att, att fånga dem, att hålla den där gruppen så att inte att man liksom, ja, att man har den en helhet. Så det är en utmaning idag.
1: Vad tänker du kring tålamod? Kan skolan träna upp det på något vis, eller ska det komma hemifrån, eller är det någonting som inte kan göras någonting åt, eller är det både och, eller hur ser det ut?
0: Jag är av den åsikten att jag tycker att skolan måste få jobba med det som den är ämnad för, alltså det vill säga att förmedla kunskap, att lära barnen kunskap, inte självklara saker som egentligen borde liksom finnas när de kommer, det vill säga allt från bordskick till liksom att, ja, hur man förhåller sig till varandra, hur man beter sig och sånt här. Men det är klart, en skola, man har lättare också att uppfostra i en grupp där man kan använda sig av gruppen och gruppdynamiken. Men alla sådana här, hur ska jag uttrycka det, sådana här självklara saker som ja, om du nu tar det här med tålamod, det är klart att det kan ju också vara en personlighet.
1: Ja.
0: Men jag tycker nog att man hemma, om man märker att ett barn har dåligt tålamod, man kanske kan ta det som förälder kanske lite som en utmaning. Och så här. Jag vet inte, du frågar svåra frågor. Ja.
1: Jag tänkte vi skulle prata lite skolrelaterat här till. Nu jobbar du på en mindre skola, får man väl säga i alla fall. Och har tidigare jobbat vid större. Hur pass mycket skiljer det sig åt, skulle du säga, storleken på skolorna? Liksom hur det påverkar hela din yrkesvardag?
0: Det säger ju sig självt att om man jobbar i en liten enhet så är det ju mindre. Det är ju färre antal elever och mindre jobb mässigt så till vidare, men det där och jag vet inte om det var din fråga, men det där, jag tycker att när jag är jätteglad att jag har provat på, jag har egentligen under min lärarkarriär provat på allt möjligt. Jag har varit ute på landet, jag har varit i storskolor mitt i stan i Helsingfors, jag har jobbat i en enhetsskola då 1-9 också med högstadieelever. Och i alla tillfällen och alla enheter eller alla skolor så har jag trivats jättebra.
1: Mm.
0: Men det är klart att jobba i en mindre enhet, som sagt, så är det ju det är mera greppbart.
1: Mm. Jag förstår. Men om vi lämnar lärandet då, och vi har också lämnat ditt musicerande tidigare. Vad pysslar Patricia Bergeroth med annars då, förutom att jobba som lärare och hålla på med musik framförallt under loven?
0: Ja, det är intressant att du frågar det där, för att jag har för 15 år sedan så skaffade jag en hund.
1: Mm.
0: Det måste vara mera, men strunt samma. Vi säger att det var 16 år sedan så skaffade jag en hund, därför att jag tänkte nu måste jag få mera tid, liksom fritid. Jag måste ha någon som ser till att jag har mera fritid än bara jobb. Och för 4 år sedan så måste jag ta bort henne.
1: Mm.
0: Och nu är jag lite där igen, att jag märker att nej, nu blir det mera jobb än fritid. Och nu pratar jag liksom inte bara skoljobb också. Men det blir lätt så att man också, jag tror att flera lärare här känner igen sig, att det här läraryrket, det bär du med dig hela tiden. Du går på en strand på semestern och säger, nej, men här finns det ju stenar, de här skulle jag kunna ta till mina elever, eller det här skulle jag kunna använda till det. Man är lite förstörd, eller hur?
1: Ja.
0: Men med humor sagt.
1: Ja,
0: alltså.
1: Absolut.
0: Så det är väldigt mycket jobb, och mycket jobb relaterat att jag liksom tänker, och lyssnar jag på någon musik så tänker jag, det här ska jag använda så, eller det här ska jag göra, det här kan man göra så, och det ska jag använda till den gruppen. Men förutom det så är det ju nog min fritidssysselsättning just nu är ganska mycket också mitt barnbarn, som jag gärna sätter mycket tid och har umgås gärna med så mycket jag kan, och sen uteliv.
1: Mm.
0: Och då menar jag ju inte ute på kvällen, utan jag menar ute i naturen och röra sig. Ja, det där med skogsbad. Jag läste att kungafamiljen, så den här kronprinsessan hade varit ute på något skogsbad med sin. Då tänkte jag, det är bra. Bara få vara i skogen och känna av skogens andning.
1: Mm. Men så ingenting otippat som att du håller på med yxkastning eller brottning eller något sånt? Ja, jag vet inte. Nej.
0: Men nej, yxkastning och inga motorsågs. Nej. Inte ens, jag hugger inte ens ved på fritiden.
1: Nej, precis det.
0: Nej. Jag ska lägga det bakom öra. Jag ska se om jag ska hitta något riktigt sånt. Nej. Nej.
1: Jag vill ju ha for the record här att om du börjar med motorsågsjonglering och det går på tok så får du inte skylla på mig, ska jag säga.
0: Säga var det börjar.
1: Men är det någonting som du skulle vilja börja med så där som, eller hinna ha mer tid för och så där i ditt liv som du känner att det här skulle jag någon
0: gång
1: vilja?
0: Alltså det finns flera, vad heter det där? Heter det bucket list?
1: Mm, ja, men precis. Ja.
0: Och där finns bland annat att jag vill lära mig franska. Mm. Och det skulle ju förutsätta förstås att jag börjar läsa franska. Så det är ju en grej. Sen skulle jag lära mig att spela cello.
1: Mm.
0: Det är också ett fantastiskt instrument. Tidigare red jag ganska mycket.
1: Okay.
0: Och det, av olika orsaker så fick jag sluta med det. Jag hade praktiska orsaker också. Men det är något som jag faktiskt har riktigt sådär nu. Att nej, men det ska jag återuppta.
1: Mm.
0: För det är fantastiskt. Alltså. Dels är det det här att man är ute, med det där, ute utomhus. Ja. Men också med det här, närheten till det här djuret. Och de ger så fantastiskt mycket de där hästarna. Jag minns när man kom till stallet så man var liksom ganska upp i varv. Och hade just alla de här tankarna i huvudet. Och sen började man möta det här djuret med den här andningen. Och sen var det de där timmarna där så var allt borta.
1: Ja, jag kan tänka mig att man måste faktiskt... Det måste finnas en viss tillit från både människa och djur till varandra här.
0: Ja, men så är det ju. Och att den också känner av. Kunde känna direkt att han är stressad. Och sen liksom, nej... Så det ska jag faktiskt sätta upp på högst på listan nu.
1: Mm. Så ridning, franska och cello?
0: Och cello, jo, ja, det blir det.
1: Det låter ju som en ganska bra och rimlig ändå bucket list. Det är ingenting som är, som är helt omöjligt
0: att ta sig. Nej, jag har ingen sån som att bestiga något berg eller någonting.
1: Nej. Och ingen jorden runt resa på enhjuling eller sånt heller? Då.
0: Nej.
1: Och ingen motorsågsjonglering?
0: Nej. Med motorsåg vet jag inte vad jag fick, men det handlar om att jag tänkte på att jag borde egentligen lära mig såga med motorsåg.
1: Ja,
0: för jag har förbaskat mycket träd ute på landet som skulle måste ha.
1: Jag förstår. Men Patricia Bergeroth, du har ju varit veckans gäst och vi har hunnit prata allt möjligt. Men får man säga att du främst har varit här i och med att du då nyligen har släppt en singel och sen så nästa vecka här då släpper album. Och också i och med det har release-konsert då på Alandica-konserten på torsdag och sen så släpps ju albumet då på fredagen officiellt, eller hur?
0: Japp, torsdag klockan 19. Och jag vet att det finns biljetter kvar och det skulle ju vara jätteroligt att få fylla den. Det är i auditoriet.
1: Mm.
0: Men att få fylla den här salen när man nu en gång gör det. Så jag tycker ni ska komma och lyssna.
1: Ja, som jag sa tidigare, det gäller väl att passa på nu då kanske. Man
0: ja, vill. Ni ska passa på ju, för att det här är once in a lifetime.
1: Ja, jag förstår det. Tusen tack för att du kom hit den här torsdagen för att då agera veckans gäst här i Ålands Radio.
2: Vad är väl bättre än att vara i publiken på en riktigt bra konsert? I konsertserien Live på Åland får vi återuppleva härliga spelningar som har gjorts här på Åland av både band, artister och duktiga musiker.

0: Vi fångar den åländska scenen och levererar den åt dig varje tisdag klockan 11 och 18 med repris följande lördag klockan 11.
1: Vill ni höra en till? Vi kör en till då. Jag såg

0: pumpa, ja vi måste pumpa.
1: Live på Åland hör du varje tisdag här i Ålands Radio. Nu här i Ålands Radio ska vi få höra på några av intervjuerna och reportagen från fredagens Godmorgon-program.

0: Nya förutsättningar för den åländska hemservicen och nya anvisningar från landskapsregeringen ligger bakom tolkningen från Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet OMHM som både Ålandstidningen och Nya Åland har rapporterat om. En tolkning som innebär att det privata företaget Enjoy Åland som sköter om KSTs hemservice inte får hjälpa klienterna med sjukvårdsuppgifter. Något som i sin tur gjort att flera klienter har hamnat i kläm. Du hör Peter Holm, myndighetschef vid OMHM.
1: Ja, först och främst vill jag säga att det är olyckligt att klienter har hamnat i kläm. Jag hoppas att alla ska kunna bidra till att vi kan få en lösning på de situationer som har uppstått.
2: De klienter som tidigare har fått hjälp med sina mediciner eller injektioner, blodtrycks- och blodsockermätning via hemservicen får nu förlita sig på att även OHS-personal kommer till undsättning. Det är inte alltid möjligt. Nya Åland uppmärksammar ett fall där föräldrar till ett diabetessjukt barn uppmanas att lämna in barnet på ett boende för funktionshindrade för att få den avlastning nattetid som tidigare har lösts genom hemservice. Det är en lösningsmodell som det enligt Peter Holm inte har funnits anledning att göra en lagtolkning av tidigare, så han vill inte beskriva det som en ny tolkning utan snarare en första tolkning av OMHM som tillsynsmyndighet i rådgivande syfte. Och det är framförallt två omständigheter som har ändrats på senare tid som han har fastnat för.
1: Om vi ser det ur KSTs perspektiv så de underleverantörer som de har haft avtal med förut tidigare och så deras tillstånd har sett annorlunda ut. De har haft tillstånd att få bedriva privata hälso- och sjukvårdstjänster. Så det har de tidigare leverantörerna haft tillstånd för. Förutom att också få bedriva privat socialvård, ge den typen av tjänster. Den nya leverantören som KST har tecknat avtal med nu då, så har inget tillstånd för privata hälso- och sjukvårdstjänster utan de får förmedla tjänster inom socialvården. Så det är den ena aspekten i de här nya omständigheterna som vi har framför oss just nu då. Den andra förändringen, så det kan man se ur både KSTs perspektiv och OHS perspektiv, och det handlar om hälso- och sjukvårdsuppgifter och närmare bestämt att få ge medicin från dosett då, läkemedelshantering, där landskapsregeringen i oktober 2025 i sina anvisningar skriver att kortfattat uttryckt att läkemedelshantering är en hälso- och sjukvårdsuppgift. Det betyder i praktiken att det är enbart att det för att man ska få ge medicin till en klient så måste man vara antingen då utbildad personal inom hälso- och sjukvård eller så behöver det finnas en delegering från OHS till den personalen då, att den får ge medicin till patienten då, eller klienten.
2: Både i landskapslagen om hälso- och sjukvård och i landskapslagen om socialvård står det att de vårdåtgärder som kommunens hemservicepersonal får utföra förutsätter att den anställda personen inom kommunens hemservice fått åtgärden delegerad till sig av en ansvarig läkare vid Ålands hälso- och sjukvård. I socialvårdslagen står också att kommunen ska ingå ett samverkansavtal med Ålands hälso- och sjukvård när det kommer till samarbetet kring hemservice och hemsjukvård. Det är ett lagkrav och det här samverkansavtalet finns. Men det räcker inte för att komma runt det här problemet, menar Peter Holm. Det enklaste sättet att komma vidare enligt honom är att OHS tecknar ett leverantörsavtal direkt med Enjoy Åland.
1: OHS tar ansvar för hälso- och sjukvårdsuppgifterna, för det är enligt OHS-lagen deras ansvar att se till att de sköts på ett lagenligt sätt. Och vad har OHS för verktyg för att ta hjälp av utomstående? Jo, de kan teckna underleverantörsavtal och de kan skriva delegeringar. Så med hjälp av de verktygen ska man kunna få en lösning på plats så att klienterna får de hjälp med alla de uppgifter som personen som besöker klienten ska utföra dem.
2: Så den allra enklaste lösningen för de här KST-klienterna som nu har hamnat i kläm, det är alltså att OHS upprättar ett leverantörsavtal med NJA i Åland här nu då, och står för kostnaderna också då?
1: Kostnaderna, det är en aspekt som OMHM inte har någon åsikt kring. Däremot så har OMHM förståelse för att det ekonomiska kan vara en liksom försvårande faktor i den här situationen som har uppstått. Det har OMHM absolut förståelse för. Men det viktiga är ändå att de, när OHS och KST går vidare nu, så det är att de verkställer sådana upplägg som är lagenliga, där de har lagstöd.
2: Men lagstiftningen är inte helt entydig, det säger ju OHS chefsöverläkare Peter Nieminen i Nya Åland idag. Kan er tolkning av lagen här ifrågasättas, eller vad tänker du att han menar?
1: Ja, Peter Nieminen och OHS har all rätt att ifrågasätta vår tolkning. Samtidigt så är det så att i slutändan så är det OHS som är ansvariga för att ordna deras verksamhet på ett lagenligt sätt. Och detsamma gäller för KST också. Och det ska vara patientsäkert. Och det ska vara förenligt med den enskildes rätt till god vård. God vård och omsorg.
2: Jag tänker att det är ju det viktigaste för klienterna också. De bryr sig väl egentligen inte om vem som står för notan. Behöver de en hjälp som de har rätt att få, så vill de ju bara kunna ta emot den här nu då. Och så har man ju kunnat göra här tidigare med de tidigare leverantörerna. Men nu är det plötsligt inte möjligt. Och någon måste ju ha betalat för det tidigare. Vad är skillnaden? Kan du sätta fingret på det?
1: Vem som har betalat för det tidigare och hur det kommer att bli nu, det är svårt, som sagt, det är svårt för mig att uttala mig om det. Men däremot, återigen, jag förstår att det ekonomiska är någonting som både KST och OHS behöver beakta när de utformar sitt upplägg då.
2: Men enligt dig så skulle det vara ganska lätt att lösa då, rent juridiskt hållbart här nu då. Det krävs bara ett avtal.
1: Ett avtal och att OHS beskriver vilka uppgifter som underleverantören ska sköta. Sen behöver sånt här innehålla, det behöver också framgå att klienterna, till den del de får hälso- och sjukvårdsuppgifter, fortfarande är OHS ansvar. Det är OHS som är ansvariga om en klient får hälso- och sjukvårdstjänster, om någonting till exempel går fel i den situationen, så är OHS ansvariga. Så det är mycket som behöver regleras genom det där avtalet. Men det är en väg framåt som vi har presenterat för KST och för OHS. Det finns vägar framåt som vi har presenterat för OHS och för KST, och de för säkert en hel del interna diskussioner, kan jag tänka mig, kring hur de ska lösa det här på ett bra sätt så att klienterna inte hamnar i kläm.
2: Ja, det är ju den korta bilden. De behöver hitta en lösning ganska snabbt här för att inte klienter ska bli drabbade. Men den längre horisonten då, är det en lag vi kan leva med det här, eller behövs det någon form av lagändring, eller vad är din bild här?
1: Ja, det verkar ju som att det finns oklarheter och att det skulle kunna vara på sin plats med att se över lagstiftningen och eventuellt göra vissa lagändringar. Och det är väl två exempel som verkar särskilt intressanta eller akuta, och det är ju att man klargör det här med läkemedelshanteringen. Sen den andra, så det är OHS-lagen att förtydliga det här med delegeringar. Det skulle säkert också underlätta om man kunde tydligare beskriva hur delegeringarna ska skötas, så att det också kan delegeras till andra än kommunalt anställda då.
3: Mm.
1: Rent mer specifikt. Så jo, det kan nog vara på sin plats med att se över lagstiftningen.
0: Det sa Peter Holm, myndighetschef vid OMHM. Reporter här var Hasse Persson Bru.

0: stök och skadegörelse i Mariehamn har blivit ett allt större problem den sista tiden. Mariehamns stad har nu ordnat möten med flera butiker och föreningar samt polisen och fältarna för att diskutera åtgärder. Vi hör platsutvecklare Therese Flöjt.
1: Verksamheterna i centrum som var på plats, de säger att de har ju själva liksom gjort vissa åtgärder, alltså typ plockat bort saker som skulle vara lätt att sparka runt eller förstöra eller så. Så genom att de har i ordning ställt runt sig så har man, ser man nog en minskning vad gäller skadegörelse. Däremot så är det fruktansvärt tråkigt att höra att snatterierna är så utbredda. Det är snatterier av stort och smått skulle jag nästan påstå. Och det här verkar också gå över både om vi kallar det för samhällsklasser och åldrar. Så jo, ungdomarna triggar väl varandra och gör mycket. Men även bland vuxna verkar snatteri vara på något vis, ja, inte okej kanske, men att man drar sig inte för det. Så vi hade ett ganska långt resonemang kring att hur, vad är det som händer och hur förstår man inte längre att det här är olagligt. Så vi pratar mycket om att man behöver göra polisanmälningar och så. Men om vi lämnar absoluta stadskärnan så kan vi se att skadegörelse har varit på sådana platser där man då kanske inte har medvetet försökt ta bort möjligheten att skadegöra. Där är det mycket skadegörelse trots, tyvärr. Ett exempel från småbåtshamnen vid Lilla Holmen där Mariehamns hamn, alltså stadens hamnbolag, hyr ut båtplatser och där man har fått många som vill lämna sin plats nu för att man märker att båtarna är utsatta för nedsmutsning, nedskräpning och förstörelse. Vi har VHA där stolar slås sönder. Vi har konstgräsplaner där man kör med elsparkcykel eller cykel, vilket kan lämna spår. Man lämnar eller slänger sina tomburkar och sånt ganska, ja, vårdslöst runt om sig. Så den typen av skadegörelse ser vi. Och en annan sak som många verksamheter, både i centrum men också runt om pratar om, det är ju framförande av lätta fordon till vansinnes hastigheter. Det var ju också i somras föräldrar som berättade om hur det hade varit väldigt nära en farlig olycka. Så vi ser olika saker, alltså snatteri, förstörelse, trafik, ökat alkoholbruk eller konsumtion verkar det vara också. Så det är någonting nu som är på väg åt en tråkig riktning. Sen vill jag ändå säga att det som vi tyckte att kändes positivt på mötet var att våra ungdomsgårdar, alltså både stadens egna, Unkan, men också den som drivs av ideellt via MUG, har haft väldigt bra besöksantal. Så när vi vet att det finns ungdomar som söker sig till bra sammanhang och trivs, liksom har nytta av den vuxen närvaro som finns där på ungdomsgården. Men tyvärr så är ju inte alla där då, utan en del väljer att göra andra saker.
2: Det säger Therese Flöjt. Men vad tror hon då att orsaken kan vara till att det blir mer oreda och oordning på stan?
1: Vad är det som sociala medier kanske uppmuntrar till, triggar till, man utmanas, man ska testa gränser? Vad är det i vuxenvärlden som gör att ungdomar tror att man får bete sig dåligt? Alltså vilken ton har vi vuxna till varandra? Krig och oro ute i världen, vad gör det åt ungdomars sätt att tänka? Alltså, vi hade nästintill filosofiska diskussioner på det här mötet för att vi har svårt att hitta kärnan och hur kommer man åt det här stora problemet? För det börjar ju då, som du säger, verka som ett större samhällsproblem. Och tyvärr då så kan man kanske fundera över den vuxnas roll. Barn av idag är otroligt medvetna om sina rättigheter. Men håller vi vuxna på att glömma bort våra rättigheter och kanske då våra skyldigheter att faktiskt ha regelverk, att våga säga till sina barn någonting om hur man ska uppträda, hur man ska uppföra sig. Vad är det för konsekvenser till ungdomarna om de inte beter sig? Man hade känslan då från en del av butikerna till exempel att när man då tar in vårdnadshavare tillsammans med barnen och pratar om snatteriet och man kanske till och med vill ha betalt för det som har tagits, så betalar föräldern och sen är det liksom, sen verkar det inte hända någonting mer. Gränssättning och regler, det kan vara obekvämt för den vuxna att sätta den, men det kan vara direkt kontraproduktivt att inte sätta krav och regler för sina barn.
2: Men i det här skedet då, finns det några tankar kring konkreta åtgärder?
1: Ja, som jag var inne på så har vi ju redan ett rätt så stort och brett utbud av fritidsaktiviteter. Vi har förstås diskuterat, finns det någonting mer man kan göra kring det? Men det svåra är ju att nå dem som kanske lockas mer av någon annan typ av verksamhet. Alltså att få, så att i nuläget har vi inte liksom pratat desto mer om att liksom, nu ska vi ha flera sådana och sådana grupper och samlingar eller så, utan mera, var finns det övervakningskameror? Polisen kan övervaka allmänna ytor, medan verksamheterna kan ha egen kameraövervakning, och många har ju det redan. Kan vi göra någonting med belysningen? Det kommer vi att titta på senare här. Det behöver vi överväga och fundera över mer. Kan man, under en period så hade ju flera butiker gått ihop och delade på väktarkostnader till exempel. Så det är ju en fortsatt sån, det här kan man ju göra igen. Det har gått så långt nere i Västerhamn att man faktiskt pratar lite om att behöver vi stänga den parkeringen? För där är det väldigt många motorburna ungdomar som spelar hög musik och stör boende i området. Ja, är det så att man kanske till och med måste stänga av vissa områden? Kan vi skydda VHA på ett bättre sätt? Det uppstår ju kostnader varje gång man måste laga en stol där på läktaren till exempel. Så en konkret sak som vi både då har tagit beslut om inom stan, men som vi också pratar om i den här i samarbete med butikerna, är ju just det här, fortsätt polisanmäl. Ibland kan man kanske tycka att ja, men okej, nu har vi polisanmält så mycket, men vad händer egentligen? Men för polisen är det också väldigt viktigt att veta vad som händer och sker, för att också kunna fundera på resursering och annat. Så att uppmaningen är ju nog att är det någonting som har skadats eller stulits eller annat som hör till det där illegala, så då ska man meddela det till polisen.
0: Det sa platsutvecklare Therese Flöjt. Reporter här var Peter Grönholm.

0: Idag inleds det 39:e skärgårdskvinnoseminariet på Kökar och det pågår under hela veckoslutet med temat kulturens betydelse för trivsel, välbefinnande och bobarhet i skärgården. Och först ut bland föreläsarna är biologen Katja Bonvier som är koordinator för skärgårdshavets UNESCO biosfärområde. Och hon ska tala under rubriken biosfärområde med inriktning på kultur. Vi testar igen. Jag säger god morgon och välkommen med i programmet, Katja.
1: Tack, nu är jag med.
0: Härligt att ha dig med, hör du. Katja, du jobbar med skärgårdshavets biosfärområde. Vad är det för någonting? Vad innebär det?
1: Jo, bra fråga. Det säger ju inte så mycket i namnet i sig, har jag lärt mig här under åren. Det vill säga, UNESCO känner ju kanske flera till, men just biosfärområdena är inte så bekanta. Det vill säga, det är ett UNESCO-program som egentligen fokuserar på hållbarhet och jobbar med hållbar utveckling, hållbar framtid och det där. Man kan bli utnämnd till ett biosfärområde efter att man har gått igenom en ansökningsprocess. Och sen när man har fått den här statusen som ett UNESCO-biosfärområde så räcker det inte. Man kan inte bara vara glad och nöjd över sin status, utan man ska också jobba då. Och det är genom samverkan. Idén är att vi tillsammans, man behöver med människan i att värna om både natur och kultur på området. Det är ofta områden som är jätteunika och har mycket höga naturvärden som har fått den här utnämningen. Och då ska man då jobba för det tillsammans. Att det är utgående från människan och att höja kapacitet och kunskap och stärka människors egen handlingskraft att vara med och verka för en hållbar framtid.
0: Okej. Och ditt jobb då, vad går det ut på som koordinator för det här?
1: Mitt jobb sen som koordinator, vi har ofta ganska små organisationer för de här biosfärområden. Det vill säga, det finns ett helt jättestort globalt nätverk av nästan 800 biosfärområden och alla fungerar på ett mycket olika sätt, nästan säkert lika många sätt som det finns biosfärområden. Och det beror ju lite på resurserna. Och det där. Och jag som koordinator har som roll att framförallt vara kanske den spindeln i nätet, hjälpa till att aktörer möts och idéer hittar varandra och vi får igång, delvis kanske med hjälp av projekt. Det kan gälla att starta projekt eller hjälpa någon organisation att komma igång eller få in idéer från lokalsamhälle i sådana projekt som är på väg att komma igång. Så det är liksom en sån här roll att vara lyhörd både lokalt och vad som är på gång i större skala, kanske regionalt, och få in de här idéerna lokalt som finns lokalt kring det där på hållbarhet, eller sen kunskapsdelande. Att vi ordnar mycket seminarier och tillställningar där människor möts och både vetenskaplig kunskap men också den här erfarenhetsbaserade, den här som man människor har lokalt kommer ut och delas och diskuteras mellan människor.
0: Precis. Hur många biosfärområden finns det, hör du?
1: Jag skulle säga att det skulle vara 784, nu kanske jag lite missar med något.
0: Det är ändå en hel del.
1: Det är nära 800, ja. Och i cirka 100, dryga 140 länder.
0: Okej.
1: Så det är många länder och årligen ansöker nya områden om att bli. Man önskar att initiativet ska komma så där lokalt från att man är med och lokalsamhället engagerat. Och det där, och årligen godkänns nya biosfärområden och även nya länder. Och det finns till och med biosfärområden som en hel stat, en liten stat har ansökt om att bli. Så det kan vara ganska varierande storlekar på dem också.
0: Just det. Idag då ska du föreläsa på Kökar under rubriken biosfärområdet med inriktning på kultur. Berätta lite, vad kommer din föreläsning att handla om?
1: Ja, det är roligt att tala från det perspektivet också, för att kulturen är ändå en jättecentral del. Jag kommer ju nog att förstås öppna upp, just som du frågar också, så är det inte alltid det så bekant vad ett biosfärområde är och hur det fungerar.
0: Mm.
1: Men just den här kulturens roll i och med att vi jobbar med människor och människan är i fokus i de här, det här programmen som då heter Människan och biosfären, så det där tänker jag att kulturen har liksom både i verksamheten i och med att vi vill värna om kultur och traditioner och så här, men också för att skapa gemenskap och för att man ska känna en sån här meningsfull, att det är meningsfullt att delta. Den här känslan av tillhörighet, att jag är med och jag har en roll. Så det här är kulturen en jättestor inverkan.
0: Hur stor skulle du säga?
1: Jag skulle säga att det har jättestor. Alltså det är liksom, om vi talar om kulturell identitet, att man identifierar sig med ett område, man identifierar sig med vissa sorts vardagliga sysslor eller leverimang eller något. Någonting som man är van, någon kunskap, någon talang man är van, har lärt sig från generationer bakifrån. Så det, man identifierar sig dels till den här gemenskapen, till de människorna som finns med i den här gemenskapen, antingen bor på samma område eller kanske håller på med, sysslar med samma saker. Och det här gör att man kanske liksom mer engagerad och mer brinner för att vara med och göra en skillnad. Kanske värna om just det eller om någonting med anknytning till det. Så vi jobbar ju mycket nog just med liksom, vi har ett program som heter Biosfärambassadörer, att vi involverar människor i verksamheten genom att först man går en liten utbildning där man får en insikt om vad det händer i området och vad de här hållbarhetsfrågorna kan handla om, men också att hitta sin egen roll, att vad skulle jag vara engagerad, vad får mig att bli ivrig, var har jag kunskaper, var har jag nätverk, och det handlar ofta mycket om förstås en sån här kulturell identitet.
0: Mm. Hur många sådana här ambassadörer finns det?
1: Ambassadörer har vi dryga 70 med i verksamheten.
0: Och den här utbildningen du pratar om, hur lång är den?
1: Det brukar handla om 5 kurstillfällen och de sprider vi ut lite. Det kan gå på ett halvt år, men vi sprider ut dem lite för det ska vara lätt att delta fast man har arbete och annat i sin vardag som fyller dagarna. Så att vi har 5 kurstillfällen utspritt över ett halvt år ungefär.
0: Intressant.
1: Ja.
0: Hör du, Katja, när man pratar om samhällsutvecklingen i skärgården, så har det ju en tendens, eller diskussionen har en tendens att ofta handla om kanske besvärliga kommunikationer och sen den ogynnsamma demografiska utvecklingen. Vad kan ett biosfärområdes perspektiv bidra med i de diskussionerna? Vad tror du?
1: Jag skulle säga att om man talar just biosfärområdes perspektiv eller biosfärperspektiv, att vad det handlar om så är det viktigt att se liksom på helheter. Och det är väl det som ganska mycket biosfärområde handlar om, att kunna se från olika vinklingar, att kunna sätta på sig de här olika glasögonen, att se det både från ekologiskt men samtidigt från lokalekonomiskt eller socialt, kulturell, sånt som är viktigt för människan och samhället. Så den här helhetsbilden, ofta när vi planerar, vi kan ju bidra via biosfärområdet, fungerar som en sån plattform där man möts kring frågor. Vi kan säga att det är en neutral plattform som egentligen biosfärområdena är människornas program, de människor som bor på området. Så vi önskar att alla känner ett delat ägandeskap i det, och då handlar det om att kunna ge den här neutrala plattformen där man ser från olika vinklingar, diskuterar saker, och det är nog kanske ett sådär perspektivmässigt. Sen tänker jag att det beror lite på resurser, att vilka frågor man prioriterar och var man är med. Men i nästan allt vad vi gör just i skärgården, just i vårt område, så är ju det här med demografi också jätteviktigt. Att vi tar i beaktande just precis den frågan som är så viktig, att hur man håller skärgården livskraftig och bebodd. Och hur kan vi via den verksamhet som vi är med i alltid också se den vinklingen, skapa arbetsplatser. Vi har jättemycket pedagogisk verksamhet och tillsammans med barn och unga olika sorts verksamhet också för att tänka att det ska vara attraktivt att komma tillbaka och jobba med intressanta frågor i området som äldre.
0: Mm. Vad hoppas du på att deltagarna från det här seminariet ska ta med sig från din föreläsning som du håller idag?
1: Men det är en bra fråga. Ja. Det är ju helt fantastiskt det här skärgårdskvinnonätverket. Jag tänker att där finns ju jättemycket av just den här intressanta, att man har kunnat återkomma det liksom, ordna. Det finns den här gemenskapskänslan mellan kvinnor i olika skärgårdsområden, i olika åldrar och helt, kanske olika kulturer på sätt och vis, för att var man har vuxit upp och länder och platser påverkar. Men ändå finns det så många gemensamma nämnare. Så jag tänker kanske redan en liksom diskussioner och tankar kring det och vad som får en att engagera, hur man kan faktiskt hålla i liv någonting sånt här, så tror jag att den här min föreläsning säkert också stärker och hämtar in nya tankar. Men sen samtidigt så överlag bara att berätta om vad just det här området är och vad det finns för potential om man jobbar med sånt.
0: Det sa biologen Katja Bonvier som är koordinator för Skärgårdshavets UNESCO biosfärområde.

0: Här i Ålands Radio ska vi nu lyssna till programmet Fatta familjen ifrån Sveriges Radio och Utbildningsradion. Det har vi möjlighet att erbjuda er som en del i vårt Nordvision-samarbete.
1: Att känna sig bekräftad och sedd är ett djupt mänskligt behov. Men hur ska vi föräldrar uppmuntra och berömma våra barn för att verkligen få deras självkänsla att växa och gro? Välkommen till Fatta familjen som idag ska fördjupa sig i detta spännande ämne, och det kommer vi att göra tillsammans med psykoterapeut Malin Lindholm och beteendevetare Petra Krantz Lindgren. Hej på er!
2: Halloj!
3: Hej Patti!
1: Är vi överens om att bekräftelse är ett djupt mänskligt behov?
3: Ja, tänk om vi hade sagt nej nu.
1: Vad jobbigt det ska bli. Ja. Men jag har ändå förstått att det är lite viktigt det här med hur vi ger våra barn beröm. Kan ni ge exempel på beröm som kanske snarare hjälper än hjälper?
2: Jag vill börja med att backa och prata om syftet med beröm. Mm. För att kunna svara på din fråga.
1: Ja.
2: Lite förenklat så tänker jag att vi föräldrar, vi berömmer våra barn av tre olika anledningar skulle man kunna säga. Vi berömmer våra barn för att barnet ska känna sig kompetent. Vi vill liksom stärka barnet. Sen berömmer vi också barn för att vi vill uttrycka kärlek, närhet, tacksamhet kanske. Så då gör vi det för att stärka relationen. Och sen slutligen så finns det också en del föräldrar som berömmer mer i syfte att kontrollera och styra, att styra barnet. Och den här typen av beröm värjer sig barn emot, för de märker att de är utsatta för någon sorts liksom manipulation. Och det här kontrollerande berömmet, det har ofta en värderande ton. Bra gjort, du är så duktig, nu gjorde du precis som jag sa, bra! Och då finns det faktiskt forskning som har tittat på den här typen av beröm och som har visat att den har... För det första så har den en negativ effekt på barnets upplevelse av självbestämmande. Och barn gillar att bestämma själva, eller hur? Så när de upplever att de är utsatta för den här typen av beröm så värjer de sig. Det väcker motstånd och ibland till och med uppror. Sen har forskningen också visat att den här typen av beröm inte, som man kanske skulle kunna tänka sig, har någon positiv effekt på upplevelsen av kompetens. Utan det finns ingen effekt på upplevelsen av kompetens hos ett barn som får den här typen av beröm. Och det beror på att den här typen av beröm innehåller faktiskt ingen information. Vad fint du har gjort här i köket. Det berättar bara vad jag tycker. Det är ett subjektivt uttalande. Mm. Om jag istället säger, nu kommer jag till svaret på din fråga. Mm. Tack för att du har torkat bordet med en fuktig trasa. Nu försvann de kladdiga märkena. Det är en typ av beröm och uppskattning som faktiskt innehåller information som barnet kan göra någonting med. Och det har visat sig att den typen av beröm kan påverka upplevelsen av att jag är kompetent, jag kan. Så ett långt svar på din fråga.
1: Och tänker du, Malin?
3: Ja, men jag håller ju med. Men också att koppla på sin egen känsla i det här. Vad glad jag blir att du har torkat det här bordet med... Du har underlättat min dag. Mm. Och så menar det genuint. Men också uppmuntran, bekräftelse i det här. Jag är så glad att jag fick komma hit idag, Patti, och hänga med dig. Det gör hela min dag. Det känns så fint. Mm. En uppmuntran, bekräftelse i din och min relation och vad det gör med mig.
1: Ja.
3: Då är vi inne i något viktigt.
1: Och jag har ingen aning om jag slarvar i mitt eget föräldraskap. Alltså jag kan vara lite kluven till det. När det är kopplat till mina barns skolgång så håller jag väldigt, väldigt låg profil kopplat till deras prestationer. Och det har med min egen uppväxt att göra, för att där hyllades just skolprestationer. Men när det kommer till idrott, till exempel, den ena gillar väldigt mycket att bada, den andra älskar fotboll, jag är dessutom tränare. Då kan jag till exempel efter en match säga till min dotter att ditt spelöga på fotbollsplan, det alltså börjar närma sig världsklass. Till den andra, om vi åker iväg till badhuset, hon älskar att dyka, då kan jag säga att du dyker ju förmodligen grymmare än en säl. Förstår ni? Alltså jag blir så prestationsinriktad. Är det rätt eller fel?
3: När jag tänker i det här, i den känslan som du är då. Du är ju så stolt och du är så glad och så säger du de här uppmuntrande orden. Så du bara liksom affektsmittar ju dem med det här. Du dyker som en säl. Du beskriver också det här, vilket öga du har för spelet.
1: Mm.
3: Så att det känns, det landar ju in gott. Det är ju inte ytligt eller manipulativt på något sätt, utan du säger det genuint, med kärlek och stolthet.
1: Underbart, jag ska fortsätta med det.
3: Jag tycker absolut.
2: Mm. Alltså jag tänker, det är ju ingen fara att berömma. Det är ju ingen fara att säga vad bra, vad fint, vad duktig. Vi skadar inte våra ungar. Det som är viktigt är ju att vi också gör det andra. Nämligen ge dem positiv och villkorslös uppskattning. Sånt som inte handlar om vad de gör. Mm. Jag älskar dig. Varje gång jag ser dig blir jag alldeles varm i hjärtat. Mm. Ja, men precis. Det är så fantastiskt att just du promenerar omkring på den här jorden. Den typen av beröm.
3: Ja.
1: Och Petra, du tittade faktiskt på mig när du sa vad fantastiskt att just du går här på jorden. Jag blev så glad och varm i hjärtat, måste jag få säga. Hörni, Fatta familjen, programmet där vi alla lär oss nya saker hela tiden. Och vill du också som lyssnar få nya perspektiv, nya infallsvinklar på ditt föräldraskap, då är det bara att dra iväg ett mejl till oss till fattafamiljen@ur.se.
4: Fatta familjen.
1: Mailen som jag har framför mig är inskickat av signaturen småbarnsförälder och så här står det. Hej, jag har en 2-årig son och som småbarnsförälder tänker jag mycket på hur jag kan bädda för att stärka min sons självkänsla inför framtiden. Istället för att berömma prestationer vill jag hjälpa honom att själv känna vad som är bra, men hur ska man tänka med ett så litet barn? Vad är egentligen ett bra sätt att ge beröm på? Är det okej att säga vad duktig du är eller vad fint emellanåt, eller hur påverkar den typen av kommentarer i det långa loppet? Vad är annars bra sätt att säga det på till ett barn i den här åldern? Ja, kan man till exempel då säga vad duktig du är älskling om han går eller hon och slänger bananskal i soporna, eller vad fint lilla gubben när han har byggt kanske ett torn av klossar?
2: Ja, såklart man kan säga att det är helt okej, tänker jag. Och samtidigt så tänker jag att det förmodligen är mer hjälpsamt för både barnet och mamman om hon istället säger tack för att du la bananskalet i soporna, nu blev det rent här på bordet. Det här är ju mer, det ger information till barnet om mamma. Han lär sig någonting om sin mamma och vad hon uppskattar. Mamma gillar när det är rent på bordet och bananskalet ska ligga i soporna. Om hon istället säger, vad duktig du var som la bananskalet i soporna. Vad var det som var duktigt med det? Att han orkade bära bananskalet, att han hittas i soptunnan. Alltså det är mer hjälpsamt för barnet om vi berättar vad de gjorde och varför vi uppskattar det. Och jag tänker också på att vi vuxna, när jag möter vuxna så säger de alltid, åh, jag vill hjälpa mitt barn att utveckla empati. Alltså vi vuxna vill att barn ska förstå andra människors behov. Och så vill vi att de ska ta hänsyn till det. Och då tänker jag att vi hjälper barnen väldigt mycket om vi berättar om våra behov. Och det gör vi inte om vi säger, vad duktig du var som la bananskalet i soptunnan. Det säger ju ingenting, men om jag säger att, ja, som jag sa tidigare, då förstår ju barnet någonting och lär sig någonting.
1: Det här är så bra. Det här är så bra. För det är så lätt att man som förälder säger, åh, vilken fin teckning, men lilla gumman. Vad tänker du kring det?
2: Har du gjort en teckning till? Kom och berätta för mig om teckningen. Vad är det du har gjort? Det är en luftballong. Det är du och jag, mamma. Vart ska vi åka? Vi ska åka till Italien. Vad ska vi göra där? Och sen, du, det står någon kvar här på marken. Vem är det? Ja, men det är lilla syster, hon får inte följa med. Alltså, jag tror att när vi tar oss tid och intresserar oss för vad barnen tänker och känner och för vad som är viktigt för dem i relation till det de har presterat, då känner de sig sedda och värdefulla som människor. Det är mycket mer värdefullt för barnet än, åh, vilken fin teckning.
1: Tänker du, Malin?
3: Ja, men jag håller verkligen med, så illustrativt du beskriver det här, så att berömmet, det blir den här positiva uppmärksamheten där man menar det från hela sitt hjärta och är med i det här växeldragandet.
2: Och jag tänker att varje gång barnen visar oss någonting. Titta här, jag har byggt ett legoskepp. Kolla på den här teckningen. Det är som att de öppnar, liksom gläntar på dörren till sitt hjärta. Och så en del av oss säger, åh vad fint, och så passerar vi förbi utanför. Mm. Men vi kan också gå in där och säga, åh, berätta mer, jag vill förstå, vad tänkte du, vad var det som var viktigt för dig? De liksom bjuder ju in. Mm.
3: Då tänker jag på min idol, den här barnpsykologen Diane Bossfull i Australien som jobbar så mycket i skolan. Hon säger så här, vi måste bli duktiga på att se barnens bids, det vill säga inbjudningar, oavsett på vilket sätt de uttrycks. Så ibland är det att de gläntar på dörren genom att säga, titta, jag har byggt det här. Mm. Och ibland kan det vara ett så här lite bråkigt beteende. Om jag tänker nu, Patti, att jag går runt och knuffar på dig lite och river ner din kaffekopp och sådär. Vad tänker du att jag vill?
1: Du vill ha kontakt med mig på något sätt.
3: Ja.
2: Ja. Det är ju också en bild.
3: Märksammar du det här att då är vi i kontakt och så här, ah, ska vi ta en kaffe ihop? Eller?
1: Är det du försöker säga?
3: Ja, jag vill hänga lite, Patti. Mm.
1: Men jag tänker ändå, det finns ju många där ute, kanske inklusive mig, när jag tänker på mina egna barns barndom. Gud vad många gånger de har slängt framför sig streckgubbar och som inte har varit något för världen, men jag har ändå bekräftat dem och sagt, men vad fint. Har vi liksom, har vi skadat dem för livet?
2: Ja.
3: Nu är det kört.
2: Alltså som jag tror jag sa tidigare, det är ju ingen fara att säga några bra, duktig och fint. Det handlar ju om vad mer vi gör. Det är helt okej att bedöma och berömma barnens prestationer om de också är helt trygga i att de är villkorslöst älskade och respekterade.
3: Och Patti, visst kommer den där ofta när du är lite stressad eller du är inte där riktigt utan du funderar på något annat.
1: Då slänger man ur sig. Ja, men vad fint.
3: VM tänker du på sådär.
1: Ja. Oj, vad fint. Mm. Men för grundfrågan här för mamma är ju att, alltså att hon uttrycker ju att hon vill liksom ge en bra grund för barnets självkänsla. Mm. Ytterligare något medskick till denna mamma.
3: Ja, men det är ju det här, ta tillvara bidsen och vara i kontakt och lita på att du gör ett bra jobb.
1: Och med bids menar vi?
3: Inbjudningar till kontakt.
1: När barnet så att säga strålar ut.
3: Ja,
1: nu vill jag ha kontakt. Ja.
3: Då behöver vi inte vara där varje gång, men se och uppmärksamma barnet. Och också det här som vi har pratat om, att det är så härligt att hänga med dig. Jag blir så glad när vi sitter här tillsammans. Det gör mig lycklig bara att få vara nära dig. Allt det här mjuka, fluffiga, positiva, det bygger bra människor.
1: Mm. Lycka till, mamma. Många föräldrar som har hört av sig till dagens program är måna om att ge sina barn beröm på ett sätt som får dem att känna att de duger som de är oavsett prestation. Som till exempel en mamma till en snart 6-årig tjej som vi nu har med oss på tråden. Hallå, hallå.
5: Hej.
1: Du skriver att du funderar mycket på just det här med beröm. Berätta, hur tänker du?
5: Nej, men ända sedan mitt barn var liten så har jag tänkt att jag vill att hon ska utveckla en god självkänsla och känna att hon duger som hon är oavsett vad hon gör eller hur hon ser ut. Så jag har varit ganska noga med att inte ge henne beröm för vad hon gör eller vad hon har på sig. Utan mer varit liksom, ja, jag har funderat mycket på det.
1: Ja, om jag nu har förstått ditt mejl rätt så kan den här strategin att välja bort till exempel vissa berömmande ord, att det har skapat lite knepiga situationer för dig, eller?
5: Ja, för jag har också sagt till mormor och på förskolan att jag vill inte att ni säger att hon är duktig eller ger de här slentrianmässiga berömmen och säger hej vad fin du är idag, utan mer som vad kul att du är här och bekräfta henne som person. Och då får man ju det här, men hon måste få höra att hon är duktig också. Jag bara, nej.
1: Mm.
5: Ja.
1: Och för henne då? Hur har det blivit för henne?
5: Ja, när hon var liten så var hon ju då var hon ju nöjd. Men nu, alltså för ett par år sedan så började hon ju liksom efterfråga beröm av mig också. Hon kunde komma med en teckning och säga, titta vad jag har ritat, mamma. Jag bara, ja, oj, vad är det du har ritat för någonting? Kan du berätta? Tycker du att den är fin? Jag bara, den ser väldigt spännande ut. Vad gör de där människorna? tycker du att de har fina kläder? Jag bara, nej, jag undrar vad de gör. Jag är väl nyfiken på din teckning. Kan du berätta om den? Men tycker du inte att den är fin?
1: Du upplever att hon är ute med ett fiskespö och vill gärna få bekräftelse och beröm.
5: Ja, hon vill ha den typen av bekräftelse. Mm. Och då blir jag så här, jag vill ju inte ge den. Jag hör att det är det du frågar efter. Att du blir också besviken och funderar på om jag tycker att det är bra. Mm. Även om jag inte säger det. Mm.
1: Och om du skulle få formulera nu då din huvudfråga till Malin och Petra, hur lyder den?
5: Det jag funderar på är hur jag kan fortsätta att stärka henne i att hon duger som hon är. Att det inte är liksom prestation eller utseende som räknas utan hon. Samtidigt som jag också förstår att hon lever ju i en värld som premierar prestation och utseende.
2: Mm. Och nu är det Petra som börjar här.
3: Jag måste ju bara först säga, förlåt, nu avbryter jag Petra. Men när du pratar på det här fina sättet hur du har tänkt. Vi skrattar ju, ja, inte helt högt, men mycket här i studion. För det är ju precis det här vi pratar om. Mm. Det är ju spot on med den här nyfikenheten. Ja. Fråga vidare, vad i relation. Så bara sug ut det av det berömmet. Mm. Förlåt Petra, jag avbröt det.
2: Absolut, ingen fara. Jag skulle vilja höra dig berätta lite mer om vad din målbild är. Vad är det som är viktigt för dig som gör att det är så viktigt för dig att inte berömma prestationen? Mm.
5: Men jag vill ju att hon ska känna att hon duger ändå. Jag har själv liksom som vuxen fått kämpa mycket med att det inte är det jag gör som är det viktiga. Mm. Man kan göra saker lite halvdant och det är också okej. Mm. Och jag vill liksom att hon ska slippa utkämpa den striden, utan hon ska känna hela livet att det är okej att vara lite halvdant, utan att hon duger som hon är, oavsett vad hon gör och vad hon har på sig.
2: Och det är en fantastiskt fin målbild, tänker jag.
3: Ja, verkligen.
2: Ja. Du, berätta, vad händer? Hur låter det när hon... Eller du gav oss i och för sig en illustration på det tidigare, hur det låter när hon fiskar efter beröm och du inte riktigt vill ge det. Vad händer i dig i det läget?
5: Alltså till slut tar det ju liksom stopp. För till slut kommer vi ju till den frågan när hon bara, men tycker inte du att jag var duktig, mamma?
2: Ja. Och vad säger du då?
5: Och då vet jag inte riktigt vad jag ska säga.
3: Vad vill du säga?
5: Jag frågar, hur kändes det?
2: Mm. hur tror du det blir för henne?
5: Jag vet inte. Det är ju det. Jag är ju rädd att hon då inte ska känna sig bekräftad och sedd av mig. Mm. För att hon är så här, hon bara, men hör du inte att jag vill att du ska säga att jag är duktig? Och så gör jag allt utom att säga det.
2: Så ni är som två frustrerade personer som står där?
5: Ja, lite så. Mm.
2: Skulle det vara hela världen om du sa att jag tycker din teckning är skitfin?
5: Nej, men jag är rädd att det blir lite av ett slippery slope. Att hon då inte kommer vara nöjd sen heller när jag vill prata om vad det är. Alltså om hennes berättelse, om hennes intresse av skapandet. Mm. Utan att vi då ska hamna i ett mönster där det är... det enda som duger för henne också. Att hon vill höra att hon är duktig. Att hon vill ha...
2: mer av det. Det är som att smaka på socker. Liksom.
5: Ja, exakt. Ah.
2: Och jag tänker att... min spontana tanke är att du behöver inte vara orolig för det. För att det barn... alltså hon undrar ju, för hon hör ju att alla andra får höra att deras teckningar är fina och sådär. Och det är klart hon undrar vad du tänker. Men det barn mest av allt går igång på sikt, det är ju ändå liksom att någon intresserar sig för, vad tänkte du då? Vad var det som var viktigt för dig? Berätta mer. Och nu blev jag nyfiken. Mm. Jag har ganska mycket tillit till att din sexåring i längden kommer att föredra det framför, oj så fin. Mm. Vågar du ha den tilliten?
5: Det är därför jag ringer. Jag vet inte vad jag ska göra.
2: Vad tänker du, Malin?
3: Ja, men jag tänker att det här med att bli uppmärksam, och vi börjar prata om att det är ett sånt behov som vi alla människor har, att det handlar om överlevnad, att jag får tillhöra flocken och så vidare. Och det här när jag får en komplimang av någon, vad fin du är idag. Jag bara, åh tack, det är ju så här underbart. Och idag när vi träffade våran producent Johanna här, så sa jag så här spännande, vilka snygga byxor du har. Och hon såg jätteglad ut.
1: Hon ser glad ut nu också.
3: Hon nickar där inne och gör tummen upp. Så det är ju också någonting när det är genuint, att vi också behöver höra det där, som kanske kan tänkas vara lite ytligt och så vidare. Så att jag tänker precis som Peter, du behöver inte vara rädd för att krydda. Du får tänka att det där är chilistinget i den här fina grytan som du har långkokat i 6 år. Så smakar du av den med en skvätt vin och lite chili i det som krydda. För hon hör att andra säger det. Och vi kan bli så där genuint glada av ytlig beröm också.
2: Och jag tänker att jag hör ju din ambition och jag gillar den 100%. Hon ska veta att hon duger som hon är och är villkorslöst älskad. Och jag är helt övertygad om att hon, utifrån hur du pratar, vet det. Eller hur? Hon vet att du älskar henne precis som hon är.
5: Och då, det är så roligt också att hon är ett barn som uttrycker sig väldigt mycket med sin stil och sina kläder.
2: Ja, men se där.
5: Och är väldigt, utseende är viktigt för henne.
2: Ja, det är en del av hennes personlighet.
5: Ja.
2: Och det tänker jag, det är det för de flesta av oss. Det är liksom en del av vårt personliga uttryck. Ja. Och jag tänker att det är inte hela världen att se det också. Problemet är ju, och det är det du oroar dig för, jag har 100% förståelse för det. Problemet är att vi också behöver se hela barnet och få henne att veta att hon är älskad oavsett vad hon presterar, oavsett hur hon ser ut. Och då är en fin, duktig, bra inte hela världen.
5: Nej.
2: Hur låter det för dig?
5: Jo, men det låter görbart och det låter rimligt. Gör det.
1: Jag kan ändå inte låta bli att fråga. Alltså jag tänker att du har ju liksom fyllt på i 6 år liksom för din dotter med liksom en känsla av att hon duger precis som hon är, det hör man ju. Men varför har liksom det här andra blivit så viktigt för dig? Alltså är det sprunget i dig själv också på något sätt? Eller att inte se henne bara för prestationen?
5: Nej, men jag tänker att jag har liksom försökt verka som en slags motpol till förväntningar som kommer utifrån. Och vara liksom, nej, du ska inte, det där behöver vi inte. Det är så mycket sånt där ändå. Nu ska jag försöka liksom skydda dig från det.
2: Så mycket välmening.
5: Ja.
3: Och så klokt.
2: Ja,
3: det är verkligen så grymt att du har gjort på det här sättet. Och så krydda med lite yta här nu. Lite flärd.
5: Ja. Ska tänka på det, de kommer med sin palettklänning imorgon.
2: och hur kommer det att kännas för dig då? Om du ska säga att den
5: är fin. Det kommer ju såklart kännas fint, för jag ger ju henne någonting som hon efterfrågar. Hon kommer bli glad. Det är klart att det känns bra för mig att göra henne glad.
2: Ja.
1: Det är väl enklare om du tänker det som chilin i långkoket.
5: Ja. Jag får tänka så.
1: Vad känner du nu?
5: Ja, men det känns bra. Det känns bra. Jag känner att det förut kändes som ett problem. Nu känns det inte som ett problem.
3: Så fint. Ja, vi är impade utav dig. Vi liksom skrattade åt att du var så spot on där vi står för. Så bara sträck på dig och så hänger du i med det här. Och så lite chili i långkoket.
5: Ja, men det där kommer jag ju sträcka på mig för hela veckan.
3: Ja, du ser. Ja, ljuvligt.
1: Men om du är nöjd, ja, så är vi nöjda.
5: Ja, jag är jättenöjd.
1: Underbart.
5: Tusen tack.
2: Ja, men tack själv för att du ringde.
3: Tack.
1: Ha det gott.
5: Ja.
1: Hej då.
5: Ha det gott. Hej.
3: Hej.
1: La, la, la, la, la, la. inför det här programmet så gjorde jag lite research för att nu liksom förstå mig på ämnet. Och det var i, någonstans så skrev man att man ska försöka se ansträngningen, inte prestationen. Jag vet inte riktigt om jag begriper det där. Hur tänker man kring det?
2: Nej, men det är väl Carol Dwecks forskning, gissar jag, att du har tittat på, som handlar om mindset. Och att man ska uppmärksamma att barnet har försökt snarare än slutresultatet av försöket. För mig är det lite problematiskt ändå, för det är fortfarande en värdering. Mm. Och jag har lite svårt med värderande beröm. Och det handlar nog om att, alltså, bakom varje positiv värdering så lurar hotet för barnet om en negativ värdering. Min dotter lärde mig det här när hon var ganska liten. Hon var kanske 7-8 år och red. Och jag sa till henne efter en ridlektion: gud vad bra det gick idag, du är så duktig. Och då sa hon till mig: jag vill inte att du säger så, mamma. Nej, sa jag, varför det? Jo, för om det går, inte går bra nästa gång, då vet jag att du tycker att jag är dålig.
1: Mm.
2: Så hon satte ju ord på det där, att de vet att om vi värderar dem när det går bra, så finns det, även om vi inte säger det när det går dåligt, så finns det en värdering då med.
3: Mm.
2: Och jag tänker att barn ofta njuter av att vi kanske mer delar deras glädje och sörjer med dem när det går dåligt. Så hur gick det på ridningen idag? Men jag tyckte det gick bra. Oh, jag är glad för din skull. Hur gick det på ridningen idag? Det gick ingen vidare. Åh, vad trist det är när det blir så. Så tänker jag. Vad tänker du, Malin?
3: Ja, men det känns så gott i hjärtat. Det är så jag vill ha det själv också. Med så här lagom med utmaningar. Och jag tänker, när du beskriver det här också, vad som bygger motståndskraft, resiliens i barn, är du lite inne på. Och det är ju lagom med utmaningar. Så att man kan lyckas med saker. Mm. Rimliga utmaningar. Så att vi växer. Så är det ju för oss människor. Och möjlighet att bidra, säger forskningen också mycket, att man har en uppgift. Det är min uppgift att slänga bananskal efter man har ätit och ta bestickkorgen i diskmaskinen eller något sånt. Precis. Där. Så det gör att vi människor växer och att vi har möjlighet att bidra. Och sen är det andra också som är så viktigt som vi växer i, det är goda relationer. Men det är ju ett annat program, men vi pratar ju om det här apropå bekräftelse i beröm, att man också har en god, varm relation.
2: Mm.
3: Men också, jag spinner vidare här lite om det är okej.
1: Mm.
3: Man kan ju säga att det finns ju två olika mindset. Det ena är fixed mindset. Då är vi mer så här att, ja, men det handlar om vilka angreppssätt tar vi. Jag kan vara mer utav det här fixed mindset. Funkar det inte så ger jag upp. Jag testar en gång, kanske två gånger.
2: Mm.
3: Sen, nej, det här gick inte. Då tar man något annat.
2: Jag var dålig på det här.
3: Ja, precis. Ja. Det är ingen idé.
2: Nej.
3: Om man istället har ett growth mindset, då är det så här, spännande, mer tålamod, jag testar igen och utmanar och så där. Och då menar forskningen att barn som har föräldrar som mer är i det här growth mindset, jag ser att du testa igen, försök på nytt, se vad som händer.
2: Du kan inte än, men du kan sen.
3: Ja, ja. Precis. Så att det är väl det här också att uppmuntra steg på vägen.
2: Ja.
3: Där behöver vi också få bekräftelse, beröm.
2: Ja.
3: Ser hur du kämpar nu och får på dig gummistövlarna, Patti, här i studien.
1: Ja, men det är nästan omöjligt.
3: Ja, men testa igen. Du är på det.
1: Jag är på det igen.
3: Ja. När man ser att saker går bra eller att man problemlöser, så steg på vägen är ett sätt när vi får beröm där och utvecklas.
1: Mm.
3: Och vi vet att där föräldrar är duktiga på att bekräfta, berömma på olika sätt, att det är mindre konflikter i de familjerna. Så att det går inte nog att underskatta.
1: Nästa mejl som har kommit till fattafamiljen@ur.se. Det här kommer från signaturen villrådig förälder, som skriver så här: hej. Jag har en pojke som sedan han föddes haft ett väldigt märkligt personlighetsdrag som jag aldrig stött på hos andra barn. Vår son avskyr nämligen beröm och uppskattning. Det innebär all typ av uppmuntrande sång, försök till pepp och motivation och uppskattning av något han skapat. Vid 2,5 års ålder så skapar han en teckning med ett löp på förskolan. Dagen efter stack han direkt in till teckningen och rev ner sina löv. Fantastiskt ändå att han kommer ihåg precis vilken teckning som var hans. Hemma så målade han en motorcykel vid 3,5 års ålder. Stolt sätter jag upp den på kylskåpet och det leder till ett raseriutbrott där han river sönder den. Vi har försökt uppmuntra honom att cykla, men han har bestämt sig för att aldrig sätta sig på en cykel. Ju mer vi försöker pusha, desto mer sätter han sig på tvären. Allt ska vara på vår sons villkor. Jag tror inte detta är trots, utan mera en envishet och stolthet. Men hur ska vi ge vår son kärlek och stöttning om det leder till ilska och att han sätter sig på tvären? Kan ett barn på 3,5 år redan vara självkritisk, frågar alltså den här föräldern.
2: Alltså jag tror att pojken har ett stort behov av självbestämmande. Och att han uppfattar beröm och uppskattning som försök att begränsa hans självbestämmande, som försök till kontroll, och det värjer han sig emot. Och jag bygger min teori på några ordval som jag reagerar på i det här mejlet, som att föräldern försöker pusha, att barnet sätter sig på tvären, att allt ska vara på vår sons villkor. Jag tror man använder ordet envishet också. Och det får mig att misstänka att de är någon sorts maktkamp. Och det får mig att misstänka att den här sonen kanske uppfattar berömmet och uppmuntran just som ett försök att styra honom, och då går han i opposition. Så tänker jag.
3: Ja, kan absolut vara så. Men jag tänker också det här när de sätter upp alla barns teckningar på förskolan och han river ner den här. Mm. Det blir man ju väldigt nyfiken på. Vad är det som väcks i honom där och att han vet att det där är? Så att det känns ju också som att det skulle kunna vara något sånt där skamgrej. Mm. I min, ett av mina barn hade spelat in en sån fantastisk låt. Vi nästan svimmade så det svängde. Och så ville ju gärna pappan lägga upp den här liksom på Spotify. Mm. Och helst spela för andra och så vidare. Oh my god. Ja. Mm. Utan att fråga om tillåtelse, i sin stolthet, ja. I sin...
2: Och vad hände?
3: Svinarg, förbannad, bråk.
2: Ja. Vad tror du det var som gjorde det?
3: Ja, men jag tror dels lite det här med skamkänslorna, men också självbestämmandet, kontroll. Mm. Precis som 2,5-åringen, även tonåringar, även vuxna. Mm. Vi är kravkänsliga.
2: Mm.
1: Så att på något sätt, liksom, är det kopplat till krav det här nu? Alltså att han känner på något sätt lite orimliga krav, den här pojken.
2: Eller kontroll.
1: Kontroll.
2: Ja, de försöker styra mig.
1: Mm. Mamma skriver ju också att kan ett barn på 3,5 år vara så självkritiskt?
3: Ja, men man börjar ju bli lite mer självständig när man är 3,5 år. Så jag kanske också är en mogen 3,5-åring. Så att man pratar ju om så här implicita minnen och kroppsminnen och allt sånt där. Att man kan nog känna det där kravet i kroppen någonstans. Även om man kanske inte är med på alla ord och sådär. Så att ja, det är en förväntan i det här. Det är det jag tror.
2: Mm.
1: Alltså mamma undrar ju verkligen här hur de ska visa kärlek och stöttning på ett sätt som inte leder till ilska hos pojken.
3: Ja, men mycket i relation. Att verkligen vara nära, göra saker tillsammans, ställa utforskande frågor. Hur känns det? Hur var det? Vad tänker du på då? Och så vidare. Det bygger självkänsla.
1: Men kopplat nu då till teckningar som möjligen ska upp på väggar hemma framöver, eller i förskolan eller skolan. Hur ska föräldrarna nu då liksom sådär konkret agera här så att inte pojken behöver springa omkring och riva ner allt som hängs upp?
3: Ja, men lite det här nyfiket utforskande. Och sen hade jag önskat nu då som 2,5-åring att du sa, ska vi gå och sätta upp den här tillsammans på väggen?
2: Eller hur?
3: Då hade jag varit så här, ja. Ja, nu nickar jag så här beskäftigt i studion. Mm. Be om lov. La, la, la, la, la, la,
1: la. Malin och Petra, vi har ju snackat om hur man kan tänka kring uppmuntran och beröm för hela slanten idag. Jag tror att flera av oss har fått tankeställare. Men jag funderar lite på det här med Men alltså risken för att vi slutar berömma våra barn för att vi kanske efter det här programmet är lite rädda för att hoppas inte det här blir fel.
3: Mm. Ja, och eftersom du nu är fotbollstränare så tänker jag liknelsen av ett knattefotbollslag. Om inte du hade gett dem positiv bekräftelse när de gör många bra saker, hur hade det blivit?
1: Jag inte tror jag att de skulle bli vid. Inte skulle ha höjt motivationen.
3: Nej, utan det säger snygg passning. Vad säger du mer?
1: Snygg passning säger jag. Snyggt mål kan jag säga också.
3: Ja, ja. Fin laganda.
1: Ja, och vi jobbar mycket med teamet och lagandan.
3: Ja. Och härligt att du bekräftar din kompis. Och vad fint att ni kramades fast det inte gick bra eller vad det nu är.
1: Mm.
3: Så vi växer ju också med positiv bekräftelse, beröm. Men att det behöver vara kopplat till inte bara prestation utan andra saker också. Då växer vi.
2: Mm. Och jag tänker, jag har jobbat en del med gymnastikledare. Och där har vi pratat mycket om hur de ger feedback till sina gymnaster. Och pratat om vad som är hjälpsam och mindre hjälpsam feedback. Och mindre hjälpsam feedback, det är ju, nu hoppade du jättebra på trampetten. Vad ska jag göra med den informationen? Liksom? Om jag istället då säger till den här gymnasten att nu hade du hög fart fram mot trampetten och så hoppade du mitt på den och märkte du då att du kom högre. Det är ju mycket mer hjälpsam feedback för att den lär barnen någonting.
1: Mm.
2: De får reda på vad det var som var bra och vi kan dessutom peka ut ett resultat av det. Mm. Sen är det inte hela världen att säga bra hopp ibland. Men ska vi hjälpa dem att utvecklas så är det också väldigt bra om vårt beröm innehåller information.
3: Absolut. Men också det här, yes!
2: Bra! Absolut, en känsla.
3: När det kommer, bara wow!
1: Mm.
3: Hur det känns när någon
2: vi
3: bara
2: kan ju affektsmitta barnen med massa positiv affekt också och det ska vi verkligen inte missa.
3: Nej, så att vi inte bara blir i huvudet.
2: Nej.
3: Det är det som jag tror risken är, att vi också behöver gå på känslan att det är helt okej att utbrista.
2: Exakt.
3: Grymt jobbat.
1: Mm.
3: Oh, det känns så gött i kroppen.
1: Det känns så gött i kroppen. Det blev ju helt fantastiskt idag. Eller hur? Och det blev även programmet idag. Eller hur?
2: Ja.
1: Stort tack Malin och Petra för att ni hjälpte oss sätta ljus på det här ämnet.
2: Tack själv Patti.
3: Tack, bra jobbat.
1: Och glöm nu inte för allt i världen du som lyssnar att höra av dig med dina frågor, så kanske det är du som står i tur att få rådgivning här i Fatta familjen. Och du mejlar till fattafamiljen@ur.se. Tack också till producenterna Johanna Larsson och Lovisa Haag och Peter Lindqvist som ansvarar för tekniken. Fatta familjen görs av Utbildningsradion. Patti Hansén heter jag. Allt gott.
6: Hej alla ålänningar. Hälsningar från Sveriges Radio. Precis som Ålands Radio är vi också en del av Nordvision-nätverket och du kan höra våra program här på kanalen.

Hallå där, håller du på med något fuffens? Säger du något knäppt när du blir intervjuad? Är du en usel chef eller har du bara glömt att låsa ditt båthus? Din tid är ute. Carrento i landskapets tjänst är tillbaka och vi står redo att under ännu en säsong agera nyttiga idioter åt makteliten på Åland. Till er lyssnare kan vi den här säsongen lova osakliga och blinda analyser, plötsliga påhopp på alla och en ständig jakt på det värsta vi alla vet. Onyttiga idioter. Jag heter Johan Carrento och du kan höra mig varannan fredag i Ålands Radio.

Här ska vi nu få höra ett program ur Ålands Radios stora arkiv. En pärla från förr, helt enkelt. Och idag ska vi få höra ett inslag från 1987, då dåvarande Radio Åland arrangerade en dikttävling under temat vänskap för skolungdomar.

0: Trädet. Vänskapens kärna finns i ett äppel som växer på ett träd. Så länge någon vårdar trädet mår äpplet bra och kärnan växer. Om någon glömmer att vattna trädet och trädet dör, då dör äpplet också. Vad händer då med kärnan?
1: Ja, Anna Karlsson, får jag gratulera dig till ett hederspris?
0: Ja.
1: Du har skrivit den här dikten och du hade nästan glömt bort att du tävlar med det här bidraget.
0: Jo, det hade jag.
1: Skriver du ofta dikter?
0: Nej, jag har aldrig skrivit någon förut. Det var första. Någon gång i skolan så här då, men det har inte varit på det viset dikter.
1: Brukar du läsa dikter då?
0: Nej, aldrig.
1: Vad tyckte du om det här då, att måste skriva en dikt? Eller blev det så att du måste göra det här?
0: Nej, det var så att vi satt på timmen alla där och svettades och vånkades. Och så fick jag en idé och skrev en dikt. Och det gick nog ganska bra.
1: Vad vill du säga med den här dikten?
0: Att man ska vårda kärlek liksom. Nej, men vänskap menar jag. Man ska inte glömma bort vänner fast de bor långt borta och sådär.
1: Vad är vänner för dig då? Är det annat än människor också? Kan det vara djur, natur och sånt?
0: Jag har en hund och han är min bästis.
1: Vilken slags hund då?
0: Det är en riesenschnauzer. Den är ganska stor så. Han är nog ganska krävande, men det är väl så med vänskap.

0: Till min mormor. Vänskap. Min mormor. Hon var snäll. Hon var rar. Hon kunde förlåta. Hon kunde le. Men en dag var hon borta. Hon bara försvann. Men jag tycker om min mormor. För hon är fortfarande snäll. Hon är fortfarande rar. Hon kan fortfarande förlåta. Hon kan fortfarande le.
1: Ja, Malin Fransén, med den här dikten har du fått ett hederspris i vår diktdelning om vänskap. Du är 13 år.
0: Ja.
1: Bor i Godby.
0: Mm.
1: Och går i 7:an i Godby högstadie.
0: Ja.
1: Tycker du om att skriva dikter?
0: Ja, jag har inte skrivit så mycket, men en del.
1: Så det är ingenting nytt för dig det här, inte?
0: Nå, sådär.
1: Vad tycker du själv om det här dikten som du har skrivit?
0: Ja, det handlar ju egentligen inte om min mormor, utan jag bara skrev den så här.
1: Men det kunde ha varit din mormor då?
0: Ja, det kunde ha varit det.
1: Vad vill du säga med dikten då?
0: Ja, att hon fortfarande lever inom mig kan man säga. Fast hon är död.

0: Min farfar och jag har skojat tillsammans. Vi brukar lägga ut nät. Då får vi abborre och gädda. Sen får vi hem. Det känns fint.
1: Ja, Kjell Rosén, du är 7 år och går i Södersunda skola. Mm. I första klassen, va?
0: Ja.
1: Och du har också vunnit ett hederspris.
0: Mm.
1: Känns det fint?
0: Ja.
1: Du har skrivit om din farfar.
0: Mm.
1: Tycker du hemskt mycket om din farfar?
0: Ja.
1: Var bor han?
0: Jurmo.
1: Så du brukar vara där på sommaren då?
0: Ja.
1: Hela somrarna?
0: Ja.
1: Vad heter din farfar?
0: Gunnar.
1: Vill du hälsa till honom?
0: Ja, ja.
1: Vad ska du säga då?
0: Mm.
1: Få se vad du vill.
0: Hej.

0: Bra, vad fint. Tack ska ni ha för sången. Nu vill jag prata med Bodil Lundström som har fått ett hederspris i vår dikttävling. Kom med nu Bodil så får du läsa dikten här. Tack.
1: Min vän heter Katrin. Hon är ganska fin. Ganska slarvig, ibland lite larvig.
0: Ja, Bodil. Du fick ett hederspris för den här dikten. Vad säger du om det?
1: Mm, tack.
0: Brukar du skriva dikter?
1: Jo.
0: Hur då?
1: Ja, om vänner och hundar och katter och hästar.
0: Har du verkligen en vän som heter Katrin?
1: Jo.
0: Mm. Tycker du bra om henne?
1: Mm.
0: Ja, bor hon också här?
1: Ja, hon bor i Finland.
0: Hon bor i Finland?
1: I Helsingfors.
0: Är du själv en god vän?
1: Ja.
0: Hur är du då?
1: Inte jag.
0: Är du snäll? Är du?
1: Ja.
0: Kan du vara i någon gång?
1: Jo.
0: Vad gör du då?
1: Slår min lillebror för han är arg på mig.
0: Men det går över sen då.
1: Mm.

0: Ja, det var en fanfar för vinnaren i vår dikttävling. Och vinnare det är Johan Johansson, 13 år från Godby. Grattis. Nu skulle jag vilja höra den där dikten som vann.
1: Vänskap. Vänskap behöver alla. Utan vänskap, inga leenden, inga skratt. Utan vänskap känns ensamheten även i ljuset.
0: Skriver du mycket dikter?
1: Ibland på svenska timmar och modersmålstimmar när jag får tid så skriver jag.
2: Du skriver aldrig hemma ensam då?
1: Nej, man får mest inga tid hemma.
2: Inte? Nej. Vad gör du då?
1: Jag är ute, kompisar och sånt.
2: Vad har du för fritidssysselsättningar?
1: Branko går jag på.
0: Det är ganska det är logiskt att du sysslar med sånt för din pappa är brandchef på Norra Åland, vet jag. Det går ju arvliga intresse.
1: Nej.
0: Mm. Det är ganska ovanligt tror jag ändå att killar skriver mycket dikter i den här tonåren. Jag tror det är ganska känsligt det där. Killarna vågar inte erkänna att de skriver dikter många gånger.
2: Mm. Är det så, Johan?
1: Ja, jag tycker det inte spelar någon roll om det är kille tjej som skriver.
2: Vad sa killarna i din klass när de fick höra att du hade vunnit?
1: De sa grattis och...
2: De tyckte inte du var larvig då? Nej. Som skrev dikter.
0: Jag vet att det har varit ganska mycket uppståndelse i Godby högstadieskola idag. För att de har fått veta det då i förväg att du har vunnit och de har gratulerat dig, va?
1: Mm.
0: Vad har hänt riktigt? Berätta.
1: Ja, det är många som har sagt grattis och frågat lite ett och annat och sånt.
2: Och sen vet jag att de satte upp en stor kopia av den här dikten i aulan, var det inte så?
1: Ja.

0: Senare höst ska vi ha ett avsnitt om dating.
1: Yes, spännande tycker vi, men vi är ganska dåliga på det här.
0: Ja, för vi dejtar inte så mycket. Och vi skulle ju jättegärna vilja veta hur datingscenen på Åland ser ut och om ni har några roliga historier att berätta eller om man vill hälsa med åt alla singlar där ute att det här
1: funkar.
0: Det här funkar och det här kan ni sluta med.
1: Ja. Det finns en länk på webben på Ålands Radio under Hitta stegen och sen så kommer det troligen upp en länk via Ålands Radios sociala kanaler också.
0: Yes. Så när ni ser den eller letar upp den så fyller ni dig in. Det tar inte alls länge.
1: Nej.
0: Men har du något bra så please.
1: Ja, vi behöver hjälp.
0: Ja.
1: Yes, och som sagt, du är helt anonym som delar din historia, så du behöver inte alls vara blyg.
0: Hör av dig.

0: Här i Ålands Radio ska vi nu få lyssna till veckans nyheter och aktualiteter i programmet Åland idag i veckan.
1: Projektet Consulates of the Baltic Sea drivs av konstkollektivet Non-Human Nonsense tillsammans med det åländska marina företaget Under Ytan AB och Embassy of the Baltic Sea, eller Östersjöambassaden. Tanken är att utveckla en modell för ett slags konsulat för Östersjön. Inte ett traditionellt konsulat utan mer en institution som ska företräda havets och ekosystemens intressen. Du hör Pella Thiel som är grundare av Östersjöns ambassad.
2: Det vi vill med Östersjöns ambassad är ju att skapa utrymmen för människor att tala för ekosystemen. Att representera dem och deras intressen, vilket inte görs idag utifrån idén att de faktiskt har intressen och rättigheter att må bra. Konsulaten som vi hoppas ska bli många, vår vision är att ha ett i varje avrinningsområde. De ska på olika sätt utforska det här. Hur kan vi människor översätta mellan naturens intressen och till mänskliga sammanhang och institutioner och mänskligt språk?
1: Men hur kommer det här att skilja sig gentemot de organisationer och myndigheter som redan idag arbetar för Östersjöns bästa?
2: Egentligen från vi började organisera oss och skapa lagstiftning och så där i västvärlden så har vi sett på naturen som ett objekt som inte kan föra sin talan. Så att det är den stora skillnaden som vi utgår ifrån. Det är idén att naturen har rättigheter och därför bör representeras.
1: Men att den inte har en röst, vem är det som ska bestämma vad som är bäst för Östersjön då?
2: Ja, det är ju en väldigt bra fråga som först uppkommer när man bestämmer att den har en röst.
1: Thiel menar att om samhällskroppen bestämmer att det finns ett intresse att Östersjön ska må bra, då kan man börja fundera över vem som ska föra Östersjöns talan. Hon säger att det är en rörelse som växer fort där man erkänner naturens rättigheter i lagstiftningen. Hon pekar på att det finns en saltvattenlagun vid namn Mar Menor i sydöstra Spanien som landets parlament beslutade 2022 ska ha samma juridiska rättigheter som en människa. Nyhetstjänsten Omni skrev att Mar Menor ska företrädas av lokala tjänstemän och forskare. Och beslutet fattades efter att miljontals fiskar och skaldjur sköljdes upp vid stränder som omger lagunen, vilket orsakades av föroreningar från närliggande jordbruk. Detta är dock det enda kända fallet i Europa enligt Thiel. Nu så vill man öppna tanken om att låta Östersjön få en röst i diverse organisationer genom konsulaten. Du hör Leo Fidjeland som är konstnär vid konstkollektivet Non-Human Nonsense.
3: Det som vi ska göra nu då under de här 6 månaderna som vi håller på med det här experimentprojektet, det är ju att testa då rent praktiskt om vi då öppnar konsulat eller platser där vi försöker att praktisera representation då för det mer än mänskliga. Hur skulle det se ut rent praktiskt? Alltså, är det att man pratar för en art eller är det att man pratar för en plats eller är det för ett ekosystem? Och vad behöver en sån organisation eller ett konsulat? Vad kommer hända där liksom rent praktiskt?
1: Hur ska ni skapa konsulaten?
3: Vi skapar dem genom att vi öppnar dem helt enkelt och ser vad som händer. Det är ett ganska experimentellt projekt att vi ska börja med att vara på en konferens som heter Omställningskonferensen där vi kommer då att testa så här, ja, men om vi öppnar det här konsulatet och försöker företräda helt enkelt de varelserna som finns i Östersjön. Vad uppstår det för spänningar och vilka konflikter uppstår? Liksom?
1: Men det är varelser som ni vill företräda?
3: Ja, absolut. Alltså varelser, det är ju ett ganska stort begrepp, men det kan ju vara fiskar.
1: Jag tänker inte att det är Östersjön per se, utan alltså vattnet som ingår i det begreppet.
3: Mm, jo, men det finns ju också ett begrepp. Man kan ju se att varelser, alltså man letar efter en människa och så letar man efter människans alla delar, då ser man ju att alla delar som människan består av är ju icke-mänskliga delar på ett sätt. Att så här, ja men den maten vi äter, den är ju inte mänsklig, men utan den hade vi ju inte varit människor. Och vattnet, den är ju, alltså kroppen består ju till 70% av vatten liksom.
1: Men finns det inte en risk att den här konstnärliga formen och approachen till det här ämnet gör att ett väldigt konkret problem blir mer abstrakt?
3: Det är ju ett väldigt konkret problem, men det har ju kopplingar till saker som är redan väldigt abstrakta, alltså till exempel värderingar och filosofiska idéer och sånt. Att man ofta brukar tänka sig, ah, men det här problemet det måste vi lösa med någonting konkret. Vi måste tänka på en plan som vi kan ändra på det. Vi måste tänka på praktiska förändringar. Men om vi hela tiden har filosofiska värderingar underdrivande som på något sätt är de underliggande starkaste krafterna, alltså rötterna eller roten i problemet någonstans, då är det på något sätt på den nivån som vi också försöker arbeta i det här projektet. Det svåra är ju att det är omätbart. Liksom. Att ju mer, ju djupare man kommer under ytan, så desto svårare blir det att mäta då direkt. Men desto mer hävstångseffekt får man ju också i en omställning av samhället.
1: Det sa Leo Fidjeland som är konstnär vid konstkollektivet Non-Human Nonsense. Projektet arbetar man ideellt med och det ska vara i 6 månader. Slutmålet är att man vill få en tydligare bild av vad ett konsulat är och hur man öppnar ett konsulat. Man hoppas kunna ha verktyg där man kan representera sig som en talesperson för Östersjön. Förhoppningen är att de ska ha ett konsulat i varje avvinningsområde, alltså varje område där vatten från regn och snösmältning rinner åt samma håll och samlas i samma vattendrag, i detta fallet Östersjön. Du hör Pella Thiel som är grundare för Östersjöambassaden om vilka hon tror kommer använda sig av konsulaten.
2: Oj, vi hoppas ju att det är alla möjliga, från förskolebarn till parlament. Vi får se. Gud, vi är jätteflummiga här, men så är det ju verkligen. Att vi tar det lite bortom det här. Idag uppfattas det ju ibland som att människor som bryr sig om miljön, det är en speciell sorts människor som gör det. Liksom. Och det där tror jag att vi behöver komma förbi och se att egentligen bryr vi oss alla. Men vi har gjort en sån konstig kulturell uppdelning att det där är någonting som ligger i en box för sidan om, istället för att det är grunden för alla våra liv. Det vi vill, det är ju att skapa en inbjudan som väldigt många kan engagera sig för.
1: Men har ni någon kommun eller region som är på kroken?
2: Ja, det har vi. Vi har intresse från ett antal vattenråd som ju redan är en organisation inom EUs vattendirektiv. Där människor samlas utifrån olika intressen då, men där vi vill se, kan vi föra in själva vattnet som en del av vattenrådet i södra Sverige. Vi har engagemang från Polen, där det finns en stor diskussion som är uppe faktiskt i polska riksdagen om att floden Oder skulle kunna bli en juridisk person. Och sen så har vi ett konsulat som är på gång i Riga.
1: Omätbart, säger du, Leo. Hur vet man om ni lyckas?
3: Det kan man ju märka i den diskussionen som förs. På ett sätt att projektet är till för att skapa en annan typ av diskussion eller en annan typ av reflektion. Då kan man ju se det. Det som är den omätbara delen är väl att så fort man börjar tänka sig, ja, men om vi ska konkretisera det, då är det så, ja, men ska vi göra då en survey liksom, och kryssa i allting och så. Men det är precis som konst i allmänhet. Alltså konst och filosofi kan ha ju ett enormt inflytande på våra samhällen och hur vi tänker. Men det betyder inte att man kan sätta siffror på det för det.
1: Du sa, Pella, att ni var lite flummiga i det här. Men ni vill ju ha människor som för en talan för Östersjön i det här fallet. Men blir det inte bara att man gör mänskliga tolkningar i den situationen då?
2: Absolut. Det handlar ju mer om att vara en mänsklig översättare. För att vi, Östersjön kan inte komma in i våra rum. Och därför så måste det vara människor i de rummen som gör sin bästa tolkning utifrån idén att Östersjön har intressen av att må bra. Och att vi i våra samhällen faktiskt kan ta den frågan på allvar. Vilket vi inte gör idag när Östersjön inte har rättigheter.
1: Men då menar du att man inte för Östersjöns talan från de organisationer och myndigheter som har det på sitt bord idag?
2: Jo, det gör man absolut. Men man gör det i en kontext som inte erkänner att Östersjön har rätt att föra talan. Så det är det vi vill ändra på. Alltså de organisationerna som gör det idag, de gör ju det på ett väldigt bra sätt. Och de kommer antagligen inte ändra så mycket vad de säger. Men det vi vill göra, det är att ändra kontexten. Att vi vill liksom lyfta in representationen. Att det inte är en organisation, det är inte en mänsklig organisation eller ett mänskligt intresse då, miljöengagerade människor till exempel, som sitter i de här rummen där beslut fattas, utan det är faktiskt Östersjön själv.
1: Du sa att organisationerna gör ett bra jobb.
2: Ja.
1: Gör de det? Eftersom ni skapar den, eller har en ambition om att skapa den här konsulatet.
2: Ja, jo, men det gör de ju. De gör så bra jobb de kan, men de gör det i en omöjlig kontext. Så att det vi vill göra, det handlar om ett paradigmskifte.
1: Sist hörde du Pella Thiel som är grundare för Östersjöns ambassad, och hon intervjuades ihop med Leo Fidjeland som är konstnär vid Non-Human Nonsense. De hoppas att Åland kommer ha ett av konsulaten för Östersjön i framtiden. Reporter Johan Ågren. En jägare satt på vakjakt när vargen på söndag kväll kom inom lämpligt avstånd och fälldes med ett skott. Det var en hane som uppskattas väga drygt 40 kilo. Du hör vikarierande jaktförvaltare Roger Gustafsson berätta vad som hänt.
4: Nu fälldes ju en varg då i söndagskvällen 20 september i Eckerö. Och det är inom ramen för de här pågående skyddsjakten på två vargar som vi bevilja för Eckerös del redan den 4 augusti då, eftersom det var den första attacken var ju där helgen före då, 1 augusti som det har skrivits mycket om och diskuterats tidigare. Och sen då efter det så var det ju ytterligare en attack 28 augusti i Hammarland-Mörby, och då utvidgades ju den här geografiska området för skyddsjakten att gälla hela Åland. Och efter det då så har man ju framförallt i Eckerö och Hammarland och kanske i synnerhet räcker det, har man ju haft en hel del försök, att man har haft lite samjakt där också, att man har gått och valla efter observationer, ofta på natten på viltkameror och så vidare. Men samtidigt så har man ju också gett då, vi har ju som delegerat den här själva ledningen av vargjakten till jaktvårdsföreningarna, och de har haft jaktledare, och sen har de vidare i sina områden i sina jaktlag kunnat bevilja tillstånd att, på förhand att man har kunnat få i samband med annan vakjakt på efter rådjur eller räv eller vad man sitter ute och väntar på, så har man också haft möjligheten att fälla varg. Och det var det som hände här igår då, att en jägare var på ensam ut på en vakjakt, och då kom vargen och ställde sig på ett

0: där då. Men vi kommer ju säkert få kompletterande uppgifter. I något skede kommer den ju att vägas, absolut.
1: Sågs en eller två vargar på plats?
0: Igår kväll så var det väl en, eller jo, han såg bara en varg.
1: Vet ni något om var den andra vargen befinner sig?
0: Nej, bara så tillvida att, och det är väl egentligen ingen hemlighet, eller att man hade ju ett ensam jakt på lördagen då, dagen före. Och det var vad jag förstod på efter att man hade haft två vargar på viltkamera. Så den senaste veckan så hade ju synts två vargar i Äckre och också delvis i Hammarland, men de var ju tillbaka i Äckre igen sen då.
1: Vad händer nu?
0: Nej, alltså nu händer det, dels kommer vi att säkra då för forskningen då, om man kallar det, det är väl det som det är. Diverse olika prover då av den här vargen, och sen så ska det väl redas upp då om den här skytten är intresserad av att behålla någonting av skinnet eller så vidare bortåt, så ska ju det tas tillvara också då, och sen får vi väl se då hur mycket av den här vargen som sänds till fastlandet, men troligtvis så går väl hela kroppen iväg dit också då. Men den blir säkert nerfryst före, så det är kanske inte så superbrott, men det är ju brott om att ta vara på allting och att den inte förfas förstås.
1: Och vad är det ni får fram genom de här proverna?
0: Nej, alltså dels så tar man ju DNA-prover från de här vargarna, och då kan man ju se då, eller på finska sidan då, så har man ju ett rätt så bra register över hur alla, eller hur alla kanske man inte ska säga längre, men hur många i hur vargstammen i Finland är släkt med varandra, och ibland kan man ju till och med, ja, en gång hade vi ju sån tur att en av de här åländska vargarna, eller vargarna som blev fällda på Åland, så var ju redan testad, eller man hade redan fått DNA-prov på den när den var valp och sådär, så kan man ju till och med veta var den är född. Men en annan igen, så den var ju som okänd egentligen från fastlandssidan, men man såg ändå på dess DNA att den var av släkt från sydvästra Finland. Och, så det är ju sådana saker som man får upp på den själva DNA. Men sen ser man ju förstås på kroppen då, att där kan de ju se då om det är någonting, några avvikelser eller några sådana saker. Och sen just den här åldern då är ju alltid lite intressant.
1: Fortsätter skyddsjakten efter det här?
0: Det gör det ju, att nu, men då, nu är det ju då att det är en varg kvar nu på det här tillståndet.
2: Det sa den vikarierande jaktförvaltaren Roger Gustafsson, reporter Amira Bogdiri. Och för den som är nyfiken på Ålands demilitarisering och neutralisering så har jag ett tips. Imorgon tisdag så kommer historikern Dan Nordman och det tidigare lantrådet Roger Nordlund vara en del av en föreläsning som Medis och Ålands fredsinstitut ordnar. Men det är första kvällen av fyra föreläsning och diskussionskvällar som kommer handla om Ålands särskilda ställning. Ålands Radio kommer vara med på ett hörn där man spelar in och återsänder de två första tillfällena. Jag gästas nu av Marta Hannus från Ålands fredsinstitut, Katarina von Schultz från Medis och även Roger Nordlund. Välkomna hit.
3: Tack.
4: Tack.
2: Katarina, varför ville ni från Medis sidorna ordna de här tillfällena?
4: Ja, vi lever ju i väldigt oroliga tider nu, och det finns mycket information om det som händer i världen som man kanske inte riktigt vet vad som är sant och vad som är falskt. Och då är ju kunskap jätteviktigt. Och just frågan om demilitariseringen och Ålands särställning så har ju lyfts upp ganska mycket de senaste åren. Och därför kände vi att vi gärna vill ordna en sån här för att ge också deltagarna möjlighet att diskutera med experter och höra hur är det? Vad är det här?
2: Vem riktar ni er till?
4: Vi riktar oss till alla intresserade som bor på Åland eller har ett intresse av Åland, och särskilt också till personer som har flyttat till Åland som inte kanske ännu är så starka på svenska. Så här vill vi också ge möjlighet för dem att få med ett kanske lite lättare språk ta till sig den här informationen.
2: Hur skulle du säga att kunskapen om de här frågorna är inom de som är nyinflyttade till Åland?
4: Nu har vi ju integrationsutbildning på Medis, och där är det ju en del av vår läroplan. Men jag tror nog att kunskapen ändå inte är så bred som den kanske borde vara.
2: Roger, vad lockade dig till att vara med?
3: Jag tycker att det är ett jättefint initiativ det här att ordna de här seminarietillfällena, för det ger ju en bra möjlighet för de som är lite intresserade att lära sig lite mer om grunderna för det här samhället som vi lever i tillsammans. Så det är ett bra sätt att

0: inkludera människor, för Åland vill ju vara ett inkluderande samhälle.
1: Hur skulle du säga att, eller hur väl skulle du säga att ålänningen känner till demilitarisering och neutraliseringen?
0: Jag tror att de flesta känner till att Åland är demilitariserat och neutraliserat, men sen exakt att, ska vi säga, lagparagrafer och alla de här bakomliggande sakerna tror jag inte att alla känner till så noga, men själva grunden tror jag nog att de flesta känner till.
1: Tillfällena är ju 90 minuter långa, från 18 till 19.30 på Mariehamns stadsbibliotek. Hur förberedde du dig, Marta, som ska vara samtalsledare?
2: Ja, jag tänker att jag hoppas att publiken kommer att ta med sig en hel del frågor. Så att jag inte behöver ställa de frågor som publiken kanske har. Utan så att vi får en hel del, både högt och lågt, i stort och smått. Det här är ett tillfälle att ställa de frågor som man kanske alltid har funderat på. Men inte riktigt har fått ett svar på. Och det här första tillfället är ju fokuserat på den historiska biten. Och hur Ålands lösningen som helhet fungerar. Det är ganska många komponenter där som man ska hålla ordning på. Så jag ser det som min uppgift att försöka få fram de där frågorna i publiken och få ur våra experter svaret på dem.
1: Det är ju komplexa ämnen som du då ska försöka göra lättbegripliga. Men är det en förhoppning att publiken ska ställa frågorna som du kanske redan kan då glömmer en följdfråga kring? Jag tänker att... när man är väldigt väl påläst så kan man ju kanske inte, du kanske man kan mer än vad publiken kan i dem. Och att de inte hänger med på det som du redan förstår.
2: Nej, men absolut, det är ju en utmaning. Och det får man fundera på. Att vad, om man aldrig hade hört någonting om det här tidigare, vad är de första frågetecknen som dyker upp?
1: Roger, skulle vi säga att synen på Ålands demilitarisering har förändrats under de här åren som du varit aktiv i åländsk politik?
0: Kanske en del mera frågetecken, och de frågetecknen kommer faktiskt från utsidan mest. Jag tror här på insidan på Åland så tror jag att ålänningarna har lika stor och stark känsla för både självstyrelsen och demilitariseringen som man har haft tidigare. Och kanske till och med att man känner till den lite mer, i och med att vi, som Katarina sa, att vi lever en orolig tid och vi lever på fredens öar, och att det har faktiskt betydelse.
1: Jag tänker ju att demilitariseringen har ju länge varit ett standardinslag i festtal. Har de senaste årens mer kritiska tongångar i Finland påverkat hur man som ålänning talar om de här frågorna?
0: Kanske lite försiktigare är man, men att inte tror jag annars. Jag tror att vi har alla anledningar att vara stolta över vår status, vår självstyrelse och vår demilitariserade status. Och det är någonting som ett av de få goda exemplen som finns i världen idag faktiskt. Och världen behöver goda exempel. Och det är ju faktiskt det kanske enda av Nationernas förbunds beslut som lever vidare och som faktiskt har livskraft fortfarande.
1: Försiktigare säger du. Varför har det blivit viktigare att väga sina ord?
0: Det är så att allting går ju lite i konjunkturer, och nu är konjunkturen sådan i världen, men framförallt i Europa och här i Norden också, att det är de hårda som har och hårda säkerhetspolitiska argumenten som är starka och som hörs väldigt mycket i debatten, och då kanske man är lite försiktigare med det här. Men att, jag brukar tänka att det gäller att överleva, och nu om någonsin så är det ju faktiskt så att diplomatin och fredsarbetet behövs, därför att även om vi lever i en orolig tid och att vi har krig i vårt närområde mellan Ryssland och Ukraina, så en dag måste det ta slut, och då måste man hitta det spåret som leder fram till det slutet, och också arbetet efter att, för det är ett jättestort arbete som återstår för att få människor att kunna leva tillsammans igen.
1: Detta är ju bara vad som väntar imorgon, men det kommer komma fler tillfällen nu under det närmaste halvåret. Vad kommer det handla om, Katarina?
3: Ja, vi kommer att ha 4 olika föreläsningar eller diskussionstillfällen, och det första då imorgon, och sen blir det om en månad, den 20 oktober, och då är temat Åland som internationellt exempel. Man säger att varför känner människor i Azerbaijan till Åland? Kanske mer än människor i Göteborg. Att vi kanske själva inte riktigt känner till det. Så det är exemplet. Sen kommer vi på våren att ha 2 föreläsningar i 26 januari. Och då med tema demilitariseringen under luppen. Och då har vi tidigare lagsinstruktör Susanne Eriksson som kommer att gå igenom avtalens innehåll och hur de har utvecklats över tid. Och så har vi forskaren Tuukka Virtanen som visar hur demilitariseringen skildras i medierna och vilka nya tolkningar som växer fram när omvärlden förändras. För det är precis det här vi har sett här de här senaste åren. Det som jag glömde säga, på den här första som är i oktober, eller den här andra som är i oktober, då kommer vi ha Fredsinstitutets direktör Susanne Simolin som kommer delta och diplomaten Anders Lidén. Och det sista tillfället, det blir den 2 mars. Och då blir det mera om identitet. Åland, vilka är vi? Hur orienterar sig Åland i en tid av osäkerhet? Och vad betyder åländsk identitet idag? Och hur formas den när omvärlden förändras? Och där har vi då Janne Holmén som är universitetslektor vid Uppsala universitet. Han har forskat kring det här, kring ö-identiteter, så han kommer att presentera den forskningen och hur människor på öar skapar en känsla av tillhörighet. Och så har vi Sias Pillipolo Åkermark som är professor i juridik med inriktning på självstyre och autonomi. Hon kommer att diskutera kring hur ska Åland tänka framåt, strategiskt också framåt. Så jag tror att här finns ganska många intressanta, kan vi säga börjar kanske till diskussion.
1: Varför valde ni de här olika ämnena, Marta?
2: Det var ju en diskussion som Fredsinstitutet och Medis hade tillsammans om vad vi ser för behov av kunskap. Och från Fredsinstitutets sida ser vi ju det här samarbetet som något väldigt positivt. Att vi kan tillsammans sprida kunskap som kan leda till en fredligare samhällsutveckling. Kunskap är en nyckel i det här arbetet för fred.
1: Roger, jag blev ju också att tänka på det här. Finns det någon aspekt av Ålands särställning som du tycker att dagens åländska politiker borde vara bättre på att försvara eller förklara?
0: Jag tycker nog att det finns röster i det åländska politiska livet som försvarar självstyrelsen på ett bra sätt. Jag kan lyfta fram talmannen, tycker jag. Nuvarande talmannen gör det väldigt ofta och i alla sammanhang. Jag tycker vår representant i Helsingfors, Johan Ehn, är faktiskt också väldigt duktig på att försvara Åland. Så att det finns nog de röster som behövs.
1: Marta, vad hoppas ni att publiken ska känna efter 90 minuters föreläsning om Ålands demilitarisering och neutralisering?
2: Ja, vi hoppas ju på att alla ska komma därifrån och ha lärt sig någonting nytt. Och känner att man har förstått de här stora orden och lite bättre bild av den komplexa lösningen som Ålands lösningen faktiskt är.
1: Det får bli de avslutande orden om ni inte vill tillägga något annat.
3: Jag tänkte jag skulle säga nu att vi hoppas ju också att det här, att man får kunskap på någonting, också ger någon form av ro också i en orolig tid.
1: Och Roger, du väckte upp handen.
0: Bara på skoj. Vad självstyrelsen betyder för oss på Åland. Vi står just nu och pratar i Ålands radio. Det skulle vi inte göra om vi inte skulle ha självstyrelse. Då skulle det här vara ylle.
1: Det får bli de avslutande orden. Tack så hemskt mycket, Marta Hannus, Katarina von Schultz och Roger Nordlund.
0: Tack.
2: Tack.

0: Är det så att den åländska operaturismen kan nå samma höjder som golfturismen här på Åland har gjort? Ja, det tror Moderaternas Ville Valve. Bara projektet får lite mer tid och lite mer stöd. Han är övertygad om att Ålands operafestival vid Kastelholms slott har förutsättningarna att bli ett riktigt dragplåster för att öka antalet inresande till Åland lite utanför den absoluta högsäsongen. Besöksstatistiken från 2026 visar på att 42% av publiken var inresande, det vill säga ungefär 800 personer. Och i en åtgärdsmotion där han är första undertecknare så efterlyser han landskapsregeringens support. Till exempel genom tak till läktare och ersättning som möjliggör en längre uthållighet för festivalen.
1: Den här åtgärdsmotionen är givetvis också ett inlägg i debatten om Kastelholms slott som evenemangsområde. Vi anser att området kunde användas av flera aktörer under sommarens lopp för sommarteater, för konserter. Det är bara att studera den digra lista av evenemang som ordnas i exempelvis Nyslott samtidigt. Ja, men vad behövs konkret då? Givetvis behövs materiellt stöd och ett tydligt ställningstagande om att det här är bra grejer, vi stöder det.
0: Ålands operafestival har fått evenemangsstöd under 3 år, vilket är taket för den typen av stöd. Vice lantråd Annika Hambrud Centern uttryckte i debatten, där hon fick stöd av partikollegan Lis Mattsson, att det kunde vara värt att lyfta till diskussion ifall den här typen av stöd är för kort.
2: Kanske man behöver ändra det här evenemangsstödet när man ser att det börjar ta fart och behöver liksom fler år. Precis som i Nyslott. Så idag så har jag förstått att den är 85% självfinansierad. Det är imponerande och otroligt. Men jag också tänker kring det här med förutsättning och investeringar, så ser jag Kastelholms slotts område också möjligt till att vidareutveckla. Till exempel, som jag har en diskussion med museibyrån också, att är det möjligt att bygga upp en temporär tak? Är det möjligt att bygga upp en temporär scen? Det är ju inte bara operan, det finns andra möjligheter.
0: Någon som redan är insåld på konceptet är Anette Holmberg Jansson, Moderaterna, som också undertecknat åtgärdsmotionen.
3: Tänk om en operaresa till Åland inte bara började när föreställningen börjar. Den kunde redan börja ombord på färjan från Stockholm, Grisslehamn, Åbo, Helsingfors, ja, kanske Tallinn och Visby. Besökaren kommer till Åland, bor på hotell eller pensionat, äter en åländsk middag och åker sedan genom vårt underbara landskap till Kastelholm. Där väntar slottet, sensommarkvällen och en operaföreställning i en miljö som inte går att återskapa i ett vanligt konserthus i en storstad. Dagen efter kanske resan fortsätter till Bomarsund, ett bryggeri, en lokal restaurang, ett museum eller någon annan del av Åland. En operabiljett kan på det här sättet bli början på en hel Ålandsresa.
0: Men Obunden Samling ser inte nyttan med och värdet i att fortsätta stötta operafestivalen på Åland och tycker att projektet redan har fått alldeles för mycket pengar. Du hör lagtingsledamot Stellan Egeland.
1: 2025 så fick den här operasatsningen 85 000 euro. Och 2026 så beviljades de 75 000 euro. Vi tycker att det är jättemycket pengar. Men ni tycker alltså att det är för lite pengar. Det kom ju 800 inresande personer då för att titta på det här evenemanget. Hur vet man det? Det kan ju ha varit 799 personer som var här på Åland och turistade, för det var ändå i början av augusti. Det är väl ingenting som säger att 800 personer åkte hit för att gå på den här operan. Var kom de ifrån i sådana fall? Det finns ju jättehög kvalitativ opera. Jag hatar inte opera, men det finns jättehög kvalitativ opera i huvudstäderna runt omkring. Så, och hur många fler kommer komma då för att man får ett materiellt stöd i form av till exempel ett tak till en läktare?
0: Egeland som ställde en rak fråga till ledamot Holmberg Jansson.
1: Hur mycket tycker ledamoten att man ska skjuta till?
3: Jag tycker att man ska börja med att prioritera upp den inom landskapsregeringen och stoppa med den i en turiststrategi. Och så tar vi det från det.
0: Åtgärdsmotionen remitterades till finans- och näringsutskottet. Den åländska tenoren och regissören Dan Karlström är grundare, konstnärlig ledare och festivalgeneral för Åland Opera Festival, som har en tydlig vision för framtiden.
4: Vår målsättning är att om 5 år så ska vi ha mellan 5 000 och 10 000 som kommer och tittar utifrån.
0: Efter en lång internationell operakarriär så startade Dan Karlström Ålands Operafestival. Han hade själv stått på scenen under många år på Nyslotts Operafestival och tänkte att något liknande skulle kunna ordnas på Åland för att lyfta fram operakonsten på hemmaplan. Både i syfte att locka besökare till Åland men också skapa en scen här hemma för de många åländska talanger som finns inom den här kulturformen.
4: För det första så skapar man möjligheter för de som är proffs på Åland och arbetar, men också skapar man ett intresse under något som är redan lågsäsong för folk att komma till Åland. Och vi hade nästan 800 inresande i år till festivalen, och de stannar åtminstone mellan 1 och 2 nätter. Så om vi jämför med Nyslotts operafestspel, de hade 55 000 inresande i år till Nyslott. Så att vår målsättning, om vi fick få 5 000, så skulle det redan vara om några år en stor skillnad på Åland för hotell och restauranger då i augusti. Så att det är positivt att politiken också ser den här visionen och ser vad som ska kunna utvecklas till.
0: Nu har det under 2 år då hållits Åland Opera Festival i Kastelholms slott. Skulle du säga, är det här ett evenemang som bär sig självt, eller är det ett evenemang som behöver den här typen av stöd för att bli riktigt långsiktigt? Och vad skulle i så fall ett sånt stöd, på vilket sätt skulle det kunna vässa hela den här profilen på evenemanget?
4: No, alltså, det är ju 6:e året som vi finns och det andra året ute vid Kastelholm. Ett sånt här evenemang, det är väldigt svårt att få det att bära sig själv. Det är ju en funktion av publikmängden förstås. Att det, ju mera folk som kommer, desto mindre stöd behöver ett evenemang som det här har. Men om vi ser på liksom hur andra evenemang i den här storleken är, så har vi den egna finansieringen är redan ganska bra hos oss. Så normalt sett en teater eller en opera, de kanske har 30% egen finansiering, och vi har runt 55 för tillfälle.
0: Marknadsföringen utanför Åland är väldigt dyr, konstaterar Dan Karlström. Annonser i stora tidningar kostar, men också den tekniska infrastrukturen som krävs för ett sånt här evenemang.
4: Som vi betalar för nu då är läktare och scen och teknik och sånt. Det finns ingenting som säger att man inte ska kunna införskaffa sånt, och då skulle kostnaderna bli mycket mindre och alla skulle ha nytta av det. För att alla som gör kulturproduktioner på Åland, oavsett om det då är musikal på Alandica eller sommarteater, då måste alla köpa och hyra in de här sakerna oftast utifrån. Det är folk inte medvetna om det, men kostnaderna för den här bastekniken, scenpodier och trådlösa mikrofoner och sånt, det är alltid en stor kostnadsbit. Och det är klart, det är en diskussion som man måste föra, men om det skulle finnas på Åland, så då skulle det finnas otroligt mycket mer möjligheter för alla att producera. Så att man istället för att man betalar massor för teknik, så kunde man betala för de som uppträder.
0: Dan Karlström tror att Ålands operafestival har allra bäst förutsättningar att fortsätta växa vid Kastelholms slott och ser också en möjlighet att bereda plats för andra evenemang som teatrar och konserter i Kastelholmsområdet om infrastrukturen redan finns uppbyggd runt slottet.
4: För det är det som är det unika med att kunna vara till exempel vid slottet, att Alandica är ju fint i sig, men det är ju inget speciellt. Det är som alla andra salar. Men däremot om man är ute vid slottet så har den åländska naturen har en stor del i den här helhetsupplevelsen.
0: Det säger Dan Karlström, grundare och general för Ålands operafestival. Nordens institut på Åland, NIPO, samarbetade i år för första gången med Ålands operafestival. Tasso Stafelidis är direktör på NIPO.
5: Vår ingång som en nordisk institution, det är ju att vi tittar på vissa av de prioriterade målgrupperna som är barn. Och där har vi ju till exempel i år köpt en av barnoperaföreställningarna och erbjudit dagis och fritidsbarnen gratis operaföreställning. Så att det genomfördes.
0: Men om det blir något fortsatt samarbete återstår att se. Frågar du Tasso Stafelidis så är behovet av att skapa en struktur som gör att scenkonstnärer kan leva och verka professionellt på Åland en viktigare fråga. Något som en enskild festival under några dagar aldrig kan råda bot på.
5: Det här med att skapa strukturer för någonting som inträffar en gång om året, det måste ju vara intressant för så att säga besöksnäringen och destinationen här på Åland och såklart lagtingets och regeringens ansvar. Men där Nordens institut vill gå in och satsa och bidra mer till, det är att skapa den infrastruktur som saknas för att det ska kunna finnas anställda skådespelare, dansare, musiker och så vidare året runt på Åland. För idag finns det inga fasta anställningar. Så det är den strukturen som vi vill vara med och bygga upp och inte fortsätta med de här festival och projekt och engångsgrejer. För det skapar ingen långsiktig infrastruktur. Jag är förvånad att man bara går igång på det här som liksom är festival och engångs grejer och inte tänker på att Åland är det enda av de 8 nordiska länderna som saknar den här infrastrukturen, och bidrar inte vi få institutioner som finns här ihop med politiken till att skapa arbetstillfällen för scenkonstnärer till exempel, då kommer de ju aldrig att bo här, utan då kommer de bara att komma hit och hälsa på festivaler, och så bor de i Sverige eller Finland eller i något annat land där de har jobb. Och det försvårar vårt arbete med att skapa utbyten mellan de nordiska länderna, för i den professionella världen så samverkar professionella institutioner och artister med varandra. Och här kan vi inte erbjuda samma stabilitet, utan då är ju väldigt många amatörer eller deltidsutövande och har ingen möjlighet alls att livnära sig på sitt jobb, eftersom på sitt konstnärliga jobb, eftersom det inte finns någonstans där de kan få en anställning.
0: Det sa Tasso Stafelidis som är direktör på Nordens institut på Åland.
6: Ålandstrafikens webbokning blev igår måndag utsatt för en cyberattack. Drygt 4000 kundkonton kan ha fått uppgifter ändrade som rör e-post, landskoder, mobiltelefonnummer och lösenord. Ålandstrafiken uppmanar alla kunder att logga in och kontrollera att både e-post och telefonnummer på kontot stämmer. Vid nästa inloggning kommer de berörda kunderna att behöva byta lösenord. Janne Sjölund är IT- och digitaliseringschef vid Landskapet och han berättar vad det var som hände.
7: Någon utomstående har som utnyttjat en svaghet i Ålandstrafikens webbokning Och det här upptäcktes då i måndags. Och sedan då vi har haft indikationer på att det som sagt upptäcktes det här och att vi bör som åtgärda och samla till ett incidentmöte för att som sagt utröna vad som har hänt och efter det så har vi som åtgärdat det här och vi direkt efter att vi fick information om det och när vi som började åtgärda det här så webbokningen stängdes ungefär en kvart efter det och att leverantören som vi har så åtgärdade svagheten samma förmiddag och de här kontorna också har återställts då.
6: Hur upptäcktes fel? Plingade det till i något system eller?
7: Jag kan inte gå in på den detaljen hur den upptäcktes utan man kan bara säga att vi fick indikationer om att det hänt.
6: Hur kunde det här hända?
7: Det är så att det finns alltid vad heter med all systemutveckling så finns det alltid en så att säga risk för att det kan finnas en sårbarhet. Så är det med all sorts digital utveckling även i alla system att det kan finnas sårbarheter som någon kan utnyttja och då som sagt kan en illvillig aktör på något sätt utnyttja den möjligheten.
6: Bokningssystemet har inga bankuppgifter eller personbeteckningar. Uppgifter som kan ha kommit ut är namn, postadress och telefonnummer. Ålandstrafiken uppmanar alla kunder att logga in och kontrollera att både e-post och telefonnummer på kontot stämmer. De berörda kundernas konton har nu återställts med det krav att man måste byta lösenord nästa gång man loggar in. I gårdagens pressmeddelande ber Ålandstrafiken kunderna att vara uppmärksamma på sms som utger sig att vara från Ålandstrafiken, där man uppmanar kunden att logga in eller bekräfta uppgifter. Ålandstrafiken skickar inte ut sådana meddelanden och ber aldrig om varken lösenord eller bankkoder. Vi hör Janne Sjölund igen.
7: Det finns ju alltid olika nivåer av olika attacker, men jag skulle säga att om vi bara nu säger att om man säger att en snäll attack skulle kunna vara då någon sorts phishing-attack, så är det klart att där man phishing-attack betyder egentligen det fallet att det är någon som försöker utge sig för att vara någon annan. Skulle man kanske kunna säga att det är den absolut enklaste, snällaste varianten. Och så om man drar någon sorts en parallell då att det är någon som förstör ett helt system och att man inte kommer åt den överhuvudtaget, vilket kanske är den elakaste och den svåraste att hantera, så ligger det här kanske någonstans mellan mitt i någonstans skulle jag säga.
6: Har ni fått några uppgifter på var attacken kommer ifrån?
7: Nej, det har vi inte och det är någonting också som vi inte kommer att kommentera i och med att det är en polisanmälan som upprättas och då de forensiska detaljerna kommer då att hanteras inom det.
6: Ja, hur går ni vidare? En polisanmälan då inlämnad, men hur fortsätter ni annars?
7: Då det som vi gör förstås nu är att det viktigaste alltid när det händer någonting sånt här är ju att säkerställa att man så att säga begränsar och åtgärdar och sen gör man efter det en lärdomar. Det ska man alltid göra från varje sån här incident. Det ska man alltid ta lärdomar och för att se okej, på vilket sätt kan man då som sagt åtgärda så att man inte drabbas på nytt. Det går aldrig att undvika helt och hållet för det finns så många faktorer, men man behöver alltid göra någon sorts en lessons learned där man går igenom och kollar på vad det är som man kan lära sig av det här, hur kan vi förbättra våra rutiner, hur kan vi vara, så att säga, förbättra egentligen systemen helt enkelt. Och egentligen det som vi håller på just nu med att vi har som åtgärdat problemen och åtgärdat allt det som vi behöver ta hänsyn till. Och nu så pågår egentligen en fas där vi så att säga kontaktar kunder och vi har ju som kontaktat media och också meddela om det här så att de alla är medvetna. Och nu som sagt ser vi till att återställa allt och sen efter det så blir det egentligen då en nästa fas där vi börjar som titta på de här lärdomarna och ser vad vi behöver göra till då.
6: Det sa Janne Sjölund, IT- och digitaliseringschef vid Landskapet. Reportern var Dan Sjöblom Svensson.
8: Inga nya hinder eller krångligheter för Åland var beskedet från Europaparlamentarikern Anna-Maja Henriksson när EU godkände en ny tullkodex i förra veckan. Enligt henne är också denna form av status quo så bra som det kan tänkas bli och att man skulle behöva slopa tax-free-undantaget för att få samma regler som på fastlandet. Du hör finansminister Mats Peremas kommentar till detta.
9: Ja, alltså det är ju ett korrekt uttalande. De möjligheter till förenklingar i handeln mellan Finland och Åland så bibehålls i det beslut som både parlamentet och nu också ministerrådet har fattat i den här frågan gällande tullkodexen, så att det är korrekt, men det behöver inte betyda exakt så att det sen sett ur Ålands perspektiv i handel dels mot Finland men kanske framförallt mot resten av Europa som Sverige då, som är. Det behöver inte betyda att det här nya förslaget inte gav oss helt nya möjligheter samtidigt.
8: En stor reform från EUs tullkodex enligt Perma är en Customs Data Hub eller en tulldatabas som är tänkt att bli ett gemensamt digitalt system för hela EU. Det finns i dagens läge 27 nationella tullsystem i EU och 111 separata IT-system som importerande företag behöver navigera i. Med tulldatabasen ska företagen nu kunna ge uppgifter en gång och sen kan alla tullmyndigheterna i EU använda samma information. Detta innebär att EU flyttar mer ansvar från konsumenten till plattformar och säljare. Perema menar att det primära målet var att skrivningarna gällande möjliga förenklingar mellan ett land och dess speciella skatteområde skulle kvarstå. Tidigare har det funnits direkta hinder för att man skulle kunna ha förenklingar mellan ett skatteområde och ett annat land, exempelvis Sverige. Nu är det uttryckliga förbudet borttaget och det öppnar för att förenkla handeln ytterligare.
9: Så det här är en stor framgång att vi lyckades vrida det till att vi bibehåller förenklingarna mot Finland och samtidigt ändå inte har ett uttryckligt förbud mot förenklingar mot Sverige. Så att, för vi ser faktiskt att här finns möjligheter nu att jobba med frågan på allvar. Det betyder inte att det är löst ännu, men det finns möjligheter att jobba med frågan.
8: Nu ska man på EU-nivå utforma mer detaljerade regler för hur man ska hantera det nya ramverket. Detta gör man genom något som kallas för delegerade akter, alltså ett beslut från EU-kommissionen där man ändrar eller lägger till mindre delar i en befintlig EU-lag. Det gör det till en snabbare process då kommissionen inte behöver gå igenom ett långt och tungt lagstiftningsarbete för mindre saker.
9: Nu i första hand kommer vi att fokusera på att kunna medverka till också via landet Finland och finansministeriet och också med våra kontakter mot Sverige att försöka få dem se till att de här delegerade akterna blir till fördel för oss. Att man gör samma tolkningar där fortfarande att de här möjligheterna som öppnar sig då ska kunna vara just det möjliga. Men det krävs några år av arbete i Bryssel nu. Sen måste materialiseras i de nationella lagstiftningarna och reglerna i Finland och Sverige. Och sen då, om vi lyckas med allt det här arbetet så tror jag att det finns en ordentlig chans att det kommer att bli en hel del bättre.
8: Enligt Anna-Maja Henriksson krävs det ju att man slopar tax-free-undantaget för att få samma regler som på fastlandet.
5: Om ni inte skulle vilja ha tax-free-handel mera på Åland utan höra till samma mervärdeskatteområde som Finland, så då skulle ni få samma regler som Finland. Men det vill ni ju inte.
8: Med sin bakgrund som tidigare Ålandsminister så är hon väl insatt i reglerna. Men hur ser finansminister Mats Perma på att det låter som att det skulle vara svårt att ens få Finland med på förenklingarna enligt hennes resonemang?
9: Hon har rätt i det att den här nya tullkodexen och reformen och införandet av den här datahubben betyder inte att det sådär formellt fortfarande finns en skattegräns mellan Finland och Åland. Det kommer det att finnas så länge som vi har ett skatteundantag, vilket i sin tur medför den här tax-free försäljningen. Slopar vi tax-free och tar de konsekvenser som det för med sig, för det blir otvivelaktigt stora konsekvenser för Åland, så då blir vi av med all form av tullhantering både mot Finland och mot Sverige. Men den här landskapsregeringen och jag tycker personligen att det inte är särdeles klokt att ge ifrån sig en stor förmån när det finns nu möjligheter att bibehålla den förmånen som taxfreeförsäljningen ger, där vi sen ändå ska kunna minimera eller minska åtminstone ordentligt den här tullbyråkratin för företag och privatpersoner också i e-handeln med omvärlden och när man köper varor via nätet och så. Så nu finns faktiskt en möjlighet att liksom balansera upp det där ännu mer till skatteundantagets fördel.
8: Men vad vinner exempelvis Sverige eller Finlands regering på att göra det enklare för Åland?
9: Så Finland gynnas ju nog. Sverige gynnas inte så direkt av ekonomiskt av den här fördelen. Att handeln mellan Sverige och Åland blir bättre, men det är ju ändå så pass smått så att säga. Men Finland ändå, så det får man ju komma ihåg att den sjöfart som är så viktig för oss, för våra transporter, den är ju säkerligen ännu viktigare för Finland som helhet, eftersom mer än 90% av den finländska exporten går över köl vidare via Sverige till Europa och så vidare. Så att ett bortfall av goda sjötransporttjänster, fraktmöjligheter till ett rimligt pris, och om de försvinner, så kommer ju Finland som exportland att bli ett svagare sådant.
8: Men har ni någon form av stöd för de här framtida förenklingarna från Stockholm eller Helsingfors?
9: Tycker vi har goda kontakter med Sverige så där i allmänhet, och vi har fört fram budskapet till många svenska tjänstemän och politiker, och generalkonsuln här på Åland hjälper oss med de här sakerna, och det fungerar väl. Men det är ju ändå så att vi hör till landet Finland, och Finland ansvarar för det här liksom är deras behörighet stipulerat i självstyrelselagen i förhållandet med Helsingfors och Mariehamn och så vidare. Så att det är ju mer handfast det där ansvaret där. Och man får väl ärligt säga att Helsingfors och Mariehamn har vissa relationsproblem i vissa frågor. Vi har det lite jobbigt ibland med finansministeriet där de anser att vi får för mycket pengar, och vi anser att vi tycker inte lika i den frågan i det som vi får via självstyrelselagen. Och sen finns det andra duster och tvister också. Det är ett ansträngt läge. Finland har svag ekonomi. Men just vad gäller de här frågorna så tycker jag att vi har en väldigt god relation med finansministeriet. Bra kontakt med tjänstemännen där. Och det har uttalats därifrån både i tal och skrift. Och det vet vi att det är på det sättet. Vi vet att de har hjälpt oss med att åstadkomma den här förändringen i EUs behandling. Så att det här undantagsmöjligheten där den riskerar att försvinna, så har de hjälpt med sina förhandlare att få det tillbaka till status quo, som Anna-Maja sa det, plus det här med att vi har öppnat upp för möjligheten till förenklingar också mot Sverige och resten av Europa. Så att jag kan inte annat än att tycka att de har jobbat väldigt bra vid finansministeriet och den finländska tullen till fördel för Åland i de här frågorna.
8: Enligt finansministern känner han ett stöd från Helsingfors i frågan. När han själv pratat med de ledande tjänstemännen i tullfrågan har man sagt att man utsett personer som ska bevaka arbetet med att utforma de delegerade akterna och att landskapsregeringen ska få medverka i det. Samtidigt så har Perema en vision om att ha en resurs med fokus på tullfrågor i EU.
9: Om jag skulle få ha ett önskemål, den här frågan kommer att ställa till rederierna också, kanske vi skulle hitta ett sätt att samfinansiera en resurs. Vi har ju våra människor i Bryssel, vi har en som sitter vid Finlands representation, Anton Nilsson, som jobbar också med de här frågorna, jobbar med många andra frågor, men han har ju att bevaka liksom hela det breda fältet. Så kanske att vi skulle ordna med resurs till som jobbar med den här frågan i några år i Bryssel för att få de delegerade akterna så bra som möjligt. Och ja, den diskussionen vill jag föra med rederierna och Ålands näringsliv.
8: Skulle det vara på liksom Anton Nilssons nivå då?
9: Nej, så långt har jag inte kommit i diskussion och funderingarna ännu, men Anton Nilsson har ju en väldig erfarenhet av hur arbetet går till i Bryssel, och det skulle vara väldigt bra att han har en par hästar att jobba med tillsammans. Så jag ser ju bara framför mig att de skulle jobba tillsammans.
8: Det sa finansminister Mats Perema som här intervjuades av Johan Ågren.

0: Det är ett magert svampår så här långt, men det finns ändå fynd att göra och urgamla kunskaper att ta till sig, som att känna igen ett musserondike, att riskor rinner och att krämlor krasar. Vi följde med Ålands natur och miljö på svamputflykt i Hammarland.
1: Ja, det var lingon.
0: Ja, det finns sannolikt mer bär än svamp i de åländska skogarna just nu. Och när vi ger oss ut i en skog med goda förutsättningar blir det utan en enda av de vanligaste matsvamparna med hem i korgen. Men Helene Eriksson som leder svamppromenaden hoppas ändå att några av hennes personliga favoriter ska hinna komma upp före hösten.
2: Jag letar efter blektaggsvamp, stoltfjällskivling, soppar.
0: Det är dina favoriter?
2: Ja.
0: Och de finns det gott om på Åland?
2: Ja, det finns det. Och ett svampår.
0: Men i år, blir det nog svampår i år?
2: Kanske, om det kommer mera regn. Så hinner det nog komma lite av de där senare svamparna. Ja, och röd-gul trumpetsvamp och svart trumpetsvamp. Men det är inte så ofta man hittar det, men de är ju fina.
0: Vi har ju gått och letat efter lite gammal skog här nu. Är det där man ska hitta de här mest eftertraktade svamparna?
2: Ja, men stoltfjällskivlingen är lite mer så här ängs. Och sen just den här sandsoppen. Så den är ju mera på berg, med lite bergigare och liksom kargare miljö. Men blandskog tycker jag nog är mycket bra att hitta svampar i.
0: Och de här svamparna som jag har hittat idag då, de var ju lite blandad sort. Vad kan du säga om dem?
2: Det var ju roliga svampar. Men det var ju inte så mycket matsvamp. Det
0: ser ganska färgglatt ut.
2: Jo, den där narkantarellen. Och så var det ju någon... Vi hittade någon sopp. Och det var ju grynsoppen. Och så är den här som blir färgad virke. Så här blågrönt. Och det är en liten svamp. Blågrön skålsvamp tror jag
0: den heter. Det ser mer ut som en färgad träbit. Men ja, det är som svamp.
2: En svamp som färgar trä virke så här. Svampar kan ju ha många olika funktioner. Ja, men det var ju... Och sen lärde jag mig en ny svamp idag. Den här mjölskivlingen. Som verkligen doftar när man gör en mjölräddning för att göra en sås tjock. När man blandar ihop vetemjöl och vatten, så doftar den. Okay. Så man förstår att den heter mjölskivling.
0: Men tänker du tillaga den här själv eller?
2: Nej, det tror jag inte.
0: Skulle du ha gjort det om du hade hittat ett gäng?
2: Ja, nej, kanske. Möjligtvis så ska jag prova först då och se vad jag tycker om den. Man ska väl inte döma ut den utav doften, lukten. Men kanske har den då om den skulle vara okej i blandsvamp. För det är mycket blandsvamp jag lagar.
0: Även om just mjölskivlingen är både vanligt förekommande och matnyttig svamp så är det inget som rekommenderas för en ovane. Helene Eriksson tycker att det räcker med att lära sig en till två nya svampar per år. Och även när man har svampkännare som Helene eller Jonas Sjöblom från Ålands natur och miljö uppstår hela tiden tveksamheten om vilken svamp man faktiskt håller i handen.
3: Men om man är lite nybörjare nu här, vad ska man rikta in sig på då? Kantarell förstås.
2: Kantareller, ja. För de har ju bara den här narrkantarellen och det är ju bra att lära sig hur narrkantarellen ser ut, att man vet det. Kantarellen, när man delar den så har den blekgult kött, svampkött. Och narrkantarellen är orange.
3: Den ser väldigt stark ut i färgen.
2: Ja. Och lite klenare så här fot. Och den är lite klenare, den är lite tunnare överhuvudtaget. Men jag säger, den här blektaggsvamp, den är jättegod. Lätt att hitta och har ingen farlig förvecklingssvamp. Också en bra nybörjarsvamp.
3: Är det rätt tid att ge sig ut i skogen nu här i september?
2: Ja, om det kommer mera regn. Det är regn vi väntar på och vi behöver.
3: Och det regn som vi fick på oss här nu, det räcker inte långt?
2: Nej, det behöver vara att det blir... Och en del svampar, kantareller, läste att det tar 3 veckor efter regn så innan de kommer upp med fruktkropparna. En del kommer upp snabbt. Andra tar mera tid på sig.
3: Det jag tänker på då att vi har knappt sett en enda svamp som är av lite större storlek. Det är väldigt små svampar. Ja. Är det något symptomatiskt? Eller?
2: Ja, det är väl säkert. De är lite nödvuxna. Det är mera regn som börjar fuktigare i marken. Då kommer svamparna.
3: Och är det någon speciell skog man ska leta efter?
2: Jo, blandskog. Inte ett kalhygge, där kommer du inte hitta mycket svampar. Det är lite skillnad på om det är gran- och tallskog eller just lite lövskog. Men blandskog tycker jag är bra. Och just det här som vi var lite nu i, att det var lite som kärraktigt och lite gläst gräs. Inte så mycket ormbunkar. Det är bra ställen. Och just att det är fuktigare i. Där kan man ju hitta både den här höstkantarellen men också den här rödgula trumpetsvampen.
3: Och hur länge kan man plocka svamp?
2: Ja, kantareller kan, och höstkantareller kan man ju hitta i november, december.
3: Tills det blir frost? Eller?
2: Ja, och de tål lite faktiskt frost också. Om det blir milt igen sen så kan man hitta dem och se rätt fräscha ut.
3: Vad har vi lärt oss idag då?
2: Att man ska vara försiktig med svampar. Att man inte ska... Man ska vara helt hundra på att man vet vilken svamp det är innan man börjar laga den. Inte lyssna på vad någon annan säger att det är en god svamp. Utan man själv ska veta att det här är en bra svamp. Den vågar jag äta.
3: Och man ska inte använda mobilkameran? Och...
2: Nej. För det såg vi ett fint exempel på som en sån där mystisk brun svamp med bruna skivor som man rekommenderar. Att bruna svampar med bruna skivor, de ska man undvika. Vita svampar med vita skivor. Och det var en sån där brun svamp, mystisk svamp som den sa att var en den sa ju att det var en höstkantarell. Eller en röd-gul trattkantarell, det var det absolut inte. Ja,
3: lita inte på AI.
2: Nej.
3: Av de du har här idag, vilken är godast egentligen?
2: Det var nog den där citronslemskivlingen.
3: Och den fick du av mig, va?
2: Jo. Och den är här. Den är fin. Den är lite... Den är speciell. Den är lite så här slemmig, tänkte jag säga. Och den har citrongul fot. Det ska den alltid ha. Och just den citrongul slemskivling, det berättar om hur den ska se ut. Den har lite gråbruna skivor. Men det är helt okej. Okay. Den är så typisk med de här kännetecknen ändå. Det är en fin svamp. Den tycker jag är så.
3: Jag är glad att kunna bidra med något gott.
2: Jag säger tack. Jättebra. Ja.
0: Ni hörde Helene Eriksson som hellre kallar sig svampentusiast än expert. Hon ledde en svamppromenad anordnad av Ålands Natur och Miljö förra veckan. Så nu hoppas vi på mycket regn, åtminstone för svampplockare. Reporter här var Björn Nylund.
1: Vi kunde igår läsa att Nya Åland efter flera år lämnar Ålands Tidnings Tryckeri AB för att från och med nästa år då 2027 trycka tidningen på finländska fastlandet. Här i studion nu så har jag publisher Anna Björkros. Välkommen hit.
4: Tack så mycket.
1: Varför byter Nya Åland Tryckeri egentligen?
4: Ja... Krasst sett så är det väl en ekonomisk utgångspunkt. Jag tog över det här jobbet för typ nästan exakt ett år sedan. Och då började jag ju titta över allt som Nya Åland gör, som man gör. Även om jag har jobbat i 20 år på Nyan före så kände jag att det fanns mycket jag ännu behövde sätta mig in i. Och att trycka papperstidningen är ju en stor del av Nya Ålands liksom ben att stå på, men det är också en väldigt stor kostnadspost. Så då började jag diskutera det med vårt nuvarande tryckeri här lokalt, vad man kunde göra för att liksom se över prisbilden och allt sånt där. Och sen dess har vi jobbat vidare med det här ända tills vi efter långt arbete nu har landat i att det rätta för Nya Åland är att börja trycka utanför Åland efter nyår.
1: Men det låter ju ändå inte som om det har varit ett givet beslut här nu då, om det tagit så pass lång tid att landa i detta.
4: Nej, absolut inte. För alltså det ska ju sägas att vi har haft ett jättegott samarbete med tidningstryckarna. Med killarna på golvet som de brukar kallas. Alltså de som verkligen är tryckare där, med vdn, med allting. Liksom. Vi har ju jobbat länge tillsammans, över 10 år. Och Det är liksom inget dåligt där, men det är den ekonomiska biten som vi inte kom vidare med. Och vi måste ju värna Nya Åland främst. Att Nya Åland ska få finnas kvar och att ännu så länge så finns det en efterfrågan bland både läsare och annonsörer på en papperstidning. Och då måste vi säga, okej, hur ska vi kunna behålla den i de här ekonomiskt utmanande tiderna? Jo, och då var det den här lösningen vi landade i till slut.
1: Så hur stor blir inbesparingen här i och med det här då?
4: Med Nya Åland mått mätt så blir den ju stor. Och det har man ju också liksom sett på reaktionerna från OTT, att den är ju liksom, det är ju stor skillnad för dem också att förlora oss som kund. Det är ju, vi är ju deras ena stora kund, det andra är tidningen Åland som de trycker. Så det har inte varit ett lätt beslut, men det är det här som var det absolut bästa beslutet. Och vi har hittat ett tryckeri som vi känner oss jättetrygga med, som är bra att jobba med, som kan få fram en jättebra produkt. Vi har provtryckt och det blir samma papper, samma format. Det är Nya Åland som fortsätter redigera den och så vidare. Den delas ut samtidigt till våra prenumeranter och till alla andra ställen. Liksom själva distributionen fortsätter precis som den är nu.
1: Inbesparingen blir stor, säger du. Du nämner inga siffror här nu, men kan du säga på ett ungefär?
4: Nej, egentligen inte. Bara att det är liksom ordentligt för Nya Åland. Som det är så pass stort att vi inte kan låta bli så som situationen är nu. Och det

0: skulle jag vilja påstå. Nya Åland är inte längre nu knuten till sin värsta konkurrent inom situationstecken. Inget ont om Ålands Radio, men det är ju en
1: helt... Ålandstidningen tänker du på här?
0: Nej, alltså att Ålands Radio är ju också en konkurrent när det gäller journalistiken, men inte på det viset.
1: Nej, men precis. Men är det, är det en frihet då att inte ha den länken kvar med konkurrenten?
0: Ja, det kan man väl säga. Det är ju liksom... Nu är vi inte bundna till dem i något avtal, utan vi är oss själva.
1: Och du var ju inne på det, formatet kommer vara detsamma, pappret detsamma. Men som läsare då, finns det någon förändring som man kommer märka konkret med det här bytet?
0: Det borde det ju inte vara. Vi har ju jobbat alltså länge med att ställa om hela vår organisation egentligen ända sedan jag tog över. Och vi jobbar nu på ett annat sätt överhuvudtaget med våra olika kanaler. Alltså våra olika journalistiska kanaler och våra olika liksom reklam. Platser, hemsida och tidning kompletterar varandra i sitt innehåll och i sitt uttryck. Så vi har redan kommit ganska långt i den processen. Hur man nu jobbar på Nya Åland skiljer sig jättemycket från hur man jobbar med på Nya Ålands redaktion och Nya Ålands formgivning och alltihopa när jag började på Nyan då liksom 2005. Att det har liksom varit en process som har pågått hela tiden, att journalistiken och innehållet är ju alltid det som är i fokus. Och de flesta läsare vet idag att det snabba korta kommer ut direkt på en hemsida nära den så fort det har hänt eller när det liksom är klart eller ja, sådär. Det är olika tempon. Medan papperstidningsprodukten är ju egna gräv, fördjupning, analys, där är ledaren först, där liksom sånt upplägg har vi, där samlar vi debatten. Debatten kommer på hemsidan, absolut, men det är liksom, de är lite olika produkter och de har båda sin charm och sin plats, absolut.
1: Men vad betyder det här då för en sån sak som pressläggning? Alltså det är ju en deadline för redaktionen för att allt material ska hinna finnas på tryckeriet. Jag tänker om det påverkar rapportering på senare evenemang som stadsfullmäktigemöten eller fotbollsmatcher sent på kvällen.
0: Mm, och det kommer vi ju att få liksom jobba med nu när vi har fått ramarna på plats. För nu har vi ju, som vi har jobbat nu, så har vi ju kunnat köra hela vägen in i kaklet till 10 sekunder före digitaltidningen kom ut i appen och skickades till tryckeriet. Och liksom det kommer ju att bli en förändring. Men det innebär inte att Nya Åland inte kommer att innehålla vad som har hänt dagen före på något vis. Utan vi kommer att fortsätta liksom, jobba med det som vi redan har påbörjat. Det ska vara en fräck dagstidning.
1: Mm. Men det blir svårare att hinna få med sånt som händer sent på kvällen då?
0: Det kan det säkert bli sånt som är riktigt sent. Men det har vi liksom kanske inte heller på samma vis sett de senaste åren i någon av tidningarna. Liksom. Visst det, om det, ja, vi får jobba på det där med redaktionen och se hur vi fortsättningsvis kan göra så bra som möjligt så som våra läsare vill ha det.
1: Mm. Vad gäller distributionen hit till Åland, då, har du någonting att säga om den? Då? Finns det en risk för förseningar eller störningar i transporten nu när den ska fraktas över vattnet hit?
0: Ja, det har vi ju verkligen försökt utreda och hitta båda olika säkerhetsvägar ifall någonting händer. Att ett fysiskt avstånd innebär ju alltid en förändring och liksom ökade risker. Men det är ju det som vi har jobbat väldigt intensivt med också, att hitta en så trygg logistikkedja som möjligt. Och på alla olika led så har man fått garantier om hur det här funkar och att det alltid funkar. Men det måste ju ändå finnas en reservplan. Och som tur är så går det ju många olika kommunikationsfartyg över från fastlandssidan hit varje dag. Så om det mot förmodan skulle strula med alternativ 1 så hoppas vi kunna lösa det med alternativ 2 eller 3 eller 4.
1: Mm. Men skulle du säga att ni blir sårbarare i och med det här?
0: Nej. Vi har ju förstås vägt kortsiktig sårbarhet mot långsiktig sårbarhet. Och det har ju varit en stor del av processen. Lokalt är ju som ålänningar alltid säger bäst. Men det kanske inte liksom... Vi har landat i att på lång sikt så är det här det absolut tryggaste för att kunna fortsätta ha Nya Åland som papperstidning även liksom många år fram i tiden om vi så önskar.
1: Ja, hur ser egentligen framtiden ut här då för papperstidningen? Hur länge kommer Nyan att finnas i den

0: formen?
1: Ja, i nuläget finns det inga planer på att sluta ha Nya Åland i papperstidningsform.
0: Okej. Och det här tryckeribytet då, som ni nu går in för från och med då 2027. Finns det några andra fördelar ni får förutom det rent ekonomiska där då, när det gäller andra typer av produkter och så?
1: Ja, det här är ju ett mycket, mycket större tryckeri. Så de kan göra liksom olika format, olika inbladade tidningar, olika instick av olika slag. Och det innebär också till exempel att vi kommer att ta med oss Ålänningen, då, vårt magasin, som vi tills nu har tryckt i Sverige. Också haft ett jättebra samarbete med gänget där. Men det här tryckeriet i Salos och gör samma format. Och då tjänar vi ganska mycket synergieffekter på det. De kan åka tillsammans. Det som har diskuterats i sociala medier är också om transporter och sånt. Och då har vi möjlighet att samköra båda våra produkter hit. Samt trycka dem på samma ställe. Det är liksom tekniskt också underlättare med färgprofiler och redigering och alla sådana saker. Och sen också de här nya liksom insticksmöjligheterna och sånt kan ju vara intressant för annonskunder till exempel, eller andra som bara vill ha en egen tidning inne i en tidning och sånt. Så där finns det roliga möjligheter att se på.
0: Vad säger du då till de läsare eller tyckare här på Åland som tycker att en åländsk tidning, den ska tryckas på Åland, om inte annat så av miljöskäl?
1: Ja, precis. Jo, alltså vi har ju ingen lokal produktion av tidningspapper på Åland. Inte heller idag. Inte heller av färg och inte heller av tryckplåt. Så hittills fungerar det ju så att allt det kommer till Åland. Det importeras idag, körs hit på olika transportvägar. Och så blir det en tidning hos tidningstryckarna idag. Efter årsskiftet så importerar vi istället den färdiga produkten som består av färg, tidningspapper. Så rent transportmässigt så blir det ju mindre transporter nu som hamnar på Nya Ålands ok i miljötänket. Plus att vi också då kan samköra det med Ålänningen, så det drar också ner lite av våra koldioxidavtryck som vi har gjort tidigare. Mm. Och det här tryckeriet har också samma tryckplåtsteknik som är kemikalie bättre ur det hänseendet. Det är miljömärkt papper och så vidare.
0: Men ytterst handlar ju det här om att det har länge varit tuffa tider i tidningsbranschen, annars kanske ni inte ens hade funderat i de här banorna. Men nu är det läge att göra det alltså. Men hur mår Nya Åland ekonomiskt just nu?
1: Det är ju jätteutmanande. Och det är därför vi vill göra allt vi kan för att trygga liksom själva Nya Åland som produkt. Och då har vi ju våra tre stora ben, att vi har tryck, distribution och personal. Och det är det som gör att vi kan göra Nya Åland. Och det är det vi vill fortsätta göra. Och det är därför som vi hela tiden har sett över alla de olika tre benen. Så det här är ett led i det. Vårt uppdrag, mitt uppdrag är ju att värna att Nya Åland ska fortsätta finnas kvar. Och det här är en process i det.
0: Säger publisher Anna Björkros, tack för att du kom hit till studion.
2: Tidningen Nya Åland meddelar att man byter tryckeri från med början av nästa år. För tidningstryckarna som är OTT-koncernens tryckeri och även trycker Ålandstidningen innebär att man tappar en av sina två helt bärande kunder. Daniel Dahlén som är vd i OTT-koncernen och styrelseordförande i tidningstryckarna säger att tryckeriet nu har en mycket utmanande framtid.
3: Det blir ett ekonomiskt avbräck, det blir det ordentligt, och vi är nu så pass tidigt skede så att vi kan inte säga varken bu eller bä. Vi har ju nog jobbat med olika lösningar och det finns andra lösningar på gång också förutom själva tryckerier som är mer en helhet och även för Ålandstidningen också. Vi ska komma ihåg att vi har också Mariehamns tryckeri i vår flora av koncernbolag, så där finns det också möjligheter till större samarbeten och liknande, så vi ska se över det och titta på det. Nu är det för tidigt att säga någonting i det här skedet. Förutom att det är ett stort avbräck. Från vårt perspektiv har det varit viktigt hela tiden att kunna ge ålänningarna så färska nyheter som möjligt i pappersformat också. Men det är också en fråga om beredskap här, att kunna trycka en tidning på Åland ifall det värsta ska kunna hända. Så vi är lite förvånade för att det har tagit den här utvecklingen, och det är någonting som vi gör nu, så är att måste se på olika möjligheter hur vi kommer framåt då. Och det finns en rad alternativ också förstås, men även för våran del. Men för tidningstryckarna är det ett stort avbräck.
2: Tidningstryckarna omsatte förra året 725 000 euro. Enligt Ålands Radios uppgifter utgör intäkterna från Nya Åland över 40% av detta. Planerna på att byta tryckeri kom efter att Nyan ansett att man inte fått gehör i förhandlingarna.
4: Men tror du att Ålands tidningen själv kommer kunna bära OTT-tryckeriet?
3: Det blir utmanande, det blir det definitivt. Sen så vet jag hur duktiga grabbarna där ute är. Och jag vet att de kan trolla med knäna och har gjort det förr. Och vi får se lite där, det är som sagt lite tidigt ännu att säga. Men det är ett alternativ att vi fortsätter också och försöker köra det här så gott det går.
4: Bland argumenten var att det blir billigare för Nya Åland, säger de. Och det blir också bättre tryck. Har du någon kommentar till det?
3: Ja, billigare. Det är klart att det blir billigare. Det är så. Det här är en volymbusiness. Trycker man hundratusentals tidningar på ett tryckeri, så då kan man ha ett lägre pris. Man får lägre pris på papper och aluminium. Det säger sig själv. Köper du tusentals ton istället för 100 ton papper, så får du ett bättre pris till exempel. Men vi har ju hela tiden haft en inställning att vi gör det här tillsammans. Vi försöker hitta vägar, för vi vill behålla de här arbetsplatserna på Åland. Vi vill se till att ålänningarna har färska nyheter, och vi tror också ur ett beredskapshänseende då, som jag var inne på. Att det är klart att är man pressad ekonomiskt, så försöker man hitta lösningar. Däremot så tryckkvaliteten, så tycker jag faktiskt är lite dålig stil gentemot de här grabbarna som sliter där ute på tryckeriet. Dagarna ändå gör sitt bästa jobb. Jag tycker de gör ett jättebra jobb och de levererar, så den håller jag inte med om.
2: Daniel Dahlén säger samtidigt att livstiden på tryckeriets maskinpark går mot sitt slut och att man hittills inte sett möjligheter att göra nyinvesteringar.
4: Och ett alternativ skulle kunna vara att även Ålandstidningen flyttar sitt tryck någon annanstans.
3: Det är ett alternativ bland många, men det vill vi inte gå heller, utan vi tror ju att, och vi vet att vi har kunnande på Åland, vi vet att vi kan det här, vi har kört under många år, vi har stor tillit till de här grabbarna som vi har där ute. Men det är klart att det är en situation där pappersupplagorna också minskar rejält, inte bara på Åland utan även utanför. Så kommer det ju emot förr eller senare hur mycket vi kan göra här på Åland också. Men det skulle ju resultera i att ponera att man får en större störning, så är det ju ett problem direkt att komma ut med en tidning digitalt. Och i de tider vi lever till exempel, så behöver man kanske ha det lite beaktande också. Och inte tro att allt går bara digitalt och att fartygen går alla dagar.
4: Kan du utesluta att tryckeriet faktiskt läggs ner på grund av det?
3: Nej, det kan jag inte göra. Det kan jag inte göra, utan det är helt tydligt en ekonomisk bedömning som vi måste göra det. Så att och se vad vi har för verksamhetsförutsättningar. Så beslutet är nog ett avbrott, kan bli leda till ganska stora. Klart på personlig plan för de tre anställda, men också kan det ge en stor inverkan på Åland som helhet vad det gäller tillgång på nyheter och pappersprodukten och också beredskapen. Och det tror jag man kanske inte har tänkt på i första hand på Nya Åland.
2: Samtidigt som Nya Åland uppger att man med tryckeribytet säkrat papperstidningen för 10 år framåt, pekar Daniel Dahlén på att Ålandstidningens e-tidning idag är mer attraktiv än papperstidningen för många annonsörer. Och han ser att många läsare flyttat dit.
3: Det går väldigt snabbt, ska jag säga. Det går väldigt snabbt för tillfället och har gjort det sedan pandemin. Vår förhoppning och vår strävan är att kunna ge ut en papperstidning så länge som möjligt. Just för att vi ser det också som en demokratisk uppgift. Men att prata om tidsramar tycker jag är kanske inte riktigt seriöst i detta läge.
4: Men hur ser du på framtiden för papperstidningen på Åland?
3: Nej, men som jag sa, att efterfrågan på en papperstidningsprodukt så minskar ju kontinuerligt och ganska kraftigt, och det har gjort det sedan pandemin, men det har tagit ytterligare steg de här senaste åren. Sen vet vi att det finns de många äldre som gärna vill ha en pappersprodukt, och vi kommer att ge det ut så länge vi kan och så länge det är möjligt. Men tittar vi runt omkring oss så börjar vi komma i en situation där man inte ger ut papperstidning. Till exempel Åbo underrättelse ger bara ut en gång i veckan nu, och det har samma Strömstads tidning och liknande ger ju inte alls ut någon papperstidning. Så de många lokala tidningar ger inte ut någon papperstidning överhuvudtaget. Och det skulle vara ett avbräck för det åländska samhället om vi skulle ha det. Men att säga att det är säkert för 10 år, så jag tycker man måste vara seriösare än så och se vad marknaden ger, helt enkelt.
4: Och OTT-koncernen har gett en avkastning på 600-700 000 euro per år. Kan du ge någon fingervisning om hur det ser ut i år och vad tror du om framtiden där?
3: Mm. Nej, men alltså vi kämpar ju på att kunna leverera på samma nivåer, gör vi. Och jag ska väl inte säga desto mer för tillfälle, men det här koncernbolaget Tidningstryckarna då, så har ju bidragit med men dryga 40-50 000 på sista raden till koncernen som sådant. Och sen har det skett förändringar även här under året. Vi har ju tagit bort morgondistributionen, vilket kommer att påverka vårt resultat till en positiv bemärkelse också. Så, men det är lite för tidigt att säga var vi står. Vi lever trots allt i en lågkonjunktur inom främst handel, och det påverkar ju också väldigt mycket också vad det gör med gällande annonsaffären.
2: Ni hörde Daniel Dahlén, vd för OTT-koncernen och styrelseordförande Tidningstryckarna. Reporter var Björn Nylund.

0: I tisdags deltog lagtingsledamöterna Alfons Röblom och Hållbart initiativ och Sandra Listerby Liberalerna i ett rundabordssamtal arrangerat av det nordiska försvarssamarbetet Nordefco i Oslo. Vid mötet deltog bland andra de nordiska försvarscheferna, Norges försvarsminister och parlamentariker från de nordiska länderna. Och välkomna till studion, Sandra Listerby och Alfons Röblom.
1: Tack så mycket.
0: Vad är det viktigaste ni tagit med er från mötet i Oslo?
2: Jag skulle väl säga inledningsvis det som slog mig som också som någonting positivt, det är ju hur de nordiska försvarsmakterna verkligen verkar samarbeta nu, och just de här försvarscheferna var ju väldigt nöjda med det, att försvaret har, att samarbetet har fördjupats och att man jobbar bra tillsammans. Den andra grejen som jag tycker är viktig och som kan ha bäring på Åland, det är ju att det var mycket prat om att försvar handlar ju inte bara om den militära sidan, utan det är också den civila sidan och civila beredskapen. Och därför är det ju viktigt att, och bra att Åland är med på sådana här möten.
1: Jag instämmer i stort med vad Alfons säger. Jag upplevde en stor samspelthet mellan de nordiska försvarscheferna och samtidigt också att man lyfter upp totalförsvar och inte bara militärförsvar. Inom totalförsvaret så är det ju dels det militära givetvis, men också det civila försvaret där man talar mycket om det, liksom, människans motståndskraft. Och just inom det senare så har ju Åland ett stort ansvar mot sina medborgare.
0: Hur ser ni på Ålands roll i det här då? Ni säger att de nordiska länderna pratar med varandra. Får de med Åland? Upplever ni det?
2: Ja, så det är som Sandra säger, att när det gäller den civila beredskapen så har ju Åland ett stort ansvar. Det är Åland som ska se till att det funkar och att vi är redo för de kriser som kan komma. Och sen då som i Ålands förhållande till Norden, så både det att vi kan ta del av, det är viktigt att Åland är med i de här samtalen och samarbetena, därför att då kan ju Åland ta del av best practice från andra ställen i Norden, men vi kan ju också tillföra hur vi har löst saker här som ett ösamhälle. För vi är ju inte den enda ön i Norden. Så vi, och vilket vi ju lyfte också på det här mötet, att Åland vill ju vara med i till exempel Haga-samarbetet, som ju då är det nordiska forumet för civilberedskap. Vi vill vara med där på alla tänkbara nivåer, därför att vi ser en vinst i det för Åland, men också därför att Åland kan bidra.
0: Ja, du var inne där på Haga-samarbete. Vad innebär det, om du breder ut lite?
2: Det var faktiskt Sandra som lyfte det och sa till den norska försvarsministern där.
0: Nu var vi passar över.
1: Ja, jag lyfte. Idag är Åland inte fullvärdigt liksom deltagande i Haga-samarbetet. Haga-samarbetet är ju då ett nordiskt samarbete kring just den civila beredskapen och beredskapen i stort. Vi deltar sedan en tid tillbaka på tjänstemannanivå. Men inte på politisk nivå. Varför så är fallet, det kan jag inte gå in på. Men det är såklart en stor brist. Och det här är inte bara Åland som har det så här, utan också de andra autonomierna, alltså Grönland och Färöarna, står utanför totalt liksom ett fullvärdigt medlemskap. Det här lämnar ju då, när man talar om det nordiska, om man vill prata om det nordiska som egentligen som ett land, när man ser på hur Norden skaffar sin beredskap, när man räknar antal, hur det ser ut med liksom vårdplatser på sjukhus totalt sett och liksom energiförsörjning och sådana saker. Eftersom Åland, Grönland och Färöarna inte är fullvärdiga medlemmar, så blir det också så små vita fläckar på den nordiska kartan. Och det tycker i alla fall jag är problematiskt och någonting som vi verkligen skulle behöva komma till rätta med. Det här är en dialog som jag vet att förs mellan regeringarna. Men det skulle vara för Ålands del också en stor nytta att kunna delta fullt ut i Haga-samarbetet.
0: Ni är ju inne på det båda två här, men varför är det viktigt att Åland sitter med vid bordet när de nordiska länderna diskuterar civilberedskap?
2: Men det är ju just det att om inte Åland är med så är det en vit fläck på den nordiska kartan, och jag tycker att det finns en stor klokskap i att se Norden som helhet, och främst också med tanke på att vi är belägna där vi är belägna, mitt emellan Sverige och Finland, och vi är ju också när det inte är kris är vi ju beroende av sjukhussamarbeten och läkarsamarbeten till öster och väster, och vi är beroende förstås av kommunikationer och vi är beroende av energiförsörjning. Så det är lite märkligt att man ska ha någon slags avog inställning till att Åland ska vara med fullt ut i det här. Vi har som sagt både saker att bidra med, men också viktigt för vår och den åländska synvinkeln att vi är med och får ta del av vad som sägs och bestäms och planeras.
1: Jag skulle vilja tillägga där att anledningen till att jag deltog vid det här mötet är för att jag är en del av Nordiska rådets presidium, en plats som jag innehar nu sedan årsskiftet. Och det här ger också utökade möjligheter att faktiskt få sitta med vid de här borden, vilket är jätteviktigt. Frågan jag lyfte vid det här mötet om Haga-samarbetet, det är ju viktigt att alla hör det. Alla hör att det är en brist, att vi inte är med, och bara de gånger vi kan säga det högt i ett sånt här forum så kan vi synliggöra det.
0: Vilka delar av den åländska beredskapen tycker ni att behöver stärkas mest i just av de diskussioner som ni har tagit del av?
1: Jag tar med mig väldigt mycket en fråga som handlar om människors roll och ansvar i händelse av en kris. Vilket ansvar har man? Vilken roll har man som medborgare att spela i en kris eller i värsta fall ett krig? Jag tror att vi har mycket, mycket, mycket kommunikation att täcka upp vad gäller vilken roll man har, vilket ansvar man har som individ. Det tror jag att det är en brist, någonting som vi verkligen kunde bättra på. Jag upplever också att när jag talar om det här totalförsvaret och Ålands del inom totalförsvar, vilket då rimligtvis blir det civila försvaret, där ser jag också att vi behöver bli bättre att få ut den här informationen till alla, men kanske främst till den yngre generationen som kanske i skolorna och så vidare. I Sverige arbetar man väldigt tydligt och strategiskt med den här informationen just via skolorna, att man lär sig vad ett totalförsvar är och hur man uppfyller sin plikt som invånare.
2: Vi har ju också erfarenheter på Åland av ett par kriser i relativ närtid, om man säger så. Det ena är ju Alfrida-stormen som drabbade samhället hårt på olika sätt, och sen det andra är förstås pandemin där vi var ett gränsområde och där vi drabbades av att läkare inte kunde komma hit för gränserna var stängda och så vidare. Och det är ju bra att landskapsregeringen har samlat den här erfarenheten och drar lärdom av den. Men det är ju också det här som Sandra nämner. Det finns ju också medborgarnas ansvar. Samhället och institutionerna ska göra sitt, men det är också väldigt viktigt att medborgarna är medvetna och tar del av informationen och förbereder sig så som man ska vara förberedd då, ifall att någonting händer.
0: Hur svårt blir det här arbetet? För att med beredskap så är det ju, ja, det är mycket som är konfidentiellt. Man vill naturligtvis inte gå ut med allting. Hur ska man hantera den frågan? Vad kan man säga? Hur kan man ha medborgarna att förbereda sig?
2: Det är nog ganska mycket upp till landskapsregeringen att bedöma, skulle jag säga. Att det är klart att det finns saker som inte ska basuneras ut eftersom att det är strategiskt viktiga saker. Men hela den här biten att medvetandegöra befolkningen, veta vart man ska i händelse av olika situationer eller vad man ska göra, sett på radion och kanske ha vatten i skåpet och så vidare. Alltså det är ju ett samarbete, det är ju en helhet.
1: Jag skulle vilja förtydliga där att väldigt mycket av befolkningsskyddet ligger ju faktiskt på våra kommuner, och de spelar en otroligt stor roll, speciellt när det gäller liksom den människonära beredskapen. Så att, och där, med den utmaning vi har med 16 kommuner, så tror jag att det finns nog kanske ett informationspaket som borde sys ihop.
0: Förutom att vi är en ö, då var det Åland mest sårbart?
1: Jag skulle vilja, kanske om vi tittar på hela Finland, så är ju Finland i transport liksom hänseende att beakta som en ö. All transport i princip kommer på köl. Och här ser vi ju att det finns konkreta hot gällande hybridhoten, som är liksom dels för transporterna men också den undervattensinfrastrukturen. Så där skulle jag säga att det är givetvis sårbart att vara ett ösamhälle i det fallet. När det gäller just energiförsörjning så är ju det något av det som man lyfter som det absolut mest kritiska i händelse av en kris. Och där är Åland inget undantag.
2: Där valde jag på tisdagens möte att återkoppla lite till mitt arbete i den parlamentariska Östersjösamarbete, alltså BSPC, som ju samlar alla länder och regioner runt Östersjön. Och där har ju fokus under flera år varit just den här kritiska infrastrukturen och ryska skuggflottan som ju verkligen berör Åland, eftersom att den trafikerar alldeles i närheten av oss. Jag lyfte det perspektivet i diskussionerna med försvarscheferna, och till min glädje, om man säger så tog de ju not om det och gav kommentarer kring det också. De är ju naturligtvis fullt medvetna om de här hoten som finns. Och som jag tolkar beskedet som kom från försvarscheferna där, så är det att där har NATO-medlemskapet underlättat på olika sätt, att man kan snabbare reagera om det är så att det sker försök till sabotage av kritisk infrastruktur. Så det var ju positivt på det viset. Sen i övrigt vad gäller Åland, du frågade om vad som är känsligast för Åland i kris. Så där kan man ju lägga till att en sak som är viktig i det som föregår en kris, men också under en kris, det är ju förstås att demilitariseringen respekteras. Det är ju förstås på en, ska vi säga, regelmässig nivå, men det var också en viktig sak som vi lyfte under mötet. Så var det att även fast det sker förändringar nu i säkerhetsläget, och det sker förändringar i att Finland och Åland och Sverige är med i NATO, så har inte det ändrat demilitariseringen och dess status och vår folkrättsliga status. Så det kändes också faktiskt viktigt att lyfta här, för att i den enighet och samarbete som finns mellan de nordiska länderna, så det är ju inte bara de nordiska länderna som är med, utan det är också andra NATO-allierade, och då är det nog viktigt för Åland, och vi har ju tagit på oss den rollen också, att i alla sammanhang där vi är med så poängterar vi det, att samarbeta, gör det bra, effektivisera, men glöm inte att vi är demilitariserade på Åland.
0: Ja, hur gick snacka annars om demilitariseringen?
1: Jag uppfattar inte på något sätt att det finns ett ifrågasättande kring demilitariseringen. Och speciellt inte i det här hänseendet när man nyligen har blivit medlemmar i NATO, där det inte har ställts några som helst krav eller ifrågasättanden kring Ålands ställning.
2: Nej, och ingen av försvarscheferna såg särskilt förvånad ut att oha, är ni demilitariserade? Så alla vet nog om det. Och jag vet ju också att samarbete mellan självstyrelsen och statsmakten, som det ju handlar om här då i första hand, så fungerar bra. Alltså självstyrelsen och försvarsmakten, ska jag säga. Så det är ju bra grund att stå på.
0: Nu med några dagars perspektiv då, känner ni att Ålands perspektiv får gehör, det nordiska samarbetet?
2: Jag tror det, och faktiskt just när det gäller den här sortens möten där försvarscheferna deltar, där också måste vi påpeka cheferna för de civila beredskapsmyndigheterna var ju också på plats. I den här formen av möten som är ju relativt nytt förstås då i skenet av NATO-medlemskap, att alla nordiska länder nu är medlemmar i NATO, så är det nog väldigt viktigt att Åland deltar från början som vi gör nu. Och det är också, som sagt, med tanke på att man pratar om totalförsvar, det är inte bara den militära sidan utan det är den civila beredskapen. Det är hela delen som handlar om att man ska vara resilient också i mediekunnighet, att man inte blir påverkad av desinformation och så vidare. Så det är mycket av det som faller under Ålands behörighet, så det är väldigt bra att vi är med. Och är man med från början i någonting, vilket vi har varit nu, Så är det bättre, tror jag, än om man kommer in senare. Och det ökar ju också chansen för att förståelsen för Åland och vårt läge ska öka.
1: När det gäller just Nordefco-mötet som vi var på nu nyligen, så var ju det ett nytt forum för mig att delta vid. Men jag deltar ju också i Nordiska rådet och alla dess möten som hålls under året. Och jag vill absolut säga att Ålands åsikter beaktas till väldigt stor grad. Vi har ju, när vi talar om gränshinder och så vidare, så ligger vi ju väldigt, väldigt i mitten och har väldigt mycket gränshinder. Och jag tycker att vi kommer med väldigt goda inspel gällande de sakerna. Så att jag tycker att Ålands roll i det nordiska är väldigt, väldigt viktig dels för helheten men också för Ålands del, absolut.
0: I vissa sammanhang så kritiseras ju det nordiska samarbetet lite som en kaffeklubb, lite mer snack än en verkstad. Finns det fog för den kritiken, ser ni?
2: Absolut inte i nuläget, kan jag säga, för att hela Östersjöområdet har blivit så mycket mer intressant, om man säger så, på grund av den geopolitiska utvecklingen, alltså det som hände med Ryssland och Ukraina. Så hela det säger ju alla att är det någon gång som det nordiska samarbetet har varit viktigt, så är det nu. Och därför att det är helt enkelt för den omvärldsutveckling vi ser, och det tycker jag, det kan jag säga från mitt håll, från parlamentariska Östersjösamarbetet, det är samma sak där. Frågorna är brännande aktuella, diskussionerna är väldigt aktuella. Gästerna som kommer dit för att delta i diskussionerna, ministrar, andra, man märker det att det här är väldigt relevant. Så jag skulle säga att det här med kaffeklubb, det kan man bara glömma, för nu är det ett annat läge.
1: Alfons nämner Östersjön som strategisk, men vi ska inte heller förglömma det som har pågått i Arktis med Grönland och det hot som USA faktiskt har utgjort den senaste tiden. Det var inte länge sedan som man också hade målat Island i USAs flagga. Så att nu mer än någonsin så ser jag att det är otroligt viktigt att Norden står enat. För ett enat Norden, det är ett starkt Norden.
0: Det sa lagtingsledamöterna Sandra Listerby och Alfons Röblom, som nyligen är hemkomna från Oslo, där de deltog i ett runda bordsamtal arrangerat av det nordiska försvarssamarbetet Nordefco. De intervjuades av Dan Sjöblom Svensson.
3: Den 17 september, det var en vecka sedan det, då hade musikalen Änglagård premiär på Svenska Teatern i Helsingfors. Edvard af Sillén, manusförfattare där då, tillsammans med Daniel Rehn, Fredrik Kempe är det som har stått för musik och sångtexter. Och i den här Helsingfors-versionen, ja, där hittar vi bland annat Jakob Norrgård från humorgruppen Kai. Så länge han håller sig frisk, och gör han inte det, ja, då står Beppe Lantz beredd att hoppa in i rollen som Mårten. Och gör han inte det, så har han ändå fullt upp med både sång och dans och några mindre roller på scen. Men just precis nu så har han faktiskt spelat färdigt för dagen och har tid att vara med i vårt program, och det är vi så glada för. Hallå Beppe!
4: Hej Hasse!
3: Hur står det till?
4: Det står bra till, tack. Det är härlig stämning här i Helsingfors. Jag har just blivit klar med en matinéföreställning. Så det är på topp.
3: Ja, hur är det att göra matinéföreställningar? Vad är du för typ av människa? När presterar du bäst?
4: Det är speciellt det där med matinéer. Idag var vår liksom spelsäsongs första. Och jag känner mig nog mer förberedd på kvällen. Jag hade en sån reflektion idag att i andra aktpausen, eller första aktpausen, mellan akterna då funderade jag på att det kändes lite så där ovant. Och så tänkte jag, har jag värmt upp olikt eller liksom så där? Så tänkte jag, kom jag på då att det innebär ju att vi vaknar ju tidigare och har en helt annan rytm än den som kroppen är van vid. Så att jag presterar nog av vana bättre på kvällen, men med utbildning såklart så lär man ju sig att kunna, när man än behöver prestera, att kasta sig in, så är man beredd.
3: Mm. Ja, fascinerande i sig, inget som man som publik kanske tänker på, men det måste ju vara en viss skillnad. Och någonting som är extra speciellt, det är ju en premiär. Du var med om det för en vecka sedan, hur var det?
4: Det var magiskt, kan jag säga. Det är sådär, vi gjorde ju precis samma sak som vi har gjort flera veckor då tidigare. Vi har haft publika genrep och sånt där och fått känna på det. Men ändå så vaknar man på premiärdagen och så är det en sådär speciell stämning. Och så när man kommer till teatern så märker man att alla man träffar är sådär lite bubbliga. Och det bidrar ju till en jättehärlig stämning, och det blir spännande. Och sen att få spela känns liksom, det känns på något sätt extra. Just för att det är som lite fest och man får fira det här verket som vi har jobbat med nu så länge och repeterat, och sen äntligen få visa det. Och sen är det såklart, så är det skål efteråt och man får hälsa på alla inbjudna gäster och ha det fint tillsammans liksom.
3: Och helt full salong såklart på en premiär. Kunde du njuta eller var det för nervöst?
4: Jag kunde nog njuta, det gjorde jag. Men det är någonting jag har behövt lära mig. Just att alltid stanna upp då och då och liksom tänka efter nu. Vad är det jag gör nu? Och liksom sådär, säkert lite mindfulness att ta vara på de stunderna som lätt flyger förbi liksom.
3: Mm. Men vilket är ditt roligaste minne som har stannat kvar då lite från premiärföreställningen?
4: Ja du, vi har ett nummer som jag tycker är riktigt, eller två egentligen, där jag får komma in i föreställningen Änglagård. Så finns det då två stycken gubbar som spelas av Nicke Lignell och Rico Eklund, och de har två stycken riktigt härliga, glädjesprudlande nummer där vi i ensemblen får vara med på scenen. Och de numren blir man alltid på riktigt gott humör på. Och de får alltid mycket jubel och applåder. Så att det är nog de stunderna på scenen som jag njuter som allra mest.
3: Ja, vad härligt. Hade du vänner och familj i publiken eller är de på kommande?
4: Det hade jag. Jag hade min kära far Niklas Lantz och så storebror Lukas. Och sen min partner Merita Hildén var där. Så att jag var uppvaktad. Det var fint.
3: Ja, vad härligt. Och sen var det ju det där då, att vänta in recensionerna. Och när ni öppnade tidningen, det var ju riktigt fina ord ni fick här. Vad tänker du kring det?
4: Ja, det är helt fantastiskt ju. Jag har aldrig varit med om någonting liknande. Det är speciellt. Jag kände nog på mig att vi gjorde någonting som skulle bli omtyckt. Men det är alltid så där. Några veckor innan så brukar jag gå och tänka, vad är det vi håller på med? Liksom, vad gör jag för någonting? Det här är bara stressigt och jobbigt. Och sen så kommer recensionerna och så hade vi, jag skulle säga att vi hade tur, men jag tror också att det är ju allas fantastiska hantverk som har bidragit till att publiken verkligen njuter av det. Och det är ju ett jättehärligt betyg vi har fått från alla möjliga tidningar runt om i landet, men också utrikes.
3: Ja, så är det såklart. Och ni har ju jobbat för det här. Ni har ju övat jättelänge. Hur märks det på scenen att ni har spenderat mycket tid tillsammans?
4: Det märks nog främst på närvaron. Att när man har en så lång repprocess som vi ändå har haft turen att få ha, så märker man att vissa saker som ska ske liksom obemärkt, som olika byten mellan scener och sånt där, sånt kan man liksom lägga bakom örat lite grann och lita på att det händer. Och så kan man vara mer närvarande med varandra på scenen och bidra till en mer levande scen. Och det tror jag är mycket tack vare att vi har fått så mycket tid att repa. Just så att man inte känner sig osäker på något moment. För det gör alltid att man blir lite som en ren i strålkastarljuset när man är så här, oj, vad är det nu jag ska göra? Just det är det där. Att det blir lätt att man tar sig ur det då. Så att...
3: Det är nästan som ni kört en säsong redan, bara utan publik.
4: Ja, jo men nästan.
3: Är det den längsta repetition du har varit med om det här då, eller?
4: Ja, det skulle jag säga. Mm. Och definitivt den på störst skala. Liksom. Det är jättehäftigt. Jag kommer från amatörteatern på Åland, och vilket är en otroligt fin kultur och jag är väldigt tacksam för den. Och sen att då få ta de kunskaperna över till en stor scen som Svenska Teatern är väldigt häftigt. Och jag tänker på det ofta, det finns alltid någon vars jobb det är att hjälpa en med olika saker. Att till exempel rekvisita och kostym. Det finns alltid någon person som checkar att man har på sig rätt kläder och med sig rätt saker in på scen. Sen när man går av scen så finns det någon som tar emot dem från en. Att det finns inga lösa länkar på så sätt. Och det är väldigt häftigt.
3: Mm. Man blir inte lite bekväm då att det finns alltid någon där och passar upp en?
4: Jo, det kan jag säga. Det blir man. Och det jobbar jag med att inte låta det sådär. Såklart gå till huvudet på en. Man måste ju, de gör ju sitt jobb precis som jag gör mitt. Och det, oavsett vem som får synas mest i strålkastarljuset, så är det till sist och syvende så skulle inte det bli en föreställning om inte alla gjorde sin del. Och det gör ju att allas jobb är lika viktiga på så sätt, att få föreställningen att rulla.
3: Ja, men så klokt och så viktigt att sätta fokus på också. Den här filmen som ligger bakom musikalen då, den kom ju 1992. Musikalen Änglagård hade sen urpremiär i Sverige, jag tror det var 2023. Hur skulle du beskriva den här versionen som du är med i nu då i Helsingfors?
4: Jag skulle beskriva den som en glad, på något sätt hyllning till livet, men ändå att den sätter fokus på sånt som var lika aktuellt då när filmen kom, men som fortfarande är väldigt, väldigt aktuellt. Just det här med när stora förändringar sker, hur sätter man sig till sånt? Och när det kommer främmande människor till ett litet samhälle, hur sätter man sig till, ställer man sig i sådana frågor? Och jag tror att till sist och syvende så är det nog att man måste komma ihåg att vara ödmjuk till allas olika bakgrund. Att man vet aldrig vad för bagage folk kommer med. Och det är lätt att man tar för givet. Att man sätter liksom sina egna erfarenheter före andras i sådana frågor. Och jag tror att det är viktigt att man har ett öppet sinne. Och jag tror att det är ett väldigt långt och utdraget svar på din fråga.
3: Ja,
4: men jag tror att det är att vara ödmjuk till sin omgivning.
3: Mm. Och det känner du att du har stött på kanske i privatlivet också, som har flyttat till Åland?
4: Självklart.
3: Mm. Ja, men det är ett tema som känns extra roligt och aktuellt att spela just nu. Och spela ska ni göra. Det är en vecka sedan premiären och ni ska hålla på ända in i maj.
4: Jajamän.
3: Ja, hur känns det?
4: Det känns jättekul. Det är också en sån sak att det är första gången jag är med i en föreställning som har en så lång spelperiod. Det ska bli mycket spännande att se hur man håller energin uppe, hur det funkar liksom när man är inne på 54:e föreställningen av spelperioden, att se vad för knep man kan ta till för att få den att kännas färsk varje kväll och få publiken att ge dem samma föreställning som första publiken hade, behålla kvaliteten på det. Det ser jag jättemycket fram emot att utforska.
3: Mm. Ja, men så roligt och så kul att du kunde vara med oss här, Beppe, och dela med dig av dina erfarenheter hittills av denna häftiga resa ni har börjat på med musikalen Änglagård på Svenska Teatern i Helsingfors. Många föreställningar väntar, än finns det biljetter kvar. Beppe, tack för att du var med oss här i Åland idag.
4: Tack för att jag fick vara med.
3: Isak Holmström har vi med oss på tråden nu. Han laddar upp på hemmaplan Åva Brändö där han tränar inför årets säsong i långloppskuppen på skidor. Hej på dig, Isak!
5: Tjenare!
3: Hur står det till?
5: Det är faktiskt bara bra. Att kan det ju vara annat än bra när man är hemma på Åland och tränar och får njuta av de fina förhållanden som vi har här.
3: Ja, men du måste berätta det där, för att det kanske inte är alldeles självklart för alla som följer dig så där under vintersäsongen och ser dig på TV. Och hur kommer det sig att du laddar upp på Brändö?
5: Ja, men jag har familjen härifrån från Brändö och har varit mycket här som liten, och nu också känner jag att när jag kommer hem till Åland så gillar jag att vara här och vara i naturen och här i skärgården helt enkelt. Och dessutom så, om vi tänker som Åland som helhet, så det är ju, jag har ju varit iväg på mycket ställen på träningsläger och rullskida och löp och liknande. Och det är alltid kommit fram till att vi har det väldigt bra på Åland. Vi har bra asfalt, vi har liksom fina löpleder, det är bra väder. Förstås vatten och sånt är nära, och alla grupper jag har haft över hit, jag har team Edux över och andra team och andra kompisar och idrotter, och alla blir ju som imponerade över hur fint vi har det. Och för mig personligen så jag försöker ju vara så mycket som möjligt hemma på Åland och träna och vara liksom sommartid egentligen mestadels här, och jag känner att det brukar ge mig väldigt mycket.
3: Ja, men precis, för på vintern är det så hektiskt att då hinner du nästan inte sätta din fot här.
5: Men så är det att i år har ju Ski Classics 15 lopp i touren, och jag har ju som sikte inställt på att jag ska åka allihopa, så det blir ju egentligen att jag åker med teamet då helg till helg till nya ställen, så att man hinner inte resa så mycket, och har man sen då en vecka ledigt så då vill man mest ta det lugnt kanske och ladda upp innan det bär iväg på nästa resa. Så att det blir ju sommartid, sommar, höst, vår och lite kring högtider och så som man hinner vara hemma.
3: Jaha, okej. 15 etapper på årets tour. Men du har ju inte bara varit på Brändö heller här i sommar. Du har ju varit och tävlat lite i Norge bland annat. Senaste veckan också i Sverige, i Värmland. Ett riktigt styrkebesked får vi ju kalla det där i Klarälvsloppet, 90 kilometer. Hur summerar du det?
5: Nej, men jag tycker att det har gått väldigt bra att träna här i sommar. Jag kommer ju från en vinter med en skadeperiod och sen lite överträffa mig själv och skida väldigt bra. Sluta med personbästa egentligen i sista tävlingen och kunna bygga vidare från det och träna på bra och känner att det är ju ganska långt glapp från sista tävlingen i mitten av april till nästa långloppstävling där i mitten av december när säsongen drar igång. Så att jag har ju alltid gillat att tävla och så. Att det är ju är därför man tränar och därför man håller på just för att kunna tävla. Så i år också haft från Team Edux, vad heter det, Lauri Mannila som har varit väldigt intresserad på att fara till Sverige och fara till Norge på de här rullskidstävlingarna. Så tillsammans har vi åkt på dem då. Det har ju gått väldigt bra att i Norge i tuffa tävlingar med tuffa uppförsbackar så visar jag igen att men hej, att det här som jag trodde kanske att det har varit min svaghet att staka upp för branta backar, så det är jag väldigt bra på. Jag skulle nästan säga min styrka och sen nu Klarälvsloppet då, att det är ju egentligen närmsta man kommer till Vasaloppet 90 kilometer, att jag vet att flera sa att oj vad det var tungt, att man hade så nästan glömt bort, för det var så länge sedan man åkte Vasan senast, att när man uppemot 4 timmar håller på stakar, så det tar liksom på krafterna. Superkul att vara med och superkul att se som att träningen i sommar har gått bra, jag går framåt och tävlingarna liksom blir ett kvitto på det, och nu var jag med i klungspurten och var 10 och bara liksom 1,9 sekunder ifrån och var där längst upp, så att nu måste jag säga att det ger mera motivation, och jag känner ju ändå att jag har jättemycket att hämta och jättemycket grejer att bli bättre på, så att det är superkul förstås och superkul att tävla och just med rullskidslopp så också. Där har jag faktiskt en liten nyhet med kring rullskidsloppet och just kring Åland, att jag är också en del av varför jag är här på Åva i Brändö just nu, att till nästa år 12 juni så kommer jag arrangera Brändörullen hit då. Och vad heter det, rulla här på åländska vägarna och få hit bra gäng och team och liknande, och så hoppas vi att vi får till en riktigt tuff tävling, och så kul att visa upp Åland och visa upp skärgården här för folk, och så tror jag att kommer de en gång så då kommer de på nytt när de märker hur fint det är.
3: Ja, men vad roligt, Brändörullen som ju i så fall skulle fylla det hål som Brändörluffen lämnat efter sig när det inte längre ordnas. Det här är ju någonting helt annat. Vad har du tänkt bjuda in för gäng då?
5: Nej, men det är just de här långloppsteamen förstås, Team Edux, mitt egna team. Sen andra team som finns i Finland och sen har kommit intresse från sådana här traditionella lag som satsar på kortare lopp och så. Så att, vi hoppas att få ett gäng därifrån och kanske gäng här från Sverige också och liknande. Så bygger vi vidare från det och det är ju, vi har ju superfina förhållanden. Det är bra asfalt, det är liksom fint, slätt, lite trafik. Och sen just den här skärgårdsmiljön och speciellt här ute med vägbankar och broar, så att det tror jag nog kommer bli succé.
3: Ja, men hur går det till där när man väljer lopp? Det har ju ibland varit lite gnissel kring prispengar och sånt där med olika tävlingar som ordnats och varit nya och sådär. När man väljer ut vilka man vill skida, är det att man vill just hitta lopp och tävlingskonkurrensen, eller är det viktigt att det är prispengar just på rullskidslopp och sånt?
5: Jag kan säga att den här branschen, grenen vi vad heter det, är i, så det är inte något vinstdrivande. det är inte något prispengar och vi gör inte för att bli rika eller så. Att jag har ju åkt till exempel Ylläslev, största om inte en av de största i alla fall långloppen i Finland och vunnit det och i prispengar så fick jag en fågelholk och ett par handskar, så att det är liksom inte, det finns inte pengar att hämta på det sättet, utan det är mer liksom passionen för idrotten. Och det är via det, och jag skulle säga som annars så rullskidstävlingar är just liksom någon slags kvitto på att hur går träningen, man kanske fokuserar på någon specifik bit och sen vill man se då, kvitta av det då på en tävling, att okej, har jag blivit snabbare på högfartsstakning som jag nu har tränat 2 månader på här i sommar, att kan jag börja fokusera nu mera på styrka eller mera på någonting annat. Så att det är väldigt så här att man får någon slags avstamp där, att hur funkar det.
3: Ja, men vad härligt. Och du lägger ju verkligen ner många, många timmar här nu då. Det är ju tävlingen du brinner för, låter det som här nu då. När jag bara funderar på den dag du slutar tävla, att du känner att nej, men nu kan jag inte bli bättre. Nu har jag nått mitt max. Lägger du av helt med skidor då, tror du? Eller blir det? Och mysåka lite? dricka blåbärssoppa och käka bulle.
5: Ja, just nu känns det ju långt borta i och med att man är så supermotiverad och jag känner att det finns så många grejer jag ännu kan bli bättre på och där föds ju den här motivationen då att okej, okay, hur bra kan jag bli? Så jag är ju superdriven och har liksom ett drivet gäng och sponsorer kring mig och som tror på mig, vilket känns väldigt tryggt. Att, så då, nu är det bara att köra på och framåt och uppåt. Men precis som du säger, att den dagen jag känner att okej, okay, nu har jag gjort allt, nu blir jag inte bättre, så då hittar jag säkert drivet inom någonting annat, om det är jobbkarriär eller liknande. Att säkert, jag kommer ju nog som högst antagligen hålla på med idrott ändå och all slags idrott. Jag har alltid tyckt om idrott och cykling och löpning och alla möjliga sporter, så att jag kommer säkert synas på sådana tävlingar då också, men att just nu är det nog fullt fokus och ett par tre år framöver här nu i alla fall, för att det är nog långsiktigt som jag satsar. Och jag, om man jämför med mina konkurrenter, så jag har ju börjat rätt sent. Att folk har ju gått i skidskolor och skidgymnasier och haft tränare och varit i grupper ända sedan de var små, och jag på det sättet att börja när jag var på universitetet, satsa på långlopp. Så att det kändes, just som jag sa, att det är mycket jag kan bli bättre på. Det är det som driver mig.
3: Och du lärde dig saker här nu då. Du var ju inne på det att dina fotskador tvingade dig till att ställa in delar av förra säsongen här. Men nu har du byggt upp det. Jag är ju starkare än någonsin, låter det som. Vad har du lärt dig av den här motgången?
5: Är nog jättemycket faktiskt, sist och slutligen. Att det kanske låter lite klyschigt, men att nog liksom tagit mig starkare ur det och lärt mig speciellt och kanske att ja, jag trodde i fjol att till exempel Vasaloppet, hur kommer jag klara sista timmen, vilket har varit min styrka, att jag går hårt och jag tränar liksom långa pass och liknande, och där är jag stark. Att då gick jag in till Vasaloppet nu i år att jag har inte gjort de där långa passen, jag har inte gjort de här specialträningarna, att kommer jag orka? Men jag märkte under loppet att jag är precis lika stark på det som jag har varit tidigare, så då där jag kunde ställa om och liksom fått någon slags förstått att jag kan göra andra grejer, jag kan träna på andra sätt och också bli bra. Och det sättet jag tränar på, det sätt liksom som jag liksom allmänt sett tänkt med träning, så det kan jag liksom ifrågasätta. Jag kan liksom fokusera på andra grejer, kanske punktmarkera saker som jag tänker att det här är min svaghet, eller sen också, som man inte får glömma, att vad är min styrka och hur gör jag min styrka till någonting som urskiljer mig från resten. Så att det är liksom, jag tränar på ett annat sätt nu och har som större lugn och tro på det jag gör och just det här med att våga ha andra vinklar med i träningen.
3: Och din multiidrottsbakgrund där, den kanske inte heller är helt fel?
5: Nej, absolut inte. Och sen är det ju faktiskt så att som ålänning så måste man ju, man har ju som blivit lärd och van med att man måste ta situationen så som den är. Vi har ju inte alltid snö, utan man måste träna på andra sätt. Folk kanske skidar, men själv så måste man, men man får springa med stavar och man får dra skiar och rullskida länge och liknande. Och man blir ju som en kameleont och tränar lite vad man kan göra och gör det bästa av situationen. Ofta så räcker det, eller man kommer väldigt långt med det förstås. Man kan ju inte gå en hel vinter utan att träna på snö, men att man behöver inte vara så där jättestressad kanske över att okej, nu får jag inte in mina kilometer på snö. Att det här är ändå en konditionsidrott och styrka måste man också ha. Sen teknik på snö, absolut, men att det finns mycket annat man kan också träna på och göra.
3: Säger Isak Holmström från Åva från Brändö, som laddar upp inför årets långloppscup som har 15 häftiga deltävlingar då, där du siktar på att vara med på alla. Vi håller alla tummar och tår vi kan för att det ska gå bra för dig, och så får vi med spänning invänta vintern.
5: Tack så mycket.

0: Det säkerhetspolitiska läget i Europa har ökat utländska ambassadörers intresse för Åland och hur demilitariseringen fungerar i praktiken. Det framkom när representanter för 30-tal länder besökte Åland under utrikesministeriets årliga ambassadörresa. Under besöket så fick ambassadörerna bland annat träffa representanter för polisen och gränsbevakningen och ställa frågor om hybridhot, säkerheten i Östersjön och ansvarsfördelningen mellan Åland och Finland. Du hör Peter Eriksson som är Sveriges ambassadör i Helsingfors.
1: Men vi har ju fått föredragningar här från nästan alla. Talmannen, lantrådet, landshövdingen, polischefen, gränsbevakningen och så vidare. Och det är ju hemskt intressant. Och vi har också besökt förstås Sjöfartsmuseet och Pommern. Vi har blivit väldigt väl omhändertagna. Ätit åländsk mat av högsta kvalitet. Och igår var det till och med vackert väder. Så att, det har varit ett jättefint besök. Det är inte första gången jag är på Åland som person, men det är första gången jag är på Åland som Sveriges ambassadör i Finland. Och vi har ju generalkonsuln här som hanterar relationerna, men det är ju jätteintressant och nyttigt och viktigt för mig att besöka Åland och att få en ordentlig uppdatering.
2: Jag tjuvlyssnade lite här när ni satt i plenissalen tidigare, hörde ett par frågor om hybridkrigföring och så där. Hur högt på agendan är situationen i Europa en sån här dag och på en sån här resa?
1: Det är ju väldigt högt i så måtto att jag menar alla utländska ambassadörer, och det är ju då 60 stycken ungefär som sitter i Helsingfors, konfronteras ju med detta dagligen mer eller mindre. Och att då komma till den här väldigt speciella miljön och försöka förstå hur hybridhot, kabelbrott och såna här saker funkar här, det är ju

0: alla tänker på det, alla undrar, och det har ju varit jättemycket frågor till alla talare om de här egenheterna, och just att förstå skillnaden mellan Åland och resten av landet, eller framförallt Helsingfors där vi befinner oss mest.
1: Vad tänker man om demilitariseringen här i gänget liksom? Har du fått någon uppfattning?
0: Nej, jag vet inte. Man har ju, jag har ju hört det i olika varianter rätt många gånger. Jag vet faktiskt inte vad de tänker om det. Det jag själv hör när jag pratar med mina kollegor och från deras frågor, det är just fascinationen av att det här ändå funkar. Och det finns ju inte så här jättemånga exempel på konflikter som skulle kunnat bli ganska obehagliga, faktiskt löstes då med diplomati och kompromissande och en konstruktion som sen ändå har visat sig fungera i 100 år drygt, utvecklats under tiden givetvis, men att det funkar.
1: Det sa Peter Eriksson, Sveriges ambassadör i Helsingfors. Julia Lindholm, biträdande lagtingsdirektör, hon säger att Åland ofta tar emot ambassadörer, men det är inte ofta de är så här många.
2: Det har gått jättebra. Det är ju ett gemensamt besök där utrikesministeriet arrangerar resan och står för inbjudningarna, och vi i lagtinget är lokalvärd och står för arrangemangen här på Åland.
1: Varför är det viktigt för Åland, och vad tänker du att de tar med sig härifrån nu?
2: Och lagtinget tar ju emot en del ambassadörsbesök årligen, och då kommer de oftast en och en eller i mindre grupper från samma region i världen. Men det som är roligt med det här besöket är att de kommer alla tillsammans, och förutom möjligheten att träffa representanter från officiella Åland, ta del av det åländska näringslivet och kulturen, så har de också möjlighet att träffa varandra och nätverka med varandra. Och i gruppen är det många nya ambassadörer, och för dem är det ju särskilt roligt att också lära känna sina kollegor och att göra det här på Åland.
1: Jag har hört lite, jag tjuvlyssnade lite här innan lunchen på vad ni pratade om. Då hörde jag att det var det säkerhetspolitiska läget och hybridkrigföring som var på agendan. Hur mycket märks situationen i Europa en sån här dag?
2: För oss här idag så märks det framförallt i frågorna som kommer, och eftersom vi har återkommande ambassadörsbesök har vi också märkt att intresse för demilitariseringen har ökat, inte bara som historiskt koncept utan också som konkret verktyg, att hur används det och appliceras det idag med säkerhetsläge i Östersjön, varför vi hade bjudit in den åländska polismyndigheten och sjöbevakningsstationen på Åland att komma och presentera hur de arbetar både med behörighetsfördelningen mellan Åland och Finland, men också med den demilitariserade zonen. Så att det har svarat på en del av ambassadörernas frågor.
1: Men det har varit ganska konkreta frågor på agendan då, helt enkelt.
2: Precis, och vi följer egentligen samma upplägg av besök som vi alltid har när vi har ett ambassadörsbesök. Man träffar talmannen och landrådet för ett officiellt möte, man träffar landshövdingen, man träffar representanter från andra myndigheter, i det här fallet då polisen och sjöbevakningen, och sen åker man runt och träffar representanter av näringslivet eller kulturen. Och vi gör precis på samma sätt. Enda skillnaden är att det här är en ganska stor grupp jämfört med vad vi annars brukar ha. Det som också är roligt är att många av de besökande ambassadörerna har varit här tidigare. Några av dem längre bak i tiden och några alldeles nyligen under de senaste 2 åren. Så det är extra roligt att de kommer tillbaka, gör den långa resan till Åland en gång till. Både för att träffa sina kollegor men också för att lära känna Åland lite mera.
1: Det sa Julia Lindholm. Islands ambassadör Nina Björk Jonsdotter är ganska ny på sin post. och besöker Åland för första gången.
3: As an Icelander, of course, I did learn about the Åland Islands and the situation of the Åland Islands.
1: Hon säger att besöket har varit intressant framförallt för att få en bättre bild av självstyrelsen och hur den funkar i praktiken. Som islänning kände hon sedan tidigare till Åland, bland annat genom det nordiska samarbetet, men det här är hennes första besök. Hon säger att det har varit värdefullt att på plats få en överblick över hur Åland styrs och hur bland annat gränsfrågor fungerar. Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina påverkar idag allt, säger Jon Stottir. Det geopolitiska läget har förändrats och sedan Finland och Sverige gick med i NATO har också det nordiska samarbetet inom försvarsfrågor ökat. Nu är samtliga nordiska länder medlemmar i NATO och enligt Jon Stottir har säkerhets- och försvarsfrågorna därför blivit en allt viktigare del av det diplomatiska arbetet. Hon lyfter också fram det breda nordiska samarbetet. Länderna samarbetar inom allt från utbildning och forskning till andra samhällsområden. Hon säger att en av styrkorna är möjligheten att hela tiden lära sig av varandra. Hon trycker också på att samarbetet inte bara sker mellan regeringarna. Hon pekar bland annat på utbyten, nordjobb och vänortssamarbeten som exempel på kontakter mellan människor och samhällen i Norden. Det finns många möjligheter till samarbete, säger hon, och de borde tas tillvara.
3: So many, you know, it's not only the government, but it's also the people, and villages and twin cities, etc. So that the, you know, there are many opportunities to work together, and we should really seize them. Coming here has also been very interesting because we are of course an island, like you are an island.
1: Jon Stottir ser också tydliga likheter mellan Island och Åland. Båda är ösamhällen där havet har haft stor betydelse för människors liv och för ekonomin. Hon hänvisar till uttrycket på Ålands sjöfartsmuseum om att havet både ger och tar. Det är något som islänningar lätt kan känna igen sig i, säger hon. Havet har varit en källa till försörjning och liv, men också inneburit faror. Hon tror att människor som lever på öar delar en viss mentalitet och en nyfikenhet om vad som finns på andra sidan havet.
3: That's also very interesting to see the maritime history and to learn about the shipping and everything here in the Åland Islands. Iceland is currently chairing the cooperation in the Council of the Baltic Sea States, and there we are continuing the priorities that Finland started.
1: Island är för närvarande ordförande för samarbetet inom Östersjöstaternas råd och fortsätter där på de prioriteringar som Finland tidigare arbetat med. Motståndskraft och säkerhet står högt på dagordningen. Jon Stottir pekar bland annat på arbetet mot den så kallade ryska skuggflottan. Länderna behöver dela information om hur de arbetar och hitta gemensamma sätt att hantera problemet. En annan prioriterad fråga är människohandel och arbetet för att skydda utsatta människor, bland annat barn. Säkerhet och motståndskraft är centrala frågor under Islands ordförandeskap.
3: Yes, so I think when you talk about resilience in Iceland, you know, we are faced with natural disasters. We live on an island where you can have an eruption, you know, you can have earthquakes. So we are very quick to respond to those.
1: Motståndskraft har varit ett samtalsämne också här på Åland, men när islänningar pratar om det, då handlar det mycket om erfarenheterna av naturkatastrofer. Island drabbas av bland annat vulkanutbrott, jordbävningar och hårt väder, och Jonsdottir säger att en stark beredskap därför blivit en del av det isländska samhället. Men också säkerhetsfrågorna har fått en allt större betydelse, precis som i övriga Europa. När det gäller Ålands demilitarisering ser de både likheter och skillnader med Island. Island har tidigare haft en neutralitetspolitik men är en av NATOs grundande medlemmar. Landet har ingen egen armé men deltar i NATOs arbete och på Island finns bland annat övervakning av luftrummet. Också säkerheten i Arktis har seglat upp som en stor fråga på Island. Hon betonar betydelsen av att regionen förblir fredlig.
3: Not so, but of course security is very important, and also Arctic security, as we are in the Arctic in Iceland, to make sure that the Arctic is a peaceful region is very important.
1: Vegger Christian Strömmen är Norges ambassadör i Helsingfors. Han har varit på Åland 5 gånger tidigare och säger att det känns som att komma hem.
4: Och det föles, Åland föles nästan lite som att komma hem, alltså. Du känner igen så många ting. Alltså den här maritima kulturen, hvor alla på en måte bor vid havet. Selv om man kanske driver landbruk eller är lite eller inte har nödvändigtvis allt sitt jobb och sånt rättet mot det maritima. Om man är på en sån här bor i ett örike så som det gör, så känner vi det igen i Norge. Norge har 239 000 öar eller många av dem väldigt små. Men det kännes på en eller annan måte väldigt närt. Och så är det klart att det här är ett samfund hvor en norrman förstår allt som blir sagt. För det snackar ju väldigt tydligt och grejt svensk. Det hörs väldigt lätt enkelt ut för oss.
1: Den åländska dialekten är lättare än
4: den åländska dialekten går väldigt bra för ett norsk öre. Den går väldigt bra.
1: Jag tjuvlyssnade här lite precis innan ni gick på lunch. Jag hörde att ni pratade om hybridkrigföring och sådär. Vad är det för typ av frågor ni har diskuterat här under dagen? Och vad har ni andra för frågor som är här på besök?
4: Ja, alltså utöver man har näringsspörsmålen eller frågorna som man ser på svensk, och de är kanske jag mer intresserad än många andra, för i Norge så har en väldigt stor maritim industri och sånt.
1: Lite liknande förutsättningar, ja, där, ja. Kanske.
4: Och många samfund som ligner på en måte, alltså kanske särskilt på Vestlandet, men nej, alltså vi diskuterade, det är ju viktigt att förstå vad som är särigent med Åland. Och det är ju denna här autonomin och hur den praktiseras, för exempel när det gäller alltså säkerhet och politi och kystvakt eller border guard och så vidare. Det måste ju då lösas på lite andra måter än det görs i för exempel Norge. Vi har en stor kystvakt i Norge som är väldigt populär och väldigt professionell och bra, men det är klart vi har ingen område som har en autonomi på den måten som Åland har. Så det var många spörsmål, inklusive från mig, för förhållandet då mellan politi, alltså vilket lovgivningssystem förhåller man sig till och hur samarbetar man med de statliga myndigheterna och så vidare. Det virker jo som det går veldig, veldig bra, kanskje ikke minst fordi alle legger god viljen til, som man sier på norsk. Altså man, god vilje kommer man veldig, veldig, og bra samarbeidsforhold kommer man veldig, veldig langt med. Mm.
1: Finns det något speciellt som du tar med dig hem härifrån och något som du kanske kan använda i vardagen eller sådär?
4: Ja. Absolut, det är ju en form för samhåll i samfunnet här ute på Åland, som är en väldigt, väldigt stor styrke. Och det bygger sig kommer självklart ut att man har en egen kultur, identitet, mycket knyttet till språk och sånt. Och det kommer väl, det man tar med sig är att det, alltså på väldigt många spörsmål så finns det bara lokala svar. Det finns kanske en statlig eller en national idé, men det finns till slut bara ett lokalt svar. Och då må man hålla lite ihop, alltså. Och det syns jag åländningen är väldigt bra på.
1: Det sa Vegger Christian Strömmen, Norges ambassadör i Finland.
5: Reporter Axel Eriksson. Det är brunsttid för älgarna just nu. Hormonerna kan få djuren att uppträda lite konstigt, och på Brändö så är älgarna ovanligt närgångna. Flera invånare har haft skogens konung på besök i trädgården. Du hör ordföranden i Brändö jaktvårdsförening, Viktor Eriksson.
6: Det är ju helt enkelt så att det visar sig mycket älgar nu, och de är ju synliga. Det är brunsttid för älgarna här i september och det finns mycket fallfrukt, så det är klart att de är ute och rör sig och folk ser dem och sådär. Och de är uppe, de vistas också nära hus och på gårdar och sådär. Så det kan ju vara så att det känns lite otryggt om det är älgar som rör sig nära där man bor, helt enkelt.
7: har människor som bor på Brände hört av sig då och berättat om det här till er, eller?
6: Ja, vi får ju rapporter lite nu och då att folk ser älgar som är uppe på gårdar, eller man ser att folk lägger ut bilder på Facebook och liknande sociala medier och sånt här. Så att jag tänkte att det är lika bra att skriva ett inlägg nu och förklara att det är brunsttid för älgarna, att de är rörliga och att det är bra om man inte vill ha älgar på gårdarna, så är det bra att ta bort de här fallfrukten som de gärna dras till då.
7: Är det liksom det bästa tipset för att få dem att hålla sig i skogen?
6: Ja, de är ju som andra djur, så de drar sig till mat. Så finns det mycket lättillgänglig mat, och just de här äpplena så är de ju extremt förtjusta i. Så att det är ju det lättaste man kan göra så här, som inte kräver så hemskt mycket arbete eller specialresurser eller någonting liknande då. Att sen om det är någon som är liksom alla älgar så är ju inte, vissa blir ju lite väl tama helt enkelt. Och då måste man ju försöka skrämma bort dem. Då kan man ju antingen försöka skrämma bort dem med en jakthund då, som jagar dem längre bort från gården. Eller att man helt enkelt försöker dräva dem då till liksom, att man är flera människor som går då. Att de kommer bort från byarna helt enkelt ut i skogen där de hör hemma.
7: Men ska man som privatperson börja försöka skrämma bort älgen, eller bör man kontakta jägare då?
6: Ja, det är ju dumt att försöka skrämma dem själv. Alltså är man ensam så då är ju älgen bra mycket större. Så att det kan ju vara så att de blir lite provocerade om man kommer som enskild person då. Och sen är det ju det också att just under brunsten då, så tjurarna och för all del korna också, de är ju som alla andra däggdjur, att det är ju mycket hormoner och grejer som snurrar runt, så att de kan ju bete sig lite aggressivt eller liksom oberäkneligt när det är brunsttid då. Så att man ska nog gärna vara flera om man ska försöka skrämma bort någon älg. Så det bästa är ju att man helt enkelt går bort. Om man ser en älg så går man tillbaka där man kommer ifrån, eller försöker gå runt den på något vis. Man ska nog inte försöka skrämma dem på egen hand.
7: Har du själv varit med om någon närgången älg?
6: Jo, vi faktiskt tvingades skjuta en här i byn för, vad blir det nu, ett par tre år sedan då, där jag bor då, som var väldigt närgången och uppträdde mycket aggressivt. Och det är ju det som är också skillnaden, att en älg kan ju vara närgången men inte aggressiv, och sen kan det ju vara så att de faktiskt börjar göra utfall då och uppträder väldigt aggressivt, och då är de ju på riktigt farliga. För det händer ju i Norden liksom älgattacker med jämna mellanrum ändå i alla fall, så det, man ska ha stor respekt för dem. Men bara för att en älg är nära och står i gården och äter äppel så behöver det ju inte betyda att den är aggressiv. Så att man behöver liksom, ja, skilja på de två sakerna. Det går inte att skjuta alla älgar som uppträder nära hus, för då det är liksom, det är inte klokt på något vis.
7: Nej, då tar man död på stammen till sist kanske.
6: Ja, det är ju det. Och vi har ju, och det är ju faktiskt någonting som vi har sett också. Vi har ju, i Brände har vi ju inte jagat älg på väldigt många år nu. Då jag räknar här i vårt jaktlag då, i Brändeby och Björnholm, så har vi ju inte skjutit en älg på, förutom den här ena då, som på 7 år. Så det märks ju nog att de är mindre skygga när de inte blir jagade. Så det gör ju att de också uppträder närmare människor helt enkelt kanske inte ser oss som ett så stort hot.
7: Vet du, är den här problematiken lika i andra kommuner, eller är det just i Brände som de har blivit extra närgångna?
6: Ja, jag har faktiskt inte hört att det ska vara något. Det är klart att det kommer älgar nära människor på andra ställen också då, men att det är ju här när vi har mycket små öar, och de är ju nära människor hela tiden här. Det finns ju liksom inga stora skogar och vidder för dem att springa och vara i då, så att man lever ju nära dem egentligen hela tiden. Sen är det ju skillnad om man ser dem eller inte. Det känns som att det kanske är lite mer synligt det här hos oss då.
7: Är det något annat som du vill tillägga när det gäller den här frågan?
6: Man ska inte vara rädd för älgar. Det är ju mäktigt att komma nära en älg och se den också. Då är ju liksom, de är ju stora och fascinerande djur. Så att man ska ju inte behöva gå runt och vara liksom rädd hela tiden, det är absolut ingen vits, utan de flesta älgar så är ju ändå skygga, eller liksom att de helt enkelt är rädda för människor, så att det är ju väldigt ovanligt att de kommer på och gör utfall och sånt här. Men att om de blir skrämda eller liksom att man råkar i misstag då smyga på en och att den inte märker att man kommer, så då kan det ju vara att de blir aggressiva då. Men man ska absolut inte gå runt och vara rädd, utan jag vill nog mera bara informera över att vara lite extra uppmärksam nu här i september och början av oktober då, när de har sin brunsttid och är lite, ja, kanske beter sig lite till synes onormalt då.
5: Det sa Brände jaktvårdsförenings ordförande Viktor Eriksson, reporter Malin Lundberg. Bredvid sommarutförsäljningen hos Jysk finner man nu diverse olika typer av julpynt. Det är tomtar, snögubbar, renar, granar med mera. Vår reporter fick prata med butikschefen Mikael Lund för att förstå bakgrunden till att man redan nu i september börjat sälja pynt.
8: Ja, hörde, det är nog så att det är tidigare varje år. Att man sa för när var i början på november för 6 år sedan så var folk lite så där att ja, nu redan. Och sen så var det i början på oktober. Och nu är vi inte ens inne i oktober. Så. Det är nog så att, som jag sa just åt dig före vi började här, och att jag hade bekant på Ullared i helgen och där var ju helt full uppsatt tränjul, flera väggar och hyllor och allt sådär. Så nu är det ju så att när det än börjar så börjar alla att det är ju något att vänta på sen inte.
5: Men känns det inte tidigt så börjar redan?
8: Jo, verkligen. Jag känns det alls bra i magen inte, men man måste. När de säger att det är dags att börja så börjar man. Det är så mycket att fundera på inte, men nu är det ju för tidigt. Nu säger jag ju kunder det också, att herregud, att vad är det här? Vi har ju en utförsäljning på sommar och här står julen redan. Nej, det finns nog inte någon ledig tid där inte.
5: Vilka är det som säger att ni ska börja redan nu, menar du?
8: Nej, nu är det hela koncern Jysk. Jysk, Finland, Sverige börjar samma tid.
5: Ska ni börja säga god jul till kunderna nu?
8: Nej, nej. Efter lilla jul. Kanske på lilla jul och sen dagen före julafton.
5: Det sa butikschefen på Jysk, Mikael Lund. Och när jag traskade runt bland andra butiker i närområdet så kunde man se att det börjat mycket smått även hos andra. Då så var det ljusslingor, grankransar och omslagspapper med snögubbar på. Men på Lisko så var det fullt med Halloween-pynt istället, som pumper och skelett. Du hör butikschefen Petra Hellman.
9: Vi har egentligen för lite utrymme att ta fram julen redan nu, så att vi kör Halloween först och börjar med julen sen. För vi har även ganska mycket traditionella kunder som kan bli upprörda om man börjar för tidigt. Att var sak ska ha sin tid, helt enkelt.
5: Det är viktigt att hitta precis rätt tidpunkt då för allting.
9: Ja, oftast gör man ju fel oavsett för någon. Men att vi försöker i alla fall att göra en säsong klar innan vi börjar med nästa.
5: Men har ni någonsin börjat att liksom julpynta redan i slutet av september?
9: Nej, aldrig.
5: Vad tycker du om den utvecklingen, att allting börjar gå liksom närmare och närmare sommaren egentligen?
9: Egentligen så tycker jag att det är lite fel. Man kommer liksom bort från själva traditionen. Då julen blir mindre och mindre värd om man ska hålla på hela hösten med den, tycker jag.
5: Det sa Liskos butikschef Petra Hellman. Men vad tycker den vanliga ålänningen då? Är det för tidigt för butikerna att börja sälja julpynt i slutet av september? Du hör först...
10: Anders Westerlund. Det är ju ett helsike på ren svenska.
5: Varför känner du så?
10: Ja, men det är ju så. Inte det är ju jul nu inte. Inte det väl att sälja snögubbar i september som är jul inte.
5: När ska man börja sälja julsaker då?
10: Ja, då, efter självständighetsdagen kanske.
5: Alltså även efter lilla jul?
10: Ja, då, det. Om en del är åt ena hållet så får man vara lite åt andra hållet då.
11: Det är galet. Det är galet.
5: Varför säger du så?
11: Jag vill ha julen helig, så det är ju de där veckorna som är närmast och inga. Så det är lite för tidigt nästan det där början av december.
12: Henrik Hellström heter jag. Det är ingenting som berör mig, för jag köper inte sånt. Det vi har så har vi. Köper inget nytt.
5: Men och börja julpynta redan i slutet av september?
12: Nej, för fan. Vi tar in granen just 2 dagar innan julafton.
5: Är det först liksom också 2 dagar innan julafton som du börjar att pynta?
12: Ja, då börjar vi.
5: Men för så här, finstäd och göra knäck och pepparkakor och så, sker det också då?
12: Ja, det gör vi nog inte längre heller. Vi börjar ju närma oss 80, vet du så. Vi skiter i det, rent inte sagt.
13: Kristina heter jag. Ja, no, det är ju förstås att det är för tidigt. Det är ju sommarväder ute än nästan. Tiden går fort och det är ju inte så långt till jul, men nu är det ju alldeles för tidigt.
14: Lukas Don.
15: Ja du, jag är ju pro-jul så att säga. Jag gillar ju julen. Men vi har ju just kommit in i höst, så lite tidigt för min del.
5: Men då, som en pro-julare, när ska man börja?
15: när det närmar sig december. Alltså,
5: liksom det är ju börjar sent då om du är så för jul.
15: Jo, men som sagt, man gillar ju alla årstider på olika sätt. Så att när mörkret kommer på lite mer och advent kommer man ju in i och säkert påverkas man av allt runt om också förstås. Men jo, absolut kan man ju tänka tidigare om, men det är ju tjusning i allt också.
14: Björn Ekblom heter jag.
16: Anna-Lisa Ekblom.
14: Det tycker jag var lite tidigt. Ja, i min värld så är det nog någon månad för tidigt.
16: Ja, första december ska
14: ja, nej, ja, men lilla jul har vi sista november, ja, så att det, då kan vi börja lite före. Det är november är ganska lagom.
5: Men det låter som att ni är ganska traditionsbundna här, att det har liksom sina datum som det ska ske saker på.
14: Oberoende vad det är, så det ska inte vara alldeles för långt före det verkligen händer alltså. Fyra till sex veckor före saker och ting händer. Det, om det sen är påsk eller jul eller någonting annat, så det är så det är lagom. Annars blir det för mycket av det goda.
5: Men om du skulle höra någon kassörska eller kassör säga god jul redan nu, hur skulle du känna då?
17: Titta så här att
5: du spärrar upp ögonen som att personen skulle vara lite galen.
17: Jo, det skulle jag göra.
5: Om ni redan nu skulle stöta på någon som hälsade god jul efter att ni hade handlat.
14: Då skulle jag nog fundera på om det var något fel någonstans.
17: Jag har sagt god jul till dem.
5: Hade
17: det
5: du det?
17: Man, jo, men det ska man ska, det måste man väl göra då. Vill de handla, så det är liksom deras.
5: Man kan ju titta på dem som att de är lite tokiga. Det är ju 15 grader ute.
17: Man får väl vara lite tokig då. Man måste vara lite artig ändå.
13: Ja, då måste ju vara ett skämt. Eller hur?
15: Ja, det skulle vara en rolig kassörska ju för sig. Jag brukar ju nog säkert vara trevlig nog att svara tillbaka. Men jag vet inte om det är lite tidigt för att säga god jul ändå.
5: Så du hade inte svarat med samma?
15: Jag hade säkert kunnat reagera så, men jag tror att jag skulle bli lite tagen av frågan redan nu i september.
5: Sist hörde du Lukas Donners tankar om att butiker redan nu börjat sälja julgrejer. Reporter Johan Ågren. Elhybridaffären behöver inte granskas ytterligare. Den slutsatsen drar lag- och kulturutskottet som igår torsdag lämnade ett meddelande till lagtinget. Det är första gången utskottet använder sin möjlighet att granska lagligheten i landskapsregeringens beslutsfattande. En möjlighet som infördes 2023. Du hör utskottets vice ordförande Sandra Listerby.
18: Det här går att jämföra lite grann med Sveriges konstitutionsutskott som har motsvarande funktion. I Finland ser det lite annorlunda ut. Där granskar man löpande lagligheten genom justitiekanslern och riksdagens justitieombudsman. Anledningen till att vi lyfte det här från första början, det tog sin start i en debatt i lagtinget när man diskuterade den här frågan. Och ett väldigt stort stöd gavs för att lag- och kulturutskottet skulle utföra en granskning. Det här ska inte ses som en formell och regelrätt beställning från lagtinget, utan sedermera så väcktes frågan inom lag- och kulturutskottet att genomföra den här granskningen. Granskningen som sådan finns ju att ta del av i ett meddelande som idag ligger publicerat på lagtingets hemsida. Och där går vi också igenom vilka åtgärder vi har gjort och vilka beslut vi har granskat och tittat igenom. Vi har också genomfört en extern granskning genom en lokal advokatsbyrå. Och med de svar som vi har kunnat hitta så ser vi att det finns inga vidare frågor som vi tycker att vi behöver gräva vidare i, utan lag- och kulturutskottet anser att den granskning vi har gjort är fulländad på det här sättet.
19: Mycket kortfattat handlar elhybridaffären om ett avtal från 2019 om en ny färja och trafik till Föglö som regeringen Sjögren 1 tecknade. Efter regeringsskiftet sa regeringen Törnros upp avtalet, men både tings- och hovrätt slog fast att uppsägningen var ett avtalsbrott. Och till slut enades parterna om att landskapet skulle betala 11,9 miljoner euro. Som en del av sin granskning beställde lag- och kulturutskottet ett juridiskt utlåtande från advokatbyrån Karlsson Wingert som kostar 6 000 euro.
18: Jag skulle säga att det utlåtandet beställde vi ganska tidigt i processen. Det har varit levererat till lag- och kulturutskottet i ungefär 1,5 år. Så där var det väl de inledande det inledande arbetet som gjordes för att se ifall någon extern kunde identifiera andra punkter som behövde granskas djupare.
19: Advokatbyrån pekar ju ändå ut dels då budgetfullmakten och uppsägningen som frågor som kunde utredas närmare. Varför väljer utskottet att inte göra det?
18: Med anledning av att just budgetfullmakten har varit föremål för granskning hos JK. Det tyckte vi att faktiskt i två omgångar. Så att till den delen så ansåg vi att den frågan redan är utredd. Gällande uppsägningen av avtalet så är ju den att betrakta som, den är ju behandlad senare i domstol ur ett civilrättsligt perspektiv. Och också där så kunde vi se att centralkriminalpolisen också har handlagt den frågan och inte valt att inte gå vidare med tanke på att de inte såg några tjänstefel eller tjänstebrott.
19: Vad hade krävts för att ni skulle ha gått vidare med en fördjupad granskning?
18: Den frågan blir närmast hypotetisk eftersom vi inte har befunnit oss i den situationen. Så den blir lite spekulativ och från det avhåller jag mig från att svara.
19: Någonting som ju framkommer i det här utlåtandet, men som också har varit känt sedan tidigare, är ju att landskapsregeringen fick varningar om att uppsägningen skulle kunna leda till betydande skadestånd. Vad anser utskottet om att det ändå sades upp?
18: Utskottets uppdrag är ju i det här fallet helt fritt från politik. Vi har granskat lagligheten. Jag skulle också vilja understryka att av de medlemmar i utskottet så är det två stycken som inte har deltagit i den här utredningen. Det var tidigare landråd och en tidigare minister. Och det är inte för att de uppfyller jäv i lagens mening, utan för att vi helt enkelt ville göra den här granskningen så opartiskt som möjligt. Därför har alla medlemmar som har deltagit i den här utredningen är nya medlemmar av lagtinget som inte var med, varken beställde den här färjan eller har deltagit i någon typ av uppsägning.
19: Ni har inga åsikter om huruvida det var kloka politiska beslut som fattades?
18: Som lag- och kulturutskottet vice ordförande som har lett den här utredningen så har jag inga synpunkter i det här fallet.
19: Vad bör lagtinget ändå lära sig av den här affären? Jag tänker både gällande budgetfullmakten men också stora avtal.
18: Det här är ju en jätteintressant fråga och jag tror att det här hoppas jag att den kommande debatten i lagtinget ska kunna ge lite färdkost kring hur man kan arbeta vidare med de här för att inte hamna här igen. Det finns ju förslag till exempel från Moderaterna om att stora infrastrukturprojekt ska omfatta en viss storlek av lagtingets att få understöd då. Om det är rätt väg att gå, om det avhjälper, det hade kanske inte avhjälpt den här situationen ändå, men jag hoppas att vi ska kunna hitta sätt, att vi ska kunna lära någonting av det här. Även om det har varit en jobbig process för säkert flera.
19: När man följer den politiska debatten så brukar ju den här elhybriden tas upp med jämna mellanrum. Men det står ju också helt klart att de olika sidorna har olika uppfattningar om historiebeskrivningen och olika uppfattningar om vem som bär skulden för det som hände. Tror du att utskottets granskning kan sätta punkt för den här diskussionen?
18: Återigen, det är stor skillnad på det politiska i det här ärendet och lagligheten. Och jag tror att i en värld av politiker så kommer du inte att komma ifrån den politiska dimensionen, inte heller efter den här utredningen.
5: Det sa Sandra Listerby som är vice ordförande för lag- och kulturutskottet, reporter Felicia Bredenberg.
20: Eftermiddag, kära trogna och otrogna ålänningar. Här kommer en nyhetsuppdatering från Ålands högst upplysta och skinande sol, Ålands landskapsregering. Ålands mest följsamma nyhetsmedia, Ålands Radio, har engagerat sin mest maktlojala och regeringstrogna medborgare, den lyhörde och arbetsamme Johan Carento, att objektivt meddela er om veckans nyhetshändelser.
0: Det blir nog bra det här.
21: Hej och välkomna till hösten.
22: En finsk-rysk medborgare tog i våras över verksamheten vid Sandvikens camping och gästhamn på Kökar. I bolagets styrelse sitter en lokalbo som har dokumenterade kontakter med personer nära den ryska statsapparaten. Personer som också har besökt Kökar.
21: En ryss har alltså köpt en hamn på Åland. Men det har vi inte tid att rota i. Vi har mycket värre saker på gång. Ni vet att det enda byggnadsverket på jorden som man kan se från månen, det är den kinesiska muren. Nu finns det ett annat byggnadsverk som man har lagt ner nästan lika mycket tid på, men som fortfarande inte syns någon annanstans än på Åland. Ja, jag talar naturligtvis om Ålands hälso- och sjukvård, vårt sjukhus. Det som den nyinflyttade hälso- och sjukvårdsdirektören Bons ännu inte har begripit, det är att vi här på Åland inte fokuserar på samarbete utan på motarbete. Kanske skulle den här informationen ha satt sig djupare ifall hon inte hade förhandlat till sig att sköta hälften av sitt jobb på distans. Har den nya ledningen informerats om vad det innebär att leva på Åland?
23: Mm, det var en bra fråga.
21: Ja, men tack. Här kommer ett exempel på hur vi egentligen är.
24: För en skärgårdsbo är färjan inte kollektivtrafik i vanlig mening. Färjan, den är vägen till arbetet, skolan, vården, butiken och resten av Åland.
21: Ja, kollektivtrafik är ju just det här i vanlig mening. För alla på jorden som använder kollektivtrafik. Man åker till jobb, skola, butik och urolog med kollektivtrafiken. Men just det här är problemet med Åland. Vi ser på vanliga företeelser på ett ovanligt invecklat sätt. Förstår den nya ledningen för AHSD?
23: Mm, det var en bra fråga.
21: Vårt sjukhus är landskapets egen lilla penganihilator. Detta landskapets sorgebarn, eller gängkriminella kusin, det har gjort lika mycket för landskapets ekonomi som Refat El Sayed har gjort åt Fermenta. OHS är mer impopulärt än Mise och OMHM tillsammans. Och ledningen tjänar mer än Alexander Stubb och verksamhetsledaren för Regnbågsfyren tillsammans. Det spelar inte någon roll om OHS uppfann ett sätt att tillverka njurar av ostbågar. Vi skulle ändå hitta något fel på det hela och skapa rubriker. Och allra mest rubriker blir det ju när ledningen går ut och ber media att inte skriva rubriker. Att axla rollerna som ledare för det här sjukhuset, det är, som vi brukar säga på Åland, det är att ta på sig ett halsband med handgranater där någon redan har dragit ut alla sprintarna.
25: Så just nu är vi alltså i startskedet av en förändringsprocess, helt i första skedet. Så att jag vill på det sättet också lugna ner allmänheten och lugna ner personalen att det här tas i god tid och det verkliga slutliga beslutet tas alltid av landskapsregeringen.
21: Ja. Det lugnar inte ner allmänheten att säga att allmänheten ska lugna ner sig. Tvärtom så gav det här eld i arsle åt landskapets mest operativa politiker. De två kastlösa, Veronica Törnros och Mogens Lindén. De bestämde sig för att genomföra en PR-attack mot sjukhuset. Kastlösa i Indien brukar hälla bensin över sig och tända eld bara för att berätta om sina missförhållanden. Lindén och Törnros gjorde det som funkar näst bäst för uppmärksamhet. De tog med sig pro-Ålands journalist Mikael Hancock. Vänta nu. Nya Ålands journalist ska det stå. Och bad dem att få komma in och se på tomheten. Låter det här som en historia ur Monty Python eller Nya Testamentet? Det är det inte. Det är en historia ur Nya Åland. Och det hela blev såklart en åländsk folkfest på forumet Säg vad du vill Åland. Forumet vars enda fel är just det, att folk säger vad de vill. Och vem vill egentligen höra på ålänningar som säger vad de vill? Inte vi i landskapsregeringen i alla fall. Men lika fullt är det en åländsk nationalsport att säga rakt ut vad man tänker utan att tänka på vad man säger. Men att göra sina ord till tankar så här ogenerat, det har en positiv bieffekt. Det har visat sig att ålänningar är den folkgrupp i världen som lider minst av snurrande negativa tankar i sina huvuden. Åland är ett slags medvetenhetens centrum. Vi är den mest mindfulla folkgruppen på hela planeten just för att vi inte är förmögna att hålla våra tankar inom oss. Allt kommer ut och blir bara störande för andra. Inte för oss själva. Så, numera är både Eckhart Tolle, Deepak Chopra och tusentals andra Instagram-gurus ivrigt trynande observatörer på forumet Säg vad du vill Åland. Vi låter Veronica Törnros avsluta det här New Age-avsnittet med en spaning om reinkarnation.
26: Det är en märkvärdig kombination kan jag tycka som sjuksköterska. Den ena är på väg att lämna livet och söka sig någon annanstans.
21: Från reinkarnation och egots död till något som handlar om ett väldigt blomstrande ego.
27: Efter att ha varit i stormens öga under de senaste veckorna så är det nu klart att föreningen Regnbågsfyren läggs ner med omedelbar verkan. Bakgrunden till beslutet, säger styrelsen, är en långvarig obalans mellan inkomster och utgifter samt ett negativt eget kapital. Verksamhetsledaren Sofia Enros Lön har därefter varit en central del av den här diskussionen. Tidigare styrelser har försökt att omförhandla den i omgångar utan framgång.
21: Finns det någon mer sann glädje än skadeglädjen? Det fick alla Ålands HBTQIA känna på när föreningen Regnbågsfyren gick omkull. Det blev fredagsmys för alla med HBTQIA-fobier. Regnbågsfyren har i takt med sin verksamhetsledares löneökningar närmat sig ruinens rand och blivit ett allt mer effektivt rekryteringsverktyg för sin fiendeförening, Ålands konservativa förening URD. Landskapet har själv under många år försökt odla missnöje i föreningen URD genom att inte ge några pengar, men desto mer till Regnbågsfyren. Nu visar det sig att Regnbågsfyren förekommit saken och samtidigt förkommit. Eller som Winston Churchill uttryckte det. Sällan har så få gjort så lite för att förarga så många. Men det är glada nyheter för alla er som gillar att vara osams. Nästa session är nu för er att kolla runt lite vad era chefer tjänar och vad de gör. Gör ni inte det så kommer vi att göra det. Och då kommer det att göra ont.
1: Eftersöksjägare som tar hand om trafikskadade rådjur får ingen ersättning. Som det är just nu så får jägarna köra för egen bensin och använda egen tid och ammunition.
2: Det är kanske inte så där jättemotiverande att fara och plocka bort döda rådjur längs vägarna. Speciellt då med tanke på att vi är utlovade en ersättning för vårt jobb då.
21: Landskapsregeringens avdelning för spar och förnedring har nu löst problemet. Alla eftersöksjägare kan lösa ut en lånecykel och ett lånefälgkors och slå ihjäl rådjur med. Utlåningen sker i landskapets garage på kontorstid. Så, alla bilister. Skada inget vilt på helger och kvällar och gör det helst i anslutning till självstyrelsegården. Landskapets avdelning för gängkriminalitet, alltså den avdelning som driver vårt sjukhus, har fått en liknande inbesparingsidé. Man kom på att sjukhuset kan använda samma instrument för både rektoskopi och gastroskopi. Det gäller bara att personalen kommer ihåg att göra gastroskopin först, sen rektoskopin. Här är några andra inbesparingsidéer. Sälj Västra hamnen till Ryssland. Slå ihop Nya Åland och Ålandstidningen. Föreningen URD blir talesperson för HBTQIA-frågor. Låt Stil FM-hjälpen bekosta Ålands radio. Gå inte ut och bränn pengar. Stanna inne, se mer på tv och skärm. Lyssna på radio. Polarisera mera.
3: Jag vet inte vad jag ska säga. Jag vet inte vad jag ska tro. Det är så tragiskt som man skulle vilja gråta.
21: Gråt är själens orgasm. Det här var allt för idag. Och kom ihåg, gör ingenting som Ålands landskapsregering inte ska göra.
4: Tack Ålands folk för att ni lyssnar på vår landskapsregeringens radiokanal.
0: Det blir nog bra det här.
1: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 06:30 imorgon bitti.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.